0: Miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie.

0: 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hesburger. Chiflă pufoasă, 100% ca

0: preparați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți, la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hesburger!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe.

0: sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un piculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, voi sunteți aici? Că noi de-aia am venit la radio. Pentru copiii noștri am mai fost, pentru noi am mai fost. Pentru voi am venit în dimineața asta, ca să împlinim matinalul ăsta. E 15 septembrie, Tea Teodorescu ne prezintă știrile și imediat după știri vine prima întrebare. Adică întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. O câștigătoare deja avem din prima zi a concursului, noului sezon. Cristina are 100 de euro, luptă pentru a doua și doar tu o poți întrerupe, tu și cu cunoștințele tale. Cu ce ai în cap câștigi în dimineața asta 100 de euro? Vine întrebarea de calificare pentru oricine, la îndemâna oricui, imediat după știri. Bună dimineața, Tea!
1: Bună dimineața! Protest spontan astăzi în fața guvernului. E doar un egal pentru FCSB la întâlnirea cu Petrolul. 12 grade sunt acum în București. Mii de fermieri și oieri se strâng astăzi în Piața Victoriei, vin la protest în fața guvernului, nemulțumiți în principal de interdicția Uniunii Europene privind exporturile de animale vii. Interdicția a fost prelungită până la sfârșitul anului, o măsură care afectează în special pe crescătorii de ovine. Protestul e unul spontan, Jandarmeria Capitalei anunță că nu există o autorizație și spune că va institui filtre de control în zona protestului. În funcție de numărul de participanți, circulația rutieră ar putea fi restricționată în zona Piața Victoriei. Plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pe numele liderului sindical de la Metrorex, Marian Artimon. Plângerea a fost depusă de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Sesizarea vine după ce sindicalistul Metrorex a declarat public că sunt cam multe femei care conduc și iau decizii pentru metrou. Diana Buzoianu spune că problema e cu atât mai serioasă cu cât Marian Artimon este și consilier general și participă la luarea unor decizii publice. I-a cerut acestuia demisia din funcțiile pe care le deține. Coiful de la Coțofenești, recuperat după furtul de la muzeul din Olanda, ar putea avea nevoie de un an pentru a fi restaurat. Deocamdată nu există o dată la care coiful va putea fi expus din nou. Specialiștii au terminat prima etapă a restaurării și spun că există șanse mari ca piesa să poată fi readusă la forma de dinaintea furtului. Una dintre cele mai afectate zone e cea în care era prins obrăzarul. Acesta a fost rupt atunci când hoții au încercat să reducă forma coiful. L-au presat ca să încapă în geanta de transport. Urmează acum facerea formei coifului și consolidarea zonelor deteriorate. Lipiturile vor fi și ele la aceeași culoare cu coiful pentru a fi cât mai puțin vizibile. Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat autorităților coiful și brățările dacice furate. La sport, doar un egal pentru FCSB la întâlnirea de aseară cu Petrolul. Ultimul meci al etapei a 9-a s-a încheiat 2-2. Pentru roș-albaștri e primul punct după 3 înfrângeri consecutive. Petrolul ocupă locul 4, în prezent FCSB e pe 7. Și tot aseară Cluj a învins categoric pe Oțelul Galați, a făcut 3-0. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Mai cresc ușor temperaturile astăzi, ploi slabe s-ar putea să mai cadă la munte, maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Dimineața, în zonele joase, avem din nou ceață. În București ceva norări din a doua parte a zilei și o maximă de 26 de grade. Acum, în capitală, termometrele arată 12 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Îți mulțumim mult de tot, Tea, pentru știri, atenție!
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Asta e piatra de hotar. Începe Morning Zoo.
2: Buzdu și Mulare.
0: Și doar atâta vreau să zic, Ema. Tu m-auzi? M-auzi acum?
3: Eu te aud, da.
0: Acum te auzi și eu
3: da,
0: pe tine.
3: Da, dar ce s-a întâmplat de nu m-ai auzit?
0: Nu mergeau căștile. Ia auzi. Se aude ceva? Ia auzi. 100 de zile de astăzi până la Crăciun.
3: Ce frumos.
0: Atât am vrut să vă zic.
3: Și poate este un moment bun să ne întrebăm unde facem revelionul, când schimbăm anvelopele.
0: 107 zile din anul ăsta au mai rămas.
3: Haideți cu căbăruța aia la munte. Haideți să facem ceva în sensul ăsta.
0: Adică mai puțin de o treime din acest an. Bună dimineața tuturor, 7 și 5 minute. Pentru cei care stau geană pentru întrebarea de calificare la concursul în direct, cine s-a trezit deștept. Să știți că astăzi este ziua celor care lucrează în IT. Așa că sunați, că sunt ăștia hacker, era să zic, programator.
3: Păi cu ei poți să încep, că

0: Începem și noi cu vârfurile, nu?
1: Ăștia care codează, care așa fac, care reglează, programează, la mulți ani tuturor celor care lucrează în domeniul IT. Și de aici vine simplu și întrebarea de calificare. La 1815 se califică în concurs al 10-lea care ne răspunde corect la întrebarea:
0: ce parolă ai?
1: Ce înseamnă IT? De la ce vine prescurtarea IT? 10 răspunsuri minim avem nevoie, pentru că al 10-lea se luptă pentru 100 de euro de la cine s-a trezit deștept.
0: Hai, domnule, că e simplu, e foarte simplu.
1: Hai, la fel de simplu ca aia cu CNN-ul. Ce înseamnă,
0: adică,
1: CNN?
0: Serios, pe cuvântul meu. Noi trebuie să știm toate scurtăturile astea, că prin viață așa mergem, prin scurtături.
1: Ce înseamnă IT? De unde vine I și T?
0: IT pup. Spor la concurs, succes.
1: Din Moldova, desigur, da.
0: Evident.
1: La ce se referă moldovenii când zic IT?
0: IT.
1: Revenim după pauză, bună dimineața. Suntem la ZU.

0: 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
0: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurici înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
13: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
14: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, 7 și 17 minute. Bună dimineața, bună dimineața, vă zice și Buzdu. Și vă mulțumește pentru tot suportul, pentru toată emoția, pentru toate mesajele. O să discutăm un pic mai încolo despre...
1: Bună dimineața și bine ați revenit, domnul Buzdugan.
2: Bine ai revenit,
0: mulțumesc.
2: Buzdu.
0: E atât de frumos să nu fii singur în momentele astea grele, încât chiar vă mulțumesc din adâncul inimii.
1: Cred că îți face bine și venirea la radio. Absolut. Sper că ești un pic mai bine.
0: Ieri am fost lovit de tren. Deci ieri dimineață m-am ridicat, n-am putut. Am zis că n-am cum să fac. Știi ce m-a ajutat să-mi revin? Să mai uit așa de griji, de probleme, de mama, de că nu mai este, că am făcut curățenie. Deci este minimalismul la mine în casă, în momentul de față.
1: Adică? Ai aruncat ce?
0: Am simplificat. Eu nu zic aruncat.
1: Amintiri sau...
0: Nu, în casă la mine lucruri erau...
1: Chestii adunate,
0: da, de peste...
1: A, deci așa ți-ai ai trecut peste greutate.
0: Peste greutate sufletească, da. Și, că nu-i ușor. De exemplu, am ajuns acasă pe...
1: Nu vrei să te apuci în radio?
0: A?
2: E atâta nevoie.
0: Hai mă, că la noi e curat. Hai că e frumos, nu e...
1: Da, nu, la oameni mă refer.
0: A, păi chiar mă gândeam ieri că dacă eu aș fi angajat unei firme de curățenie,
1: da,
0: aș fi dat afară în secunda 2.
1: Oameni.
0: Pentru că aș simplifica.
1: Zic, aș, da. Să trecem la minimalism.
0: Să... Da, și... sunt multe lucruri inutile care
1: și economia
0: fac viața.
1: Da.
0: Știi cum e la tine în cameră? Așa se zice. E și la tine în minte.
1: Paul, sper să nu.
0: Da.
2: Discotecă non-stop.
0: Și am ajuns duminică seara acasă de la Iași după mormântare, după praznic sau cum se numește. Și m-am băgat în pat și bă, am intrat în telefon.
1: Așa.
0: Am dat să o sun pe mamă. Să-i spun că am ajuns cu bine și că cum făceam de obicei. Da, e greu. Cred că toată viața o să rămân cu starea asta, știi, să o sun, să spun că sunt bine și așa mai departe. Așa că bucurați-vă, oameni buni, unii de ceilalți, bucurați-vă de părinți și mai ales de mama. Pentru că mama este unică. Cum te iubește mama, nu te mai iubește absolut nimeni.
1: Adina scrie, bună dimineața, multă putere, Daniel, să fii binecuvântat, cu putere sufletească. Bunul Dumnezeu să o odihnească, în pace pe doamna Maria. Buzdu, eu și Luca, scrie Alina, te iubim.
0: Mulțumim.
1: Neața, dragilor, doamne ce-l iubesc pe Buzdu. Condoleanțe, un frumos, un răsărit din Nürnberg vă trimite înspre alinare, Gabriela.
0: Exact astăzi, marți, era ziua în care o vedeam pentru ultima dată pe doamna mama, da, am fost la spital la ea. Respira foarte greu, era foarte greu, era chinuitor. Și joi m-am dus după emisiune, am vorbit la spital, mi s-a zis că e în comă, că da, e greu. M-am dus la Schitul Darvar, la biserică, am stat cred că vreo oră jumate și m-am rugat așa la Dumnezeu, zic, Doamne, ușurează-i suferința, cum știi tu mai bine. Am ieșit din Schitul Darvari și la 30 de metri am primit

0: telefonul de la spital în care mi s-a zis că mama nu mai este. M-am întors înapoi în schitul Darvari, într-un loc pe care vi-l recomand din toată inima. Este atâta căldură și atât, nici nu-ți vine să crezi că în miezul unei metropole, cum e Bucureștiul. M-am întors înapoi să-i aprind lumânări mamei la adormiți, să las un pomelnic pentru 40 de zile și... Apoi m-am plecat spre Iași.
1: Da, cred că ăsta e cel mai greu moment, pentru că practic realizez că nu mai e când, după toate evenimentele astea, după mormântare, slujbă, deci, și așa mai departe.
0: Eu am trecut cu bine, am fost emoționat, am plâns, când am văzut-o, când la... acolo la biserică, dar am trecut cu bine. Când am ajuns acasă duminică seara și ieri toată ziua, atunci te lovește trenul, că ești în adrenalina aia, băi, trebuie să fac aia, să cumpăr, să fac, să mă duc.
1: Când pui mâna pe telefon și nu mai ai pe cine să suni, cred că...
0: eram în pat și zic, Doamne, deci am fost șocat de acest automatism de a vorbi cu mama, să-i zic că am ajuns cu bine la București și că sunt ok.
1: Condoleanțe.
0: Mulțumesc.
1: Veșnică pomenire. Mulțumesc doamnei Maria Buzdugan.
0: Da, chiar e nevoie de o pomenire pentru orice om care pleacă din lumea asta, măcar 40 de zile, pentru că e pragul celor 40 de zile în care sufletul e undeva pe aici și își caută
1: drumul,
0: da, către lumină, sperăm. Doamne,
1: și mângâiere pentru Buzdu.
0: Mulțumesc mult. Mulțumesc.
1: Multe mesaje la 0748111550.
0: Mulțumesc Emma. Ați venit acolo, ați fost alături de mine. Asta e răgușeala de la faptul că nu mi-am băut cafeaua.
1: Da.
0: Deci ia să...
1: Bine, ai uitat să dai 100 de euro, Emei, dar...
2: Da, nici eu nu mi-am făcut treaba până la capăt.
0: Pentru ce e masă să
1: dai 100 de... Ai zis că dai 100 de euro pentru bocitoare.
0: Dar ce, ai bocit? Nu ai bocit.
2: Lasă, că asta e cel mai puțin important. Ideea este că noi am îndrăznit să povestim asta, scoțând așa la iveală inima ta mare și generoasă, pentru că tu și acolo când erai în durerea asta a pierderii mamei tale, te îngrijeai un pic să ne faci pe noi să nu ne simțim atât de...
0: Au venit musafirii, normal, adică trebuie să am grijă.
1: Da, mă, dar n-am venit pentru tine, am venit pentru mama ta.
0: Am, scuze.
2: Dumnezeu să o odihnească.
1: Bine, Emma, dacă ar fi să primească 100 de euro de fiecare dată când bocește, n-am mai avea premii la concursuri la Radio Zoo,
0: da,
1: să știți.
0: Știi ce se întâmplă, Emma? Deci ai eclipsat momentul.
2: Adică?
0: Ai venit atât de elegant îmbrăcată și mi-a plăcut foarte mult bluza aia pe care o aveai pe tine. Era desfăcut un pic la spate, cred că n-a avut cine să te ajute să...
2: Exact, la ora la care am plecat.
0: Bă, și scria cum se chema?
2: Nu știu, bluza? Era o bluză simplă.
0: Bă, și când s-a descheiat la spate, se vedea spatele ei mei bronzat și pe bluzița aia scria Versace.
2: A, nu te...
0: Ce vorbești, măi?
2: Nu
1: mă, scria Zara, mă.
2: Era Zara, exact.
1: Zara, sigur.
2: Sigur.
1: Cam stat eu la Colac.
0: Zara?
1: La Colac, când toată lumea pune mâna pe toată lumea, am stat eu în spatele ei și am văzut, zic, mă, dar te îmbraci cu Zara la
0: mormântare.
2: Atâta s-a putut, băieți. Da. Atâta s-a putut.
1: Bine. Mai glumim și noi, dar... Știți de ce? Că gluma te ajută să treci și peste momente grele.
0: O,
1: să știți.
0: Da, chiar și în momente. Și știi ce se întâmplă? Că mama era o fire atât de caterincă, de veselă și de... Da. Încât s-ar supăra dacă aș fi foarte, foarte...
1: Era o fire foarte caterincă, mama ta, dar n-a glumit niciodată cu viața.
0: Absolut. Și cu sufletul. Niciodată. N-a trecut niciodată, așa cum spunea părintele la biserică, doamna Maria Buzdugan, niciodată n-a trecut sufletul la diverse.
1: Exact, asta am reținut și eu din predica părintelui de la parohia unde mergeam fiecare zi mama ta și să ruga și pentru tine și pentru noi și cred că și pentru ascultătorii matinalului s-a rugat ani de zile.
2: Și
1: n-a trecut sufletul la diverse. Asta am reținut și eu din predica.
0: Nu, mama se ruga, știi pentru ce? Nu știu că pentru ascultători, dar se ruga pentru țara noastră. De multe ori spune, Doamne, ai grijă de țărișoara asta a noastră. Mă, ea m-a învățat să nu mă rog doar pentru familie, să mă rog pentru toată lumea și mai ales pentru cei pe care nu-i cunoști.
2: L-am cunoscut pe domnul care a îngrijit-o de la spital, domnul Viorel, cred.
0: Da, domnul Viorel Blăjuț este cel care are spitalul, un om extraordinar care acum câțiva ani a înmormântat 100 de oameni lăsați în...

0: abandonați.
1: În azile, unde?
0: Nu în azile, cum se cheamă? În crematorii. Nu crematorii, pardon. Cum se cheamă locul ăla unde se duc morți?
1: Morgă.
0: În morgă, da. Deci, în spitalele din Iași erau de ani de zile, de 10 ani, de 11 ani, de oameni care erau abandonați și neîngropați. Adică suflete neliniștite. Și omul ăsta, Viorel Blăjuț, care are spitalul unde a fost și mama internată și i-a înmormântat pe acești oameni. A făcut o slujbă, el catolic fiind, da? A făcut o slujbă ortodoxă, catolică, pe cheltuiala lui. Ce zicea Emma?
2: Și mi-a zis că îi spunea doamna Maria, mama ta, în luna august, cât ai fost plecat în concediu.
0: Da, mă, împăcălea, mamă.
2: Domnul doctor, să-mi puneți o perfuzie de aia bună. Puneți-mi perfuzia aia bună să-i tinească copilului concediu.
0: Dar știi ce? Da, eu sunam pe mama și zic, mamă, vrei să vin să dau o fugă? Numai că îmi dă drumul acasă în septembrie când vii tu, îmi dă drumul acasă, că sunt bine, că fac fizioterapie, că nu știu ce, o să fiu bine și o să merg acasă o perioadă. Și ea vorbea cu asistentele și cu doctorii. Doamnă, știu că nu mai am mult, dar mai puneți-mi ceva acolo, că ăsta e nebun, e în stare să urce în avion, să vină să mă vadă pe mine, să-și strige concediu. Deci m-a durut lucrul ăsta, știi? Eu mergeam pe ideea că mama, o credeam că în septembrie când vin din vacanță o să
1: o duc acasă.
0: O să o duc acasă, da.
1: Eu și după 2 ani am tendința ca în fiecare dimineață să o sun pe mama, scrie Daniel Crișan.
0: Pe 23 septembrie este ziua în care m-am născut. Va fi una din cele mai triste, pentru că prima care mă suna și îmi spunea, Daniel, la mulți ani, puiu mami, nu o să mai fie.
1: Bună dimineața, 7 și 27 de minute facem. Cine s-a trezit? Deștept! Iertare tuturor dacă considerați că subiectul ăsta e greu dimineața, dar nu hotărăște
0: viața.
1: Nu hotărâm noi, ci viața, când da, subiectele nu ne lovesc în funcție de ore.
0: Și știi cum? E pentru toți cei care sunt copii, să sune mamele, să aibă grijă, să le iubească, să le cinstească și să petreacă timp.
1: Bună dimineața! Prima concurentă de la Cine s-a trezit deștept este câștigătoarea de ieri. Cristina, bună dimineața, din București!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bine ai revenit! Cum ești astăzi?
3: Bine!
1: Cristina, ai 100 de euro. Ne-ai zis ieri că ai 44 de ani, mămică.
3: Da.
1: Da? Câți copii ai? Doi copii.
3: Doi.
1: Îi îmbraci acum? Ai dus spre școală sau sunt predați?
3: Fetița este studentă anul 2.
1: O, iertați. Unde? 44 de ani ai fată studentă deja?
3: Da.
0: Și unde e studentă fata?
1: Nici tu n-ai gândit cu viața.
3: La medicină, la farmacie.
0: În ce oraș?
3: București.
1: București. Carol Davila.
0: A, corect. Da. Nu trebuie să plătești cazare.
1: Și băiatul?
3: Și băiatul este clasa 4.
0: Mamă! Ce mândru trebuie să fie de sora lui.
1: Baftă, Cristina, ținem pumnii pentru a doua zi consecutiv. Mulțumesc. La Cine s-a trezit deștept. Și pe linia a doua, cine s-a trezit deștept? Să zică bună dimineața.
4: Andrei.
1: Andrei, de unde?
4: Bună dimineața, din Pitești.
1: Neața, Andrei. Care e ocupația ta?
4: Lucrez la o firmă de logistică în IT.
1: Ah, la mulți ani. Pentru că astăzi este ziua
0: IT-stului?
1: IT-știlor. Și asta era și întrebarea. De unde vine prescurtarea IT? De la ce? De la ce?
0: International Transport.
4: Information Technology, da.
1: Tehnologia informației. Tehnologia.
2: Tehnologia.
1: Sau tehnologia, cum era?
2: Cum vrei tu.
1: Andrei, baftă, IT-stul din Pitești, da? Am zis bine?
4: Da, da.
1: Și Cristina din București. Prima întrebare este pentru Cristina, ca de obicei, la cine s-a trezit deștept. Cristina, astăzi împlinește 42 de ani fiul cel mic al prințesei Diana. Cum îl cheamă pe prinț?
3: Harry.
1: Harry, corect. 42 de ani, născut 84, 15 septembrie.
2: Prima zi de școală.
1: Are un punct, Cristina, și Andrei trebuie să își facă punctul lui dacă vrea să meargă la întrebarea 3 și să câștige

0: concursul de astăzi. Andrei?
1: Da.
0: Tot astăzi, David Popovici împlinește 22 de ani. La ce probă deține aurul olimpic?
1: La 200 de metri.
0: Bravo, bravo! Bine, era 200 de metri liber, dar bănuiesc că toată lumea știe că...
1: Da, 200 de metri
2: liber. Putea să zic că simt, la not, domnul Morar.
3: Eu așa ziceam.
0: Am zis probă, n-am zis sport. La ce sport? Am zis probă. Okay. Și acum vine întrebarea 3. Atenție, Cristina, atenție, Andrei. O ascultați? Cine zice primul? Cine zice primul numele are 3 secunde să dea răspunsul corect. 3 secunde. Întrebare. În ce țară se află orașul Salzburg?
1: Andrei?
0: Da?
1: Elveția.
0: Greșit și Cristina!
4: Austria.
0: A doua zi consecutiv. Austria. Cine s-a trezit deștept prin răspunsul greșit al lui Andrei?
2: Cristina, poți să-mi spui câteva personalități care s-au născut la Salzburg?
1: Nu știu.
0: Nu erau medici, mă.
2: Băi, nu e.
0: Ea are fata la medicină. Ce
2: ba da, ba da, ba da, Röntgen.
0: Röntgen e da? Din Salzburg.
2: Da, da.
0: Razele?
2: Herbert von Karajan este unul din cei mai mari dirijori.
0: Röntgen, când era mic, mergea cu rațele la raze, nu?
2: Da, da, da, da.
3: Uf.
2: Dădea la raze.
0: Oi.
2: Mozart.
0: Și Mozart,
2: și bomboanele Mozart.
3: Doctorul muzicii.
0: Cristina, da. Ai câștigat a doua zi consecutiv. Cine s-a trezit deștept? Andrei, ne pare rău. Erai
3: foarte aproape.
0: Aveai concursul ăsta în mână.
2: Erai pe aproape. Na, Elveția, Austria. Mm.
1: Nu m-am, da, m-am grăbit.
0: Nu te-ai concentrat. Nu te-ai concentrat.
3: Oh, ce rău îmi pare. Ai fost ca FCSB-ul cu petrolul aseară.
0: Bă, lasă-mă, te rog frumos. Deci vă rog frumos să mă...
3: Am zis o știre, domnul Morat.
0: Daniel, e cazul să faci curățenie la radio.
2: Că după aia...
0: Eu ți-am zis că e prea maximalist radio ăsta.
3: Ai zis să ies afară, incredibil.
2: Măi, Ema, nu era cu empatie cu asta? Adică când un om suferă, îl lăsăm în pace?
0: Nu, sufăr nu pentru rezultat, Daniel.
2: Dar pentru ce?
0: Sufăr pentru faptul că eu aseară mi-am dat... Am anulat tot. M-am certat cu familie, cu prieteni. Trebuia să mă duc la premiera unui film, la niște prieteni.
2: Stai, uita la mine.
0: Nu m-am uitat, aoleu. M-am dus pe stadion.
3: Deci ai fost acolo, deci știi, ai trăit
0: da,
3: pe bune.
0: Da, sigur că m-am anulat toată viața ca să mă duc pe stadion. Bă, au jucat, a fost cea mai bună repriză a FCSB-ului din ultimul
3: să
0: an
3: știi.
0: Prima repriză. Și în a doua au făcut niște schimbări, că noi ne batem singuri. Au făcut niște schimbări. Au scos pe aia de la mijloc. S-a rupt mijlocul și când se rupe mijlocul, se rupe și fotbalul și norocul și echipa și tot.
2: Păi când se îndoia de la mijloc, atunci...
0: Nu bine, a fost egal, 2-2, da.
2: Remiză, spectaculoasă.
0: Bă, pentru petrolul, petrolul da.
2: Adică da, da.
0: Pentru petrolul care...
2: Da, de ce nu se regăsește FCSB-ul?
0: Nu cred că au după ce să bea apă, adică echipa n-are bani, n-are, nu-i ajută cu de niciunele nimeni. Și uite că...
5: Buzdău și Morar.
0: Da.
2: 4 meciuri fără victorie în Superliga după remiza cu Petrolul.
0: Da, în ultimele 4 etape din 12 puncte am luat 1.
2: Bine.
0: Da. E doar începutul campionatului.
3: Evident. Începuturile sunt dificile.
0: Ne reglăm noi pe parcurs, dar oricum pe Ema trebuie să o...
3: Încă un var de 5 minute și ați rezolvat-o.
0: Trebuie să faci curățenie.
3: Eu am relatat o știre, sunt total...
2: Da, da, depinde neutră. De moment, depinde, adică e, știi? Așa, domnule, sunt neutră. Bun, dar ai fost neutră când? În momentul când omul suferea cel mai?
3: Cel mai
2: păi
3: mult,
2: vezi,
3: da.
2: Păi vezi.
0: Neața, când ați afirmat că astăzi e ziua lui David Popovici, mă așteptam ca întrebarea să fie când este ziua lui David Popovici.
3: Mă așteptam să zici ce zodie este David Popovici.
0: Băi, sper să ne ajungem în țara asta în care analfabetismul e ăla funcțional, e...
2: Funcționează.
0: La cote maxime, sper să n-ajungem să punem întrebări de genul ăsta.
2: Analfabetismul funcțional, adică funcționează.
0: Adică funcționează, da.
2: Da, în 25 septembrie
0: da.
2: Trebuie să prezint o gală scuze. De caritate
0: da.
2: Și scuze, da. O gală de caritate la Baia Mare.
0: Bravo, Daniel.
2: Stăteam și, s-ar putea să merg cu mașina. Cu un prieten. Cu mașina. Bravo. Păi, dar nu-mi vine, mă, Mihai, să mă duc cu mașina. Fac 8 ore până la Baia Mare.
0: Mă, ce vrei?
2: Și câte ore faci până la... De fapt, ai văzut și tu, câte ore ai făcut de la Iași la București în momentul în care avem autostradă până la Bacău?
0: L-a dus, adică m-am dus spre mormântare.
2: Da.
0: 3 ore și 50 de minute. Da, am plecat la 5 dimineața.
2: Da.
0: Și eu voiam să beau o cafea înainte
2: 4
0: de...
2: 4 ore și 12 minute, nu?
0: 4 ore și un pic, da. 4...
2: E parfum să mergi la Iași acum.
0: E parfum, mașina. Da.
3: Foarte bună autostrada aia.
0: La Baia Mare încă nu e parfum, dar dacă se face și Valea Oltului...
2: 8 ore până la Baia
0: Mare. Se transformă din vale în autostradă. E bine.
2: Doamne ajută.
0: E bine. Deci, pe 25 septembrie tu ai gară în Baia Mare?
2: Da. Mă duc la...
0: Teribil. Eu pe 11 octombrie am conferință la Iași.
3: Incredibil.
0: Da. Ăștia nu ne cheamă. Deci pe Daniel nu-l cheamă la Iași, pe mine nu mă cheamă la Baia Mare.
2: Nimeni nu-i profet în satul
0: dar
2: său.
0: Dar nu-i vorba de profet, bă.
3: E vorba că, na, când faci ceva și vrei să dai mai departe, primul gând e către casă, nu?
2: No,
0: da, pe mine mă cheamă mai des la Iași, pe Daniel îl cheamă mai des în Baia Mare, e bine, măcar.
3: Pe mine nu mă cheamă nimeni nicăieri, da.
0: Nu te cheamă.
2: Hai că ai
0: te plicat... duci tu, te bași tu.
3: Mă bag în seamă, sunt vremuri grele.
0: Bine, hai să păi, punem o întrebare.
2: În loc să mergi la praznic, la mine, te-ai dus la o nuntă, Emma.
3: Păi ce să fac, Daniel, că... Una aveam și eu, trebuia să merg și la oamenii ei.
2: Haideți, domnul Morar, cu Radio Copiilor.
0: Da, să punem o întrebare la Radio Copiilor și întrebarea pe care vreau să le adresăm astăzi e legată de mămica fiecăruia dintre
2: copii. Ce frumos, mulțumesc.
0: Să întrebăm cum o să îi mulțumești tu, cum crezi tu că o să-i mulțumești în viața asta mamei tale, cum o să te recompensezi pentru tot, deși copiii nu sunt datori părinților, să ne înțelegem, doar părinții sunt datori copiilor, pentru că părinții au ales să-i aducă pe lume.
2: Da, dar trebuie să ne iubim părinții.
0: Absolut, dar nu avem, adică nu e o obligație.
2: E... Măi, ba da, dacă te uiți în cele 10 porunci, legal, nu, în, cum să zic eu, nu e nicio lege.
0: Păi asta zic, nu e o lege.
2: Dar
0: care
2: în
0: spune...
2: cele 10 porunci spune iubește-ți pe mama și pe tata.
0: Cum o să-i fii tu recunoscător? Cum crezi că o să-i mulțumești mămicii tale pentru...
2: pentru
0: copilăria ta, pentru că te-a făcut, că te-a crescut,
2: grijă, că
0: a avut grijă de tine, pentru iubire, pentru așa mai departe. 0748 111 550. Ascultăm imediat mesajele de la copii la 07481.
4: Dimineața Radio Zoo, pe mine mă cheamă Franci și nici nu există prin cuvinte cum pot să-i mulțumesc mamei mele. Eu o iubesc prea mult pe mama mea și nu pot să descriu cum o să mă respectez. Pupicei și inimiare.
2: Mulțumim.
0: Ești veguță rău de tot, Franci. Neața.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din București, am 7 ani. Și cum o să mulțumesc mamei mele, o să fie că o să iubesc.
2: Bun.
7: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic, am 7 ani, sunt din București. Și o să o recompensez pe mama mea cu îmbrățișare și vă dau un cadou special. Papa Radio Zoo, vă la capetă,
8: care este cadoul
7: special? Cadoul vostru este că faceți cele mai bune cântecele.
8: Ce emisiuni.
0: Da, cu glumele stăm mai prost, dar da. La emisiuni și la cântecele stăm bine. Asta cu o să o recompensez cu o îmbrățișare, sper să spui asta și la 13-14 ani, când nu prea mai te lași în brațele...
3: Când o să vrei să te lase la școală,
2: Doamne,
3: dar la colț.
2: Da, mama la 90 de ani, când ajungeam acasă la ea, știi ce făceam, nu? Ea stătea și îmi povestea, eu, dita mai omul, mă așezam în brațele ei. Și când punea mâna pe frunte și mă mângâia în păr, la 90 de ani, vis.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Iris din București și am 6 ani și... eu o răsplătesc pe mama mea.
0: Cu?
9: Și cu iubire.
2: Bă, dar unul n-ar zice, o să o iau pe mama,
0: da,
2: când
0: da.
2: O să fiu mare, în toate concediile în care o să merg eu.
0: Mm-hmm.
2: A?
0: Iulia din Alba.
8: Bună
0: Iulia.
8: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iulia din Alba Iulia și am 10 ani. Și eu o să-i mulțumesc mamei mele prin iubire. Pupici cu schipii, spor la cafeluță.
0: Dincolo de iubire,
2: fapte, fapte.
0: Hai
2: fapte.
0: Să trecem la fapte. Cum o să o răsplătești pe mama pentru iubirea cu care te-a crescut?
10: Bună Jessie. Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Jessie din Mihăilești și voi

0: Recunoscătoare mamei mele pentru că mă iubește, mă sprijină mereu și este alături de mine la bine și la greu. Papa Radio Zoo, spăr la cafeluță!
1: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu mă numesc Miriam, sunt din Constanța, am 9 ani și eu voi iubi pe mama mereu și la bătrânețe o să-i duc mereu apă când are nevoie sau mâncare. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță!
2: În sfârșit, cineva pune vorba aia în mișcare. Fac copii să-mi aducă și mie cineva un pahar, pahar de apă. Da.
3: Bă, sper să se întâmple așa, că mi-a povestit Daniel în spitalul unde a fost mama lui în ultimele luni internată.
4: Aoleu, da.
3: Sunt părinți. Bătrâni care stau de 11
4: părinți,
3: ani acolo.
4: Da. Îmi povestea cineva că a sunat nu știu de pe unde și zice: Doamnă, dar mai trebuie să mai plătim atâta, de 11 ani plătim spitalizarea acolo. Că se plătește.
3: Da.
4: Doamne, puneți-i... Nu,
3: a, nu poți reproduce.
4: Nu pot să zic, dar oamenii ăia, copiii, da, care erau plecați în își doreau ca să facă ceva să se termine o dată.
3: Să scape de cheltuială, da. Mama a devenit o cheltuială.
4: Da, sunt... spitalul e de 15 ani deschis. Sunt oameni acolo care sunt de 10... 11 ani.
3: Amelia din Iași, neața.
5: Sunt Amelia din Iași și cum aș vrea eu să îi mulțumesc mamei mele, ar fi că m-a iubit și m-a crescut toată viața ei. Pa, pa, Radiozu, vă iubesc, biscuți clipi.
3: Și trecem la Eva din Brașov.
6: Iată, Radiozu, eu sunt Eva, am 6 ani și cum o să răspundeți pe mama mea și tatăl meu este că o să iubesc din toată inima toată viața mea. La revedere, Radiozu, spun la cafeluța, pupiși cu sclipii.
3: Promiți?
7: Bună dimineața, Radiozu, eu sunt Mario din Voluntar, am 8 ani și ce feluri îi mulțumesc mamei mei este să-i îmbrăcițez în fiecare zi. Spor la cafeluță, Radio Zoo.
3: Să nu-ți pierzi obiceiul, da? Asta cu îmbrățișarea din fiecare zi. Andrei și Gabi din Băicoi, frații noștri.
8: Eu sunt Andrei din Băicoi, am 10 ani.
9: Eu sunt Gabi, am 8 ani. Și cum aș recompensa eu pe mama, pe mami, i-aș da un buchet, două buchete mari de flori și i-aș spune că îi mulțumesc pentru tot ce mi-a făcut și pentru că m-a crescut.
10: Eu o să-i
3: mulțumești?
10: Recompensez cu 6 buchete de flori mari.
4: Bun, clase.
2: Frumos.
4: De la Ramona Dinu.
3: Bună dimineața. Pe Domi, băiatul meu de 3 ani și 9 luni, l-a lăsat acum la grădiniță și auzind subiectul la coborârea din mașină, a zis că la bătrânețe o să-mi dea să beau apă cu furculița.
2: Te-ai scos?
3: Te așteaptă zile bune.
4: Da, cred că una, copii, vă dau o idee. Eu n-am făcut-o, dar a făcut-o fiica mea, Maria, mi-a scris la un moment dat o scrisoare de mână. Deci în epoca asta a tehnologiei, să te duci la mama ta și să îi scrii o scrisorică în care poți să fii vulnerabil, adică să recunoști.
3: Credeam că zici vulgar.
4: Nu. Deci cred că asta este una din cele mai emoționante, până la lacrimi.
3: Ca și felicitările surprize pe care le primeau de 8 martie de la noi, mai țineți minte?
4: Da.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, la Timișoara astăzi nu se face școală.
2: Aoleu, dar de ce?
3: Este Sfântul Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului și avem liber.
4: Da.
3: Dar la Iași se face școală și se face și radio copiilor.
11: Bună
3: David.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt David din Iași. Am 7 ani. Eu voi plăti părinții cu îmbrățișare și cu inimioare de putere și eu o să vreau să-i fac mândri de mine.
3: Oh!
11: La revedere, Radio Zoo, pe la capeluță. Inimioare
3: cu putere.
4: Mâine cred că trebuie să facem altfel, să fim mai concreți, da? Adică să puneți întrebarea domnului Morar, cam în jurul cărei sume se va învârti mulțumirea, răsplata pe care
3: da,
4: o vei oferi mamei tale, da? Adică să...
3: Da, bravo.
12: Bună, Radio Zui, eu mă numesc Sofia. Sunt numai mei mele.

0: Crescut în picioare.
1: Cum adică?
0: Și o iubesc foarte mult, pupiș cu sclipii.
2: Nu știi că te plimbi toată noaptea cu bebelușul când nu vrea să doarmă?
1: Okay.
2: Crești în picioare, practic. Și cum te așezi în pat, începe să plângă.
3: Da, și cum stingi lumina, mami mi-e sete.
2: Zi.
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Sunt Sara din București și eu în fiecare dimineață îi mulțumesc mamei pentru tot ce a făcut pentru mine, preparându-i o cafea delicioasă de dimineață.
2: Bravo!
1: Deci, paharul ăla cu apă pe lângă cafea.
2: Să nu uitați să le dați apă cu furculița părinților când o să fie bătrâni. Mie mi-au spus fetele că nu mă vor lăsa la azil, vor avea grijă de mine la bătrânețe. Acum nu știu dacă va fi mai rău sau mai bine, dar la vârsta lor, 5 și 9 ani, cred că e o mare dovadă de iubire. Să o ascultăm pe, și pe Ștefi din Bărsana, de la umbra mănăstirii.
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ștefania din Bărsana, am 5 ani și... eu când o să cresc un pic mai mare, o să fac curățenie și mâncare în locul lui mami.
1: Vai.
5: Eu așa cred că o să o fac pe mami da. Fericită. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluța.
2: Păi da, dar asta presupune să nu te muți de acasă. Nu știu dacă o faci fericită pe mami, că... la 35 de ani să stai tot cu ea.
1: Nu. Poate să vină din când în când, că îi face mâncare o dată pe săptămână, știi?
2: Maria Simona, curățenie, din București, 5 ani. Bună dimineața!
6: Eu sunt Simona și am 5 ani. Și îi mulțumesc mamei pentru că mi-a hrănit foarte, foarte frumos.
2: Chiar am vrut să zic.
1: Cum? Cum îi mulțumești?
2: Cum o să îi mulțumești, da? Adică cum te recompensezi? Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Natalia din Dealul Vilor. Am 7 ani și cum eu să-mi recompensez părinții atunci când mă voi căsători, eu nu-i voi uita și voi merge mereu pe la ei și tata îmi zice că va plânge la nuntă. Papa, Radio Zoo, spăr la cafeluță, pici cu stupici.
2: Și la nunta ta, și la nunta
1: da,
2: ta.
1: Da, zis-o. Da, da, da.
2: Tată cu două fete, îți dai seama, deci două nunți la care plânge. Ioana și Ilinca
8: bună
2: din Galați.
8: Bună dimineața, Radio Zoo!
9: Eu sunt Ilinca din Galați, am 6 ani.
10: Iar eu sunt Ivana din Galați și am 9 ani.
11: Și noi o răsplătim pe mami prin note bune la școală. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupiți cu sclipii.
1: Din păcate nu toți copiii își permit acest lux.
2: Măi, Daniel, asta țin și eu minte din copilărie.
1: Care?
2: Deci vorba asta a lui maică-mea când le-am auzit pe fetele din Galați.
1: Răsplata.
2: Măi, nu ți-am cerut nimic, mă.
1: Wow.
2: Singura mea răsplată ar trebui să fie notele tale. Și nici de asta nu ești asta. Da. Asta e singura mea răsplată. Și nici de-a.
3: Măi, copile, măi, singura mea bucurie e, mamă, să mergi la școală, că de-aia, mamă, te hrănesc. Și când vedeam cu o notă bună, zicea, păi, nu de asta te hrănesc, nu de asta îți dau de mâncare?
2: By default.
1: Mama mai avea o vorbă, zicea, când veneam cu rezultate de-astea, geaba vii, geaba te duci, geaba rupi niște papuci.
2: Sebi din Buzău, bună dimineața!
12: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și eu o să-i mulțumesc mamei mele, crescând frumos, fiind fericit. Pentru că dacă eu sunt fericit, o fac pe ea fericită.
1: Da, acum depinde și cu cine te iei.
12: Când voi fi mare, când voi avea multe responsabilități și multe lucruri de făcut, o să sun din senin și o să-i spun, mami, mergem să bem o cafea împreună?
2: Oh, hai, du-te, mă! Bună creștere, vezi?
1: Da, Ingrid?
2: Știe joc. S-a mutat din clasă. Nu mai sunt colegi de clasă.
1: Știu, tocmai.
2: Da, sper să...
1: Da, poate să sporească dorul.
2: Sper. Da, dacă nu ochii care nu se văd...
1: Se uită după alții? Nu cred.
2: Anastasia și Sofia, din nou împreună.
13: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia din Tăuțul Măgherăușului și vreau să vă spun că... atunci când mami o să fie bătrână, o să duc la băi să aibă grijă de copiii mei.
1: Aul.
13: Mă bucur pentru că a avut grijă de mine

0: mâncare și m-am hrănit.
1: Da. Deci îi dai de treabă. O duci la Felix, la băi, dar îi lași și plozi.
2: Nu, o duce la băi ca să-i trateze la St. George sau nu știu pe unde o să o ducă, să-i trateze reumatismul ca să fie în stare să-i crească nepoții.
1: Da, să aibă încheieturile puternice.
2: Bravo, deci mare răsplată ce îi dai. Hai să vedem sora ta, poate de acolo e o speranță.
3: Bună dimineața, Radiozu. Eu sunt din Tăuțul Măghereușului și vreau să vă spun că...
1: O să...
3: Când o să fie mami bătână, o să-i dau jucărie pentru copiii ei și...
2: Adică pentru...
3: M-a crescut înțeleaptă și pentru că m-a crescut înțeleaptă.
4: Iubito!
3: Și pentru...

0: Trebuie să mă obișnuiesc cu imaginea asta, pentru că Anastasia de anul ăsta este școlăriță și are uniformă.
1: Unice?
0: Uniformă. Tare bine stă. Tare, tare bine. Bună dimineața!
2: Bună dimineața din Buzău. De ce ai dat în toate diminețile vă dă bani?
0: Ce?
1: N-am înțeles.
2: De dimineața din Buzău. De ce ai dat în toate diminețile vă dă bani?
1: Ah, probabil că se referă la niște la copii care sunt... În fiecare
0: la
1: dimineață.
0: Un copil anume se referă, dar nu știu la care, dar...
1: Adică de ce îl dăm pe copilul ăla gen?
0: Nu știu de ce mi se pare că acest băiat are vorbește cu cuvintele lui taicu-su.
1: Da.
3: De regulă copiii nu creează contexte, ci doar le repetă.
0: Eu n-am auzit copil, adică dacă mă duc acum la o grădiniță sau la ceva, nu aud copii care să aibă expresia asta.
1: De bani.
0: Despre bani, dar nu există.
1: Decât dacă aud.
0: Da, să-i dăm și mesajul copilului nostru, care nu ne-a dat bani.
2: Eu sunt Tomas din București, am 5 ani și eu îi mulțumesc lui mama. Mulțumesc mama că m-ai crescut, te iubesc.
1: Bravo, drăguțule. Bravo.
2: Din Buzău, deci... de dat în toate diminețile vă dă bani.
1: Nu, mamă, da. Nu ne dă bani. Ne dă covrici. A fost, de fapt... Nu?
0: A, de Sebi din Buzău, zice.
1: Probabil, da. Da, Sebi din Buzău a venit aici și ne-a dat covrici.
3: Da, a venit cu babic.
1: Cu babic, da.
3: Nu e vorba de asta.
0: Mă rog, ne abținem. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radezu. Eu sunt Sami, am 6 ani și sunt din Brașov și eu mulțumesc pentru mama mea că face de mâncare și că...
0: Da, nu pentru ce îi mulțumești. Cum o să-i mulțumești? Asta era întrebarea.
1: Bă, da, e important că, vezi, mama face de mâncare, deci nu dă comandă la Glovo, la bă, ăștia.
0: E mare lucru.
1: Că, da, e mare lucru, știi?
0: Intră la școală. Antonia din Suceava, neața.
1: Hai.
5: Sunt din Suceava. Eu o
1: să-i
5: răspătesc pe mama mea. Să duc într-o vacanță frumoasă.
0: O duci într-o vacanță
1: frumoasă. Corect. Numai una?
6: Eu sunt Maia din Germania, am 6 ani și

0: Ah, ce frumos!
1: Ce?
0: La fetele. O pune să-și facă valizele și da, să meargă în vacanță împreună.
2: Girls trip.
0: Cum a fost, nu știu pe cine am văzut acum recent, pe Senziana Negru, cu mama ei la Paris.
1: Da, mă, frumos.
0: Bă, așa să facem, mă.
1: Asta e iubire.
0: Asta e iubire. Nu ce fac eu acum, că împlinește mama 70 de ani, vine și eu mă duc la Baia Mare. Nu așa să face. Trebuia să o iau.
1: Ai tot fost la Baia Mare la mama, da, acasă. Cât să spele și ea să calce.
0: Nu trebuia să o iau, să o duc la Paris, să-și facă...
1: Sau măcar pe strada Paris din București. La o cafenea.
0: E mai scump pe strada Paris din București decât la Paris.
1: Paris
0: din Franța.
3: Neața. Eu sunt Luca din Iași. Și mami și tati le mulțumesc, m-au crescut.

0: făcut foarte frumos și că petrec foarte mult timp cu mine.
1: Și noi vă pupăm și pe Sara din Bacău, să o mai ascultăm.
2: Bună dimineața, radio-ul, eu sunt Sara Strat, am 6 ani. Iar eu cum aș răsplăti eu pe mama și pe tata e că eu îi îmbrățișez non-stop, că își iubesc foarte mult. Dar revedere, radio-ul.
1: Și vreau să o felicit pe Sara, care n-a prins tema, a dat radio-ul, drumul la radio mai târziu și a prins-o din zbor, fără să mai o rostină. Deci a dat ea seama din răspunsurile copiilor care e tema.
3: Creieraș.
1: Asta înseamnă alfabetizare, știi? Să îți meargă mintea, să înțelegi ce citești, ce auzi, să ai gândurile tale, nu să le împrumuți pe ale altora. Ne întoarcem după pauză, da?
4: Da. Așa facem.
3: Și eu cred că mama mea e mândră de mine acolo unde este, pentru că ea avea o vorbă. De când m-am mutat la București și, am avut tot felul de prezențe publice, mama mi-a zis, măi Daniel, măi, ai grijă mai ce faci, să n-ajung la știri din cauza ta. Asta era teama lui maică-mea, știi? Că am plecat, când am plecat de acasă din Iași la București și după ce am început să, da, emisiuni, chestii, trestii, zice, ai grijă să n-ajung la știri din cauza ta. N-a ajuns.
1: Și apartamentul din cartierul Alexandru, domnul Buzdugan, vânzare, chirie sau Airbnb? AB sau ce?
3: Să vezi, astea să...
1: Da, chestii de familie.
3: Chestii de familie, da.
1: Eu pot să-ți fac o ofertă, dacă vrei.
3: Da.
1: Știi că îmi place Iași. Bine. Poate o trimitem pe Emma la Iași, că ești,
4: da,
1: să ne zici cine e în studio teritorial acolo.
4: Da, mai ales zis... că eu de la Iași am niște amintiri foarte, foarte frumoase.
1: Bravo
3: ție, când te-au fugărit câinii aia sau ce?
1: Să le sporești.
4: Când m-au fugărit câinii aia, când l-am întâlnit pe băiatul din Radio Aventura anul trecut în Parcul Copo, care ne-a ținut, soțul meu, care ne-a ținut o adevărată lecție de viață, plus că Iașiul mi l-a oferit pe Daniel Buzdugan ca și prieten, nu? Și atunci nu am cum să nu fiu...
1: Așa cum ți l-a oferit Baia Mare pe Mihai Morar, coleg.
4: Vai, ce diferență, coleg și prieten. Corect.
1: Bine. Și ne zice și Romanița, care e mare și recunoscătoare. Bună dimineața, eu îmi răsplătesc mama ținând-o lângă mine la ei 70 de ani.
3: Bravo.
1: Să vă trăiască, să le aveți în pază și...
3: Și niciodată invers. Să nu vă trătați mămicile la diverse. Pentru că trec ani.
4: Și să le iubiți cât le aveți aici, aproape.
1: Revenim după pauză. Bună dimineața!
4: Da. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus,

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
9: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: S-au făcut 8 și 8 minute. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
1: Neața. Bună dimineața, bun găsit. Drone din nou la granița cu Ucraina. Avem 13 grade acum în București. Sute de persoane s-au adunat deja la această oră în Piața Victoriei. Fermieri și oieri au promis că se strâng în fața guvernului în cadrul unui protest spontan. Oamenii sunt nemulțumiți în principal de interdicția Uniunii Europene privind exporturile de animale vii. Interdicția a fost prelungită până la sfârșitul acestui an, e o măsură care afectează în special pe crescătorii de ovine. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în această dimineață pentru monitorizare, asta după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Dronele au fost detectate în apropiere de Chilia și Periprava, n-au fost însă raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RoAlert. Ar trebui să fie o iarnă caldă în apartamentele din București racordate la sistemul centralizat de încălzire, cel puțin asta spune Primăria Capitalei, care anunță că 95% dintre șantierele de termoficare aflate în lucru sunt finalizate. Până la iarnă, încă aproape 450 de blocuri ar urma să aibă apă caldă și căldură fără probleme. Iar uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii, așa sună un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament. Propunerea aparține unor parlamentari PSD și prevede inclusiv amenzi de până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniformă. Inițiatorii spun că măsura ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi și ar contribui la combaterea bullying-ului. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ideii de uniformă, dar respinge sancționarea părinților. Proiectul e criticat de USR, iar Consiliul Național al Elevilor se declară împotriva obligativității uniformei. La sport, doar un egal a reușit FCSB aseară la întâlnirea cu Petrolul. Ultimul meci al etapei a noua s-a încheiat 2-2. Pentru roșialbaștri e primul punct după 3 înfrângeri consecutive. Deocamdată Petrolul ocupă locul 4 în clasamentul Superligii, iar FCSB e pe 7. Pentru roșialbaștri urmează în deplasare. Meciul cu Universitatea Craiova se joacă sâmbătă seară de la 20:30. Și acum informațiile despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Meteorologii anunță temperaturi ușor crescute astăzi, dar și ploi slabe pe la munte. Maximele pornesc de la 20, urcă până la 28 de grade în sud-vestul țării. În București s-ar putea să se acopere din nou cerul din a doua parte a zilei. La amiază așteptăm o maximă de 26 de grade. Acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Buzu și Morad.
1: Bună dimineața, Gianni.
2: Bună dimineața, da.
1: Bună dimineața, ce faci, draga noastră?
2: Treabă pe acasă.
1: Da? Da, nu te-am trezit, nu?
2: Nu, nu.
1: Auzi? Da, ai putea să spui versurile alea frumoase pe care le-ai scris, le-ai trimis pe WhatsApp?
2: Da.
1: Cu ce ocazie le-ai scris? Nu te auzim foarte bine.
3: Nu vorbi pe speaker, scoate căscuța. Ca să... Nu te auzim. Gianni, vorbește normal la telefon.
1: Mihaela sau Gianni, cum să zicem?
2: Cum doriți, dar nu pot să le citesc pentru că le-am confuz direct pe telefon și păi, altfel nu pot să le citesc.
1: Pune telefonul pe speaker. Păi nu-l pune pe speaker. Lasă-l așa, că noi te auzim și, da. Și recită-le. Doar spune-ne cu ce ocazie ai scris versurile.
2: M-auziți?
1: Da. Pentru ce le-ai scris? Cu ce ocazie?
2: Cu ocazie evenimentului întâmplat în viața lui Buzdu. Sincere condolențe și...
3: O, mulțumesc.
1: Tu mai ai pe mama ta?
2: Da.
3: Ești bogată.
2: Da, știu.
1: E frumos că te-ai pus în pielea lui Buzdu, adică a unui copil care și-a pierdut mama. Da? Poate ăsta-i darul poeților. Te ascultăm, draga noastră.
2: Mai ceartă-mă, mamă, odată. Aș da chiar orice să o mai faci. Cum te-am auzit viața toată, ce clipe frumoase, ce dragi. Mereu ai fost tot pentru mine, m-ai povățuit, învățat, de mic ce e rău și ce bine, fără răgaz, neîncetat. Acum îmi e greu, dar cu minte promit să fiu mamă mereu și veșnic promit să țin minte ce aproape eram tu și eu. Acum trebuie să fiu eu omul mare, să dau sfaturi fiului meu, să-l cert, să-i aduc alinare, cum tu ai făcut-o mereu. Veghează-mă din ceruri, mamă, eu te voi purta în gând mereu, tu veșnic oblândă năframă vei fi pentru sufletul meu.
3: Mulțumesc din suflet. M-ai făcut să plâng. Și îți mulțumesc.
2: Cum îți trag.
1: Nu e o poezie perfectă, dar ce știu, e o poezie scrisă de mână.
2: Da.
1: Cu gândurile tale. Aș fi recunoscut dacă ai fi folosit AI-ul în poezia asta. Nu, e folosit absolut deloc AI-ul. E scris vers după vers. Ce a simțit ascultătoarea noastră care s-a pus, ea având mama în viață în continuare, în pielea lui Daniel, în papucii.
3: Câți ani are mămica ta?
2: Are 66, scuze.
3: 66, e tânără.
2: Da.
3: Când ați ieșit ultima dată împreună?
2: Nici nu mai țin minte. Dar ne vizităm destul de des.
3: Da, ieșiți împreună. E atât de bine să ieșiți împreună. Să o ții de mână.
2: Am amiază, o să ies cu ea la plimbare.
3: Duminică, deci mormântarea mamei a fost sâmbătă și duminică m-am dus la biserică, acolo unde am făcut ultima oară o plimbare eu cu ea. Acum o lună și ceva a fost lucrul ăsta, la mănăstirea Buciu. Am luat-o pe mama din spital, pentru că ea, din păcate, nu mai putea sta acasă, oricât de mult își dorea să se întoarcă acasă. Nu, ar fi fost o nenorocire dacă aș fi lăsat-o singură sau chiar dacă ar fi fost cu cineva. Nu, ca la spital n-a fost mai bine îngrijită și a avut și terapie cu asistentele de acolo, cărora le mulțumesc foarte mult, asistentele de la spitalul Sfântul Sava, toată dragostea și aprecierea și am scos-o pe mama din spital într-o zi și ne-am dus la mănăstirea Buciu, un loc minunat pe una din cele 7 coline ale Iașului. Și duminică, după înmormântare, am zis că mă duc în același loc și a fost plăcut. Ieșiți, scoate-o pe mama. E una să o vezi acasă și alta e să fiți voi două undeva. Să vă plimbați. Da. De unde sunteți?
2: Din Buzău.
3: Din Buzău. Ieșiți la un suc, la o cafeluță, la o plimbare la șosea.
2: Așa o să fac chiar astăzi.
3: E foarte important. Nu se compară cu văzutul acasă.

0: 5.
1: Da, le dați părinților un rost. Mulțumim mult de tot, Mihaela Gianni. Mulțumesc pentru poezioara pe care ai scris-o.
2: Te iubesc, Mihaela, mulțumesc din suflet.
0: Și eu vă iubesc toți, și tare.
2: La revedere.
1: E 8 și 16 minute. Dar ce cu fondul ăsta de emisiune? Ce l-a apucat pe colegul tău? Unde se crede? La muzica aia, la majoratul zoo.
3: Prea multe trăiri de care am avut parte în ultima săptămână.
1: Băi, totuși am întâlnit și pensionari fericiți, pensionari cu rost, care își fac rostul lor. Îl știți pe domnul Ion? Ion stă într-o casă din panouri sandwich în București și vă zic imediat din ce face 1000 de euro pe lună. Mă rog, omul a ajuns la 74 de ani, a găsit o sursă de venit pasiv, am citit pe Startup Cafe, o sursă de venit pasiv mai mare decât pensia sa. Omul a avut restaurant la viața lui, a prins și niște bani cu terenurile, dar na, la o vârstă nu mai ai tragere, nu mai ai tracțiunea aia pe care o ai la 30-40 de ani. Și trec vremurile peste tine, nu se mai fac banii care se făceau înainte. Din ce crezi că faci 1000 de euro pe lună, domnul Ion?
2: Da, el stă într-o casă?
1: În București, da. Făcută din panouri sandwich.
3: În panouri sandwich.
1: Da.
3: 74 de ani și îi recunoaște că, na, de la o vârstă încolo, da, toate mișcările tale sunt cam limitate, deci ar trebui să fie...
1: Și-a închiriat gardul.
3: Cum adică și-a închiriat gardul?
1: Și-a închiriat gardul. Prima oară a zis că cu 5 ani a venit same day-ul și a zis, domnule, vrem să punem și noi un easy box aici. Ia uite, dăm 100 de euro.
2: Mamă!
1: Da, tată, că mi-i dați, nu mi-i luați.
2: Deci hub logistic.
1: Fii atent. După SMD a venit fancurier. Fancurier și-a pus și el locărele lui. După fancurier a venit GLS-ul. După GLS a venit Cargus-ul. Și uite așa, mai de curând, DPD-ul. Deci sunt 5 companii de curierat.
3: Oh, wow!
1: La el pe teren. Practic și-a închiriat...
2: Deci îi bubuie curtea de comenzi pe Shane și pe Temu.
1: Băi, vin sute de oameni, adică e pelerinaj deja la el.
3: Mamă, ce tare, și a scăpat și de singurătate, știi? Pentru care, cu cine vorbi la poartă?
2: Da, își alege dacă...
1: Că mai vin ăștia, zăbăuși de ăștia care nu știu să-și bage codul sau QR codul sau așa mai departe. Băi, le explică domnul Ion cum să face, cum să folosește un locker. Civilizație, 2026. Și uite așa. Și
2: când e Black Friday la domnul Ion la poartă?
1: Păi îți dai seama ce e de Black Friday acolo.
3: Mamă.
2: Deci e pelerinaj ca la Maglavit la domnul Ion.
1: Stai, că nu s-a terminat aici. Deci ca să fac 1000 de euro, el mai a mai băgat ceva. Și are 1500 de lei pensie, ca să ne înțelegem.
2: Da.
3: Mamă, 1500 de lei pensie după ce ai muncit o viață întreagă. Așa. Ca mai apoi să străiești bătrânețile doar închirindu-ți o bucățică de
1: cap. Și ce a făcut omul? Că a zis că mă, mai am niște teren, e în București, e valoros terenul în București, decât să-l vând, mai bine să-l pun să producă. Și le închiriază, a cumpărat scutere mai multe,
2: da,
1: și le închiriază livratorilor și le asigură bateriile. Deci când se descarcă bateria 80-90%, vine livratorul,
2: da,
1: lasă bateria, Nea Ion o pune la încărcat în stația lui și a plecat. Și uite așa.
2: Deci omul, uite așa, are pază la poartă, n-are nevoie să-și pună camere, n-are nevoie nimic, că e non-stop de curier la poartă la el.
1: Un
2: și de
1: metru
2: clienți
1: pătrat de chirie la el costă 100 de euro, practic. Deci el dintr-un metru pătrat de teren face 100 de euro pe lună.
2: La orice oră din zi și din noapte, omul are câțiva cetățeni la poartă?
1: Da. Și nu plătește impozit la ăștia 1000 de euro, pentru că impozitul se reține la sursă, îl plătesc firmele.
3: Mamă, dacă nu o să fie în curând birou vamal acolo, punct de trecere, ceva, de frontieră, habar n-am.
1: Băi, dar omul zice foarte bine, Nea Ion, zice așa, mă, dacă aveai un apartament, da? Un apartament în București, să zici că îl închiriezi cu 500 de euro pe lună. Dar câte cheltuia ai la un apartament? Reparații, investiții pe care le faci mereu, impozit, taxe la primăria de sector și așa mai departe. Pentru gardul ăsta pe care l-a închiriat practic pentru GLS, DPD, fancurier și
2: Emag. Dar și Emag, am înțeles, nu? Are și locker.
1: Păi da, cred că da. Are easybox-ul lui Emag?
2: Easybox? Ba da.
1: Are și easybox.
2: Deci alții la vârsta lui stau la coadă la farmacie și el stă la coadă să încaseze chiria la Emag.
1: Stau alții la coadele. Și a făcut om o casă din panouri sandwich pe terenul lui din București, 74 de ani.

0: Deci ne-ai un felicitări pentru hub-ul logistic pe care l-aveți.
1: Să știi.
0: Pe bune, este hub logistic acolo.
1: Ion deci, Logistics.
0: Omul ăsta a înțeles capitalismul mai bine decât 90% din corporatiștii din România.
2: Ne zice cineva, câți proprietari au norocul să fie selectați de firme de curierat să monteze locuri? Vorbiți prostii. Păi, da, da, dacă Ion are o poziție bună și nu trebuie să fie o poziție centrală, atenție.
0: Să fie o poziție cu
2: strategică,
0: cu lume,
3: și
0: cu lume,
3: ușor de ajuns la ea.
2: Să fie, dacă e o casă între blocuri sau un teren între blocuri, aia e.
3: Bă, mamă, și tu trebuie să fii dispus să înțelegi că la tine, la poartă, vei auzi tot felul de vorbe, de păreri, va fi tot timpul atmosfera agitației.
2: Da, mă, de viață, nu vin hoții.
0: El în curând poate să facă, acolo se poate face un sondaj. Zim ce firme de sondare a opiniei publice sunt... IRSOP, PROSOP,
2: da, CSAT, deci, la nu, alea, curs.
0: Viitorul președinte al României, da? Uh-huh. Acolo să hotărăște la...
2: Hai că ne trimit oamenii poze de la Piața Victoriei, unde au ieșit, sunt ciobanii la guvern. Dar n-am înțeles asta, că a zis Tea Tudorescu la știri, protestul spontan al oierilor. Păi cum, spontan, înseamnă să te plimbi cu oile pe București și zici, aoleu, Piața Victoriei, hai să facem un protest.
3: Ia stai că mi-am amintit eu că
2: nu așa e spontan?
0: Da.
2: Ce? Ce zici?
3: Că mă plimbam cu oile prin București, da. Și plus mi-am amintit că guvernul nu mi-a dat nimic și ia să mă duc eu, mă, să le cer niște socoteală.
2: Bă, dar acum care guvern? Că nici nu știi la cine, adică te duci la Piața Victoriei pe cine?
0: Cu cine? E,
2: practic un guvern de 4 luni care nu-i legitim, nu?
3: Da.
2: Însă, bă, bine că m-am dus la meci. Deci pe cât m-am supărat, m-am ofticat și așa mai departe pentru rezultat, bine că m-am dus la meci. Știi cine e mare suporter al FCSB-ului?
0: Cine?
2: Domnul Marian Ceaușescu. Deci domnul Marian Ceaușescu,
0: opa,
2: spaima borfașilor, da? Era acolo, la meci, m-am întâlnit, mi-a zis dosarele de săptămâna asta, nu suntem două buzunar săptămâna asta, poate săptămâna viitoare. Bă, le are pe toate, deci mi-a arătat pe WhatsApp, omul are luni, marți, miercuri, joi, vineri și știe tot, detalii și așa mai departe. Și cum stăteam acolo, mă conversam cu domnul Marian Ceaușescu, bă, la un moment dat vine, bă, unul mare, unul care a fost baron mare în România.
0: Grangur.
2: Acum a ieșit. Grangur e mare, de ăla de tot.
0: Belfer.
2: Acum a ieșit, nu mai face politică, face afaceri. Dar e conectat în continuare la treaba asta.
0: Bă, de la Vrancea?
2: Mi-a zis o chestie.
0: Cine ți-a zis? Grangurul?
2: Grangurul.
0: Dar nu poți să ne zici cine e?
2: Nu, nu pot să vă zic. Bă, e mare de tot. Adică a fost mare de tot. Cum să zic, a avut țara asta...
0: Adrian Năstase?
2: La picior. Nu. Și că nu vine Adrian Năstase la FCSB, pe bune, nu-i muzeu.
3: Nu sunt tablouri de arte.
0: A, spune că e legoarda cu astea, dacă da.
2: Și...
0: termopane cu da.
2: Băi, ci că e o variantă, că ci că domnul Kelemen Hunor ar vrea să fie premierul României. S-a dus să se ofere la domnul Nicușor. Hai că fac eu guvernul.
0: Cred că ar fi mai bun.
3: Știu, nu mă surprinde dacă e să mă întreb pe mine ce dorința vorbit? Domnului Kelemen.
2: Băi, e o variantă, nu știu, eu v-am zis. Adică omul e conectat, adică nu cred că a vorbit prost. Am putea să ne trezim și în situația în care UDMR-ul să aibă premierul. Știu eu ce combinații să fac acolo, majorități și așa mai departe. Eu v-am zis, ca să știți că e o chestie care se discută în vârful...
0: Ce om, în vârful omul.
2: Și că se schimbă imnul României. Nu e problemă de asta.
3: Nu cred că e o prioritate pentru
2: ei acum,
3: da. Altele sunt. Bine. Ce să se
2: cu cine te-ai văzut la meci, Mihai? Cu Gigel Frone? El e grangurele?
0: Da.
2: Gigel Frone.
3: Ce mai face, mă, Gigel Frone?
0: L-am văzut. E bine, cântă pe undeva, nu știu, că pe TikTok l-am văzut, nu știu unde cânta.
2: Cântă non-stop, da.
3: Ne
2: întoarcem după pauză aici la Morning Zoo. Nu uitați că în câteva zile, v-am zis?
3: What?
2: Începe Ascult Radio Zoo.
0: Asta este fratele meu.
2: Întrebați-vă. Zice că la care e situația în țara asta, cel mai bun premier, zice Dorian, ar fi Kelemen Humor. Humor, da.
0: Și capitala se va muta la gura humorului.
2: Humorului, așa, bravo. E o variantă, vedem. Revenim după pauză. Bună dimineața. Și nu uitați de Ascult Radio Zoo. Începem câteva zile.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agri.

0: 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
7: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
8: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare.
13: Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
16: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
15: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
20: La Kaufland găsești mereu soluții

0: pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: 69 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de copilărie. Mai copiii ăștia de la facultăți, când se întorc?
1: 1 octombrie.
0: Bă, cum așa? Băi, cum așa, mă, nene?
1: Păi așa era dintotdeauna.
0: Așa era dintotdeauna, da. Nu știu, am senzația că o vacanță lungă te prostește. Adică noi ne prostim noi după o lună jumate de vacanță.
1: Lasă-mă să
0: da, păi, ei din iunie au iulie, august, septembrie.
1: Stai, mă, că sesiunea se termină. Sunt unii care dau și în iulie.
0: Păi e problema lor.
1: Sunt unii care încă n-au dat.
0: Studenți, vă așteptăm. Vă așteptăm ca să vă închiriem. Studenții care n-au prins. Deci avem știri?
1: Ha?
0: Sunt știri?
1: Nu sunt știri?
0: Păi, e fo...
1: Hai că am luat o... randeaua.
0: Da, dragilor, studenții care n-au prins loc în căminele din Constanța se pot caza la hotel în... Unde crezi tu? Bă, nu se poate așa.
1: La Mamaia.
0: Exact.
1: La Nibiru.
0: Stațiunea Tineretului.
1: Mamaia, stațiunea Tineretului.
0: Piscina și sala de fit... Cum?
2: What?
0: Băi, adică tu ca părinte îți trimiți copilul la facultate în Constanța, el nu mai prinde, pentru că, na, sunt alții, sunt limitate numărul de spații în căminile din centrul universitar Constanța și îți trimiți copilul la hotel. Păi la nenorocit, ăla nu mai face carte. Bă, ai piscină, ai... Ce e asta, mă? Pachete speciale.
1: Crezi că e deschisă piscina iarna?
0: Cum să nu? La Iachi.
2: Cel mic din aia încălzită?
1: Este la Iachi.
0: Da. Sunt multe hoteluri în Constanța care au o piscină. 320 de euro pe lună costă o cameră tip single și 200 de euro pe lună dacă mai vii cu cineva. Adică dacă sunt două persoane într-o cameră, na, se salvează și turismul prin... Bă, pentru pe partea turistică,
1: stăm bine.
0: Adică Horeca, e o găselniță foarte bună.
1: Vezi că o să meargă mai bine Mamaia iarna decât vara.
0: Și o să miroase. Te duci cu familia la vară și o să zici: bă, de unde-i mirosul ăsta de zacuscă, mă, în hotelul ăsta, mă, copile?
1: Prost să fii să-ți dai copilul, să-ți trimiți copilul la Harvard, la de-astea, pe ceau condițiile de la Iachi.
0: Constanța, mă, nene. Uite, unele hoteluri oferă pachete... meniu de student la prețul de 55 de lei. Adică ce a rămas de...
1: asta <vară. laughs>
0: Pachetele de primăvară, nu? Sau cum se... Hotelierii au venit cu această ofertă în contextul în care nu mai pot nici ei, nu se mai ajung nici ei cu bani.
1: Stai seama că nu-ți faci banii peste vară.
0: Ei au zis că, domnule, în contextul în care locurile în cămine studențesc s-au epuizat rapid, adică iau de la gura ălora care au și ei un apartament de închiriat în Constanța. Da, nu știu ce să zic. Nu cred că mai poți să mai faci școală. Ai pe bune?
1: Dar de ce să nu poți să faci?
0: Pentru
1: îți oferă niște condiții.
0: Tu vii dușat, vii de la saună, de la piscină, de la fitness, hotel pe malul mării, te duci la asculti pe ăla în amfiteatru care vorbește.
1: Dar cine plătește sejurul?
0: Mami și tati, cine?
1: Cazarea.
0: Un copil ai.
2: Tutorele,
1: cât costă pe lună? Adică să ții copilul la cămin la Iachi, de exemplu.

0: ăștia zic că se pleacă de la 200 de euro.
1: Pe lună?
0: Da, de dacă sunt două persoane.
1: Păi vara nu iei cu... Îți dai seama cât o să se înscrie acum la facultate numai să se ducă să stea la Iachi?
0: Păi îți spun eu că...
1: Vara nu spune, dai banii ăștia într-o zi.
0: O cunoștință de-a noastră. Da, om normal, om simplu, om la locul lui. A vrut să se ducă la un hotel de 4 stele în sudul litoralului. Da, un hotel 4 stele. Uh-huh. 4 stele așa, na. Cu vai. Știi cât era camera pe noapte? Mm. 350 de euro. Știi că era coada, adică nu, era full, era plin.
1: Bine, cei nasol la Iachi acolo și de ce nu mi-aș trimite copiii să stea la cămin?
0: Ai mișto hotelul, mie îmi place.
1: E foarte mișto, dar n-are pervas să pui zacusca și borcanul cu murături.
0: Cum, mă? Că e hotel vechi.
1: Da, dar n-are pervas de la lat, cum au căminele studențești.
0: Okay. Dar poți să spui grătar de la cum aveam la blocuri înainte.
1: Da.
0: Vine tata de acasă, studiază două bare, bam, bam, ți-ai pus acolo gogoșari.
2: Plus și nici n-are sandwich maker din ăla pus proptit în uș așa și să iei tu de la ceilalți 5 lei dacă vrei să-și încălzească mâncarea sau
1: plus
2: ceva.
1: Plus că Iachia lui Hagi, știi cum e, zecele...
0: Obligă.
1: Obligă la 10, adică...
0: Nu poți să pui reșou în cameră.
1: Nu, în sensul că dacă te cazezi la Iachi... Ca student, ești obligat la o medie 10.
0: Ok, te dă afară de la recepție. Da, îți cere carnetul de
1: hotelul
0: student.
1: Regelui.
2: Mamă, zice... ce s-au schimbat vremurile, frate. Deci, pe vremea mea ne băteam pentru un loc în cămin, din ăla de nefamiliști, cu baie turcească la comun.
1: Dar ce pe vremea ta, Emma? Hai să ne aducem aminte. Dăm 30 de ani înapoi.
2: Păi da, pe vremea mea.
1: Să... Nu te-ai exagerat, rău frumos.
2: Așa?
1: Ți-am zis că nu te pricep la numere. Hai să dăm un pic înapoi și să ne aducem aminte că piesa asta e o piesă adevărată. Hotel Cismigiu, care a fost cămin studențesc.
0: Da.
2: Unde s-a întâmplat tragedia cu fata.
0: Da, când cânta el sete în Hotel Cismigiu.
1: Știi? Asta e o poveste adevărată. Piesa asta e 100% adevărată.

0: Cel mai luxos hotel din București.
1: Unde stăteau studenții de la teatru și film, nu?
0: Nu, stai, până să stea studenții. Hotel Șișmigiu a fost în perioada interbelică unul dintre cele mai moderne hoteluri din București, Palace Hotel. A fost naționalizat în 48 și a intrat într-o stare de degradare până când a fost închis pe vremuri, pe vremea comunismului, când încă nu se degradase, cânta Aurelian Andreescu, marea voce a României la Hotel Șișmigiu. Erau scriitori. După Revoluție a fost cămin pentru studenții la teatru și film, ajungând o adevărată ruină, dovadă versurile lui Tudor Chirilă, și e legenda asta a
2: studentei originare din Basarabia, Nelly Bejan, care se întorcea în camera ei într-o seară de weekend și din cauza întunericului de pe hol nu a realizat că liftul nu se afla la etaj. Ușile exterioare, care aveau un sistem de blocare defect, s-au deschis, iar tânăra a pășit în gol. Și am înțeles că fata, spun povește din vremea respectivă, nu a murit pe loc, a agonizat 3 ore.
1: Și legenda spune că din când în când, la ore exacte, târziu în noapte, se aud strigătele fetei și gemetele ei. Spun mai mulți oameni care au lucrat acolo. Eu am avut un coleg care a lucrat la recepție acolo și povestea că până și el se teme.
2: Nimeni nu a auzit-o în timp ce ea agoniza acolo din cauza zgomotului.

0: Și așa mai departe. Asta știți deja continuarea, nu? Și rămâne valabilă vorba cu americanii de vină. E 8:46. Păi și acum să ne plângem că îi cazează pe studenți în Constanța la Iachi?
1: Păi nu, nu ne plângem, adică mi se pare până la urmă o situație favorabilă studenților, nu? Adică
0: stai că avem o ascultătoare care a stat la Hotel Cismigiu.
1: Aoleu.
0: Imediat o sun pe doamna Aurelia, care zice că era minunat. Acum, știi cum e, că amintirile...
2: Acum este restaurantul De Soi, acolo la partea.
0: Acolo e?
2: Da.
0: Bine a fost clădirea.
2: De Soi mai e în undeva strada Ștefan,
0: bine,
2: cred.
0: Clădirea a fost restaurată, ia, vorbim despre alte...
2: A fost Berăria Gambrinus și în momentul de față se află unul din restaurantele faine din București.
0: Neața?
2: De Soi.
3: Neața!
0: Bună dimineața! Cum te numești? Aurelia.
3: Aura mă numesc, Aurelia mă numesc, da.
0: Așa, tu ai stat la Hotel Cismigiu în cămin?
3: Am stat la Hotel Cismigiu când devenise cămin de studenți.
0: Asta prin anii?
3: Eu fiind...
0: 90?
3: Hai, hai, 1991, cam așa.
2: 91. Și la ce erai studentă?
3: La chimie.
2: La chimie.
0: Și chimia avea acolo căminele?
3: Chimia avea acolo și ea niște... Nu că avea căminele, ne-a dăduseră și nouă niște locuri, da. Eram ca de... Exact, eram ca de prin toate părțile.
2: Da, exact în clădirea Pacea, unde acum e Humanitasul, Cervantesul.
3: Exact, exact, și aveam camera fix deasupra intrării în Gambrinus.
2: Wow!
0: Păi și nu era întuneric, da. Nu era miros de urină, nu era, cum zice Tudor Chirilă?
3: Era înăuntru, na, într-un fel, dar faptul că era în mijlocul Bucureștiului, că eram la doi pași de facultate, mai cu toate
2: conta.
3: Teatrele, cu Cismigiu lângă noi.
2: Nu mai conta.
3: Asta era o amănunte.
0: Și știi cum e, amintirile nasoale, cu cât trece vremea, se topesc.
3: Da.
0: Iar alea bune,
3: da.
2: Dar deci, ți-era frică? Ai avut teamă stând acolo în cămin și știind legenda cu fata care a murit acolo în casa liftului?
3: Un pic așa, parcă nu te simteai în siguranță când intrai și până ajungeai în camera ta acolo.
2: Ai simțit ceva?
3: Era așa un pic de... Nu te simți tocmai
0: confortabil. Și o bolănime așa, să zic.
1: Păi stai, tu ai spus că ai stat în 91 în Hotel Cismigiu, nu? Acolo.
3: Cred că așa, cred că
1: în 91 s-a întâmplat și tragedia.
3: Exact, că după aceea s-a închis.
0: Liftul.
3: După aceea am plecat în altă parte, da.
0: Ok. Deci fata aia a căzut cu liftul de la... Cu liftul, cu tot?
2: Da.
0: Doamne,
2: ferici. Nu cu liftul, s-au deschis ușile, ea a pășit în gol.
3: Și liftul nu era acolo.
2: Liftul nu era acolo.
3: Și
2: asta e ideea. A căzut în casa liftului de la etaj, a agonizat 3 ore pentru că n-a auzit-o nimeni, că era gălăgie, cămin studențesc, nu e bibliotecă.
0: N-a plătit nimeni, nu? Într-o asta? Doamne ferește! Vai de capul meu, ce vremuri!
2: Pentru că după 90 au venit studenții din Basarabia, aveau voie să vină să studieze în România. Nelly Bejan, îi pomenim numele, Dumnezeu să o odihnească.
0: Îți mulțumim mult de tot, Aurelia, pentru amintirile tale.
3: Cu drag, cu drag.
0: Ce? Uite, acum studenții au toate condițiile și școală. Cine mai face?
2: Da, am pățit chestia asta. Am stat la un moment dat într-o chirie în București și un bloc de ăsta comunist de prin anii 80 și ceva, 86, știi? Și mi s-a întâmplat să deschid ușa.
0: Da.
2: Și să nu fie liftul acolo.
1: Oh, viața mea!
2: Și de atunci, de fiecare dată, și am învățat pe toată lumea, băi, fii atent, nu...
1: De asta, mă rog, trebuie să înțelegem că în cartea bunelor maniere, bărbatul intră primul totdeauna în lift, în restaurant și așa mai departe. Nu, e ca o paranteză și așa mai departe. Eu am căzut cu liftul, de exemplu, adică cabina era acolo,
2: da.
1: M-am urcat în lift.
0: Am vrut să zic, ai toate simptomele, da. De la ce etaj?
1: Uite că nu mi-amintesc, dar mă gândesc că nu era un etaj foarte înalt din moment ce am rămas vie și nevătămată. S-a întâmplat în micro 18 în Galați, la blocul F4. Am urcat în lift, cabina era acolo și am căzut cumva în ceea ce se numește casa scărilor, știi? Adică
0: casa liftului.
1: Casa liftului, cu un etaj mai jos decât parterul. Și am...
0: Dar liftul are și o frână când cade, nu? Sau ai căzut?
1: Nu, frâna nu mai mergea.
2: Cred că este un arc, știi, în momentul în care, Doamne ferește, dacă se duce, știi,

0: amortizeze.
1: Da. Bă, nu știu, mie nu mi s-a întâmplat asta. Adică să chem liftul și să nu vină liftul să...
0: Sau altă chestie care
1: să fie în gol. Dar mi s-a întâmplat să iau liftul,
0: da,
1: spre etajul unde stăteam și să nu fie apartamentul meu.
0: Să mai poate întâmpla o chestie, să se blocheze liftul. Am pățit și lucrul ăsta. Să se blocheze liftul între etaje cumva. Și să deschizi ușa, uh-huh, să poți ieși. Dar să nu faceți niciodată lucrul ăsta, pentru că liftul poate să pornească și vă frânge.
1: Auzi, Emma?
2: Da?
1: Te întreabă un ascultător, dacă primești întrebări de la ascultător, Dorian. La ce vârstă spuneai că ți-ai făcut lifting?
2: Adică când am căzut cu liftul, nu? Mișto, mișto, Dorian, bravo.
1: Păi cam lifting se numește, îți dai seama cum fac pomenții?
2: Păi exact, pentru că asta ajută cumva la un drenaj, știi? Că și mușchii faciali trebuie antrenați, dar nu neapărat atunci când cazi cu liftul în casa liftului.
1: Dar e mai nasol să stai în lift ore întregi, uite cum a stat o ascultătoare, 6 ore în lift în Londra, sau să cazi cu liftul odată?
2: Păi cred că una are legătură cu cealaltă, că nu poți să cazi și să pleci imediat, dar...
1: Nu, mă, poți rămâne blocat în lift fără să cazi.
2: Între etaje, da. Cred că mai nasol e să cazi.
1: Depinde de ce frică ai, că dacă ai...
0: Am rămas blocat într-un lift.
1: Da.
0: Cel mai nasol e când te apucă nevoile fiziologice. Cred că am stat 2 ore până a venit cineva să ne scoată, nu știu ce. Dar nu asta e problema. Problema e că panica e molipsitoare.
1: Da.
0: Deci era cineva acolo, cred că eram 4 persoane. Și o persoană care suferea, nu știu, claustrofobie sau nu știu ce avea. Băi, la un moment dat a început să intre în panică și vreau să zic că după jumătate de oră toți eram terminați. Ne bătea inima ca la nebuni.
1: Bună dimineața tuturor, să nu pățiți de astea. Mutați-vă la casă mai bine.
2: Da, mă,
1: bine,
2: sigur că
1: acolo
2: da.
1: Puteți să vă faceți lift, că vorba e, și de că rămâi blocat în lift.
0: Și atenție că vreau să spun un lucru de civilizație, că trăim în, așa, comunitate. Niciodată să nu confundați liftul cu pișoarul. Deci nu are... Sunt, Mihai,
1: ce se mai întâmplă în București,
0: se întâmplă,
1: da,
0: în momentul în care există interfon. Ceea ce denotă faptul că cei care confundă liftul cu pișoarul este un vecin.
1: Și uite un lucru pe care nu ți-l dorește lumea niciodată, Emma, un ascultător, Alexandru, zice: băi, mai bine tot, e nasol să cazi cu liftul, dar mai bine să cazi cu liftul decât să urci cu liftul și să cazi cu apartamentul.
2: Vai de viața mea, Doamne, la mine cea mai mare teamă pe care o am este de cutremure. Deci, exact cu asta...
1: Mută-te în Baia Mare.
2: La asta m-am gândit, de ce să mă mut în Baia Mare?
1: Pentru că acolo nu...
2: În primul rând nu-mi permit, dar...
1: Păi, nu-ți permis, pentru că acolo noi nu avem cutremure.
0: Da, știi că eu stăteam...
1: Adică să simt, da, să simt...
0: Am stat prima dată în... Nu, a doua oară. Deci după ce am stat în Râmnicu Vâlcea, strada, da, Râmnicu Vâlcea, în București, după aia am stat pe Decebal, unde și locuiesc acum, dar mai întâi am stat la o garsonieră. Și stăteam la etajul 1. Știi când m-a luat liftul?
1: De ce?
0: Că era distanța prea scurtă. Tot timpul spunea că se retrage.
1: Era lift cu soft de taxi, sau ce?
0: Boss,
2: mă retrag la depou.
0: Pe bune, un etaj.
1: Bună dimineața, după pauză ne întoarcem, suntem la Zoo.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 540.

0: 39,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sunt

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Lavandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pantofi și genți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.

0: cu Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 26 de ani plecam la liceu la ora 7. Tu începeai la 6.45 matinalul la TV Bidiaș.
1: Da,
0: 6.45?
1: Da.
0: Ia, păi, ia să băgăm și noi la ZU 6.45.
1: No! A? Da, da.
0: Azi,
1: și de la 5 la 6,
0: da?
1: De la 5 dimineața până la 6, aveam matinal la Radio Contact. După care fugeam la TV.
0: Prematinal.
1: Da, fugeam la TV și după aia mă întorceam înapoi la radio ca
0: deci
1: să fac
0: și Andreea
1: farse.
0: Cu 26 de ani se trezea cu tine la ora 7 la matinalul de la TVB din Iași. Azi copiii mei se trezesc în boxe cu tot cu vocea ta și a lui Mihai și a Emei la 7 deschid ochii. Tare de tot, așa își vor da seama unii ce înseamnă o carieră și o voce de care te atașezi. Mă bucur că v-am cunoscut live și în acțiune la Palatul Culturii vara asta. Andrei Postolache din Iași, îți mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim, Andrei.
1: Andrei, da.
0: Sunt mesaje, na, care se dau în preajma majoratului, ca să zic așa.
1: Andrei m-a ajutat, el fiind medic, mi-a dat niște sfaturi despre cum, când mergeam noi la Iași.
0: Da.
1: Și a ieșit mama să cumpere, să facă sarmale și s-a făcut rău în piața Voievozilor și a căzut acolo asta câteva ore. După aia a făcut AVC-ul. M-a ajutat, m-a învățat cum să fac, să mă ajungă mama la UPU și la toate alea. Îi mulțumesc tare mult lui.
3: Da, e moștenire.
1: Matinalul ăsta e moștenire, să dă din
2: generație în generație.
1: Generație în generație, da, da, da. Și apropo de, vorbeam mai devreme de lifturi. Cred că ar fi interesantă o emisiune care se cheme Dezastre în lift. Mi-amintesc de o situație, eram la radioul, tot la Radio Zoo, dar sediu vechi. Și urcasem în lift, forțasem un pic intrarea, pentru că înainte era o tipă, una dintre acele persoane din clădirea respectivă care nu salutau. O simanticoasă, o drăguță de altfel, o femeie foarte elegantă, dar nu prea saluta ea. Bă, și am forțat intrarea în lift, că am băgat piciorul, că mă grăbeam să ajung la emisiune, și am băgat piciorul și am intrat în lift. Și în lift era un miros de ouă stricate. Și doamna a fost prima și ultima oară în viața ei când a vorbit. Că după aia n-am mai băgat pe nimeni, iarăși n-am băgat pe nimeni. Ce, să știți că a mai fost cineva în liftul ăsta, deci nu e de la mine.
0: Au!
2: Nu, dar cine se scuză să acuză?
1: Deci liftul era la parter.
0: 99 minute, Tea Teodorescu ne prezintă știrile de nouă.
4: Bună dimineața! Eliberarea permisului de conducere costă mai mult. Avem 16 grade cu soare acum în București. Președintele Nicușor Dan anunță consultări mâine cu partidele și posibil ca în aceeași zi să anunțe și candidatul pentru funcția de prim-ministru. Informația n-a fost confirmată oficial, vine pe surse. Suntem fără guvern din 5 mai, după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. De atunci până acum, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, din lipsă de susținere, iar Andrei Veștea nu a obținut voturile necesare. Deși nu e ceva ce dorește, președintele spune că nici scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exclus acum. De astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru eliberarea permisului de conducere, dar și pentru certificatul de înmatriculare. Simona Jurca vine cu detalii.
5: Noul tarif pentru eliberarea permisului crește cu 50 de lei și ajunge la 139 de lei, în timp ce talonul auto va costa 76 de lei. În același timp, costul autorizației de circulație provizorie se dublează până la 25 de lei. Noile sume pot fi achitate online pe ghișeul.ro sau prin terminalele self-pay. Atenție mare, taxele achitate la vechile valori nu mai pot fi utilizate și își pierd valabilitatea odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife.
4: Simona Jurca, am record în Japonia, numărul persoanelor de 100 de ani depășește pentru prima dată 100 de mii. Asta în condițiile în care rata natalității a atins anul trecut un minim istoric în Japonia. Anunțul oficial vine de la Ministerul Sănătății. Cifrele mai arată că aproximativ 90% dintre centenari sunt femei. În prezent, Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume după Monaco. La sport, Alexander Zverev rămâne numărul 2 mondial după victoria de la US Open, dar se apropie periculos de numărul 1, Jannik Sinner. Dacă înaintea turneului de la New York, diferența dintre cei doi era de peste 5.000 de puncte, acum Zverev e la nici 2.000 de puncte distanță de lider. Schimbarea importantă din clasamentul mondial masculin e că Novak Djokovic a coborât 7 poziții și a ieșit din top 10 ATP. Ocupă locul 12, este pentru prima dată din iulie 2018, când Djokovic iese din top 10. Și acum vin informațiile despre

0: de vreme.
1: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Mai cresc astăzi temperaturile, în special în sudul și sud-vestul țării. Avem și ploi slabe pe la munte. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade. În București o zi plăcută, 26 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
3: Și repede prilej de un concurs la Radio Zoo la care să câștigați 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Și la sărbătoarea Leroy Merlin avem și un premiu pentru tine. În fiecare zi căutăm meșterul Leroy Merlin. Care este proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult? Ne dai un mesaj la 1815 sau pe WhatsApp la 0748111550, 0748111550. Care proiectul făcut de mâinile tale în casa ta, meștere, cu care te mândrești tu cel mai mult? Și poți câștiga 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin.
4: Păi, cine a zis, mă?
3: Succes!
4: La un moment dat, nu știu, a fost virală treaba. A, actrița aia, Leroy Merlin.
5: Cine a zis? Da, mă, da!
4: Actrița aceea, Leroy Merlin.
3: Nu mai știu. Ceva, personaje de astea, de pe TikTok, de pe... Ne întoarcem imediat. Bună dimineața. Sau, mă rog, măcar colegii mei.
4: Măi, stai.

0: al burnout-ului sau ce e piesa asta?
1: Adică?
0: Nu știu că a fost lansat când a fost noi în vacanță, dar e despre burnout, nu?
2: Dar ce zice mai exact acolo?
0: Să pui o pernă sub masă la birou și dormi la serviciu, nu? Asta vreau să zică. Că nu

0: viață, că toată power imensit. Nap, faci power nap.
1: Din toată imensitatea asta vieții, noi asta am înțeles, că trebuie să muncim non-stop.
2: Da. Bună dimineața!
3: De 15 ani, ai devenit meșterul preferat al casei tale. Pentru că de 15 ani, Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
2: Neața, draga noastră, Mihaela Gianni. Am mai vorbit odată astăzi. E fata care ți-a făcut o poezie pentru trecerea mamei tale.
4: Mulțumesc mult încă o dată.
2: Și pe care o sunăm din nou pentru că a dat un mesaj tare drăguț la, la concurs. Am întrebat care e proiectul făcut în casa ta de care te mândrești cel mai mult? Cu care te mândrești cel mai mult?
5: Eu trebuia să am un dressing în momentul în care ne-am cumpărat casa, dar am renunțat pentru a-mi face un mic mini atelier de croitorie. Așa ca pentru familie, a rămas pasiunea mea, că am lucrat mult timp în domeniu și am zis de ce să nu profit de asta și să-mi văd în viitoare, deci în continuare de pasiunea
2: decât
5: mea.
2: Decât să umpli încăperea aia cu hainele tale, ai ales să faci haine pentru alții, sau?
5: Da, exact, exact.
2: Și tu ți-ai amenajat mini-atelierul?
5: Da, mi-am pus două mașini de cusut, o masă micuță așa de croit cât am căput.
2: Dar cum coși? La două mâini? Adică de ce două mașini?
5: Adică sunt două mașini care cos diferit. Una doar coase, una taie și surfilează.
2: Da, deci ești un fel de... cum are și Gucci, cum...
5: Da.
2: Tare.
1: Un fel de loropiană cum ar veni. Deci fii atentă, tu poți să stai liniștită că ai unul să te înlocuiască niciodată, că tu lucrezi cu mânuțele tale. Cum ar veni?
2: Scrii poezii cu mânuțele tale, cu căpușorul tău, coși, modifici, surfilezi, ce mai e? Rejansă.
5: Da, modific, fac și perdele.
2: Când ți-ai pus ultima oară rejansă? Când ți-ai dat ultima oară o rejansă? Bravo ție! Felicitări!
4: Era un film de Sergiu Nicolaescu, Rejansa.
2: Da.
4: Sau 500, Revanșa.
2: 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin pentru tine. Pentru că Leroy Merlin sărbătorește 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Poți descoperi surprizele aniversare în perioada 15-29 septembrie, adică de astăzi până când împlinește ziua 18 ani, pe 29 septembrie, în magazinele descoperi și pe leroymerlin.ro. Știți când s-a deschis primul Leroy Merlin din România?
4: Când?
2: În septembrie 2011, acum 15 ani, la Coloseum în București. Magazinul de la Coloseum din București, ăla a fost primul. Te pupăm!
1: Pupici, felicitări!
2: Și de 500 de lei poate mai faci un upgrade acolo, la mini-atelierul tău de croitorie.
5: Așa o să fac.
2: Te pupăm!
3: De 15 ani, nu mai ai probleme acasă. Ai proiecte. Pentru că de 15 ani, ai Leroy Merlin.
4: Bună dimineața! Avem știri de la Iași, mai precis de la judecătoria Iași, unde dosarele sunt sunt multe dosare, la care la orice judecătorie trebuie cărate. Dosarele de la judecătoria Iași sunt cărate în arhivă, birouri sau sălile de judecată. Cu ce credeți? Cu ce?
2: Cu trotineta?
4: Nu.
2: Deși cu căruțul de la Catena?
4: Nu, cu căruțul de la
2: hipermarket.
4: De la Auchan sau Auchan, cum mai zic unii, sau
2: Auchan.
4: Auchan. Ei sunt francezi, da, și se zice Auchan. Deci un cărucior de cumpărături care n-a fost cumpărat, ci a fost furat efectiv de către un angajat care între timp s-a pensionat. Deci s-a prescris fapta. Deci cum? Ce crâmpei de...
2: Dar să știi că nu cred că e singura... Unde e la judecătorie?
4: Da, la judecătorie.
2: Nu cred că e singura judecătorie din țară unde se transportă.
4: Dar asta n-au antifurt?
2: Antifurt?
4: Da, adică cărucioarele astea nu există antifurt pentru cărucioare? Adică cum să scoți un...
1: Cum vreodată ne-am vizicat pe noi un antifurt?
4: Absolut. Păi du-te în stație aici, la 4-4-3, aici în stație la Ikea.

0: Așa, să vezi că e plin de cărucioare din Carrefour.
1: Știi ce ar fi foarte tare? Ca la un moment dat, căruțul ăla de la judecătoria din Iași să care dosarul, da, în care Oșan dă în judecată judecătoria pentru că i-au furat căruțul. Dar nu e, că, stai liniștit, că nu e singura judecătorie unde se folosesc căruțe de la hipermarket.
0: Scaunele de la, din boxa acuzaților, de la un bar din Copou.
1: Da. Băi, apropo de scaune, am fost pe bijuteria asta a epocii postcomuniste, nu? Că noi ce-am construit după 89 în București? Stadionul Național, atât de tot, Arena Națională. Bă, băiatule, e ceva. Deci toate scaunele alea, care la sectorul VIP, care e mare, sectorul VIP nu e în tribună, în tribuna, da, VIP, da, nu la loje. La loje plouă, ninge, să scurge apa și așa mai departe, de foarte mult timp. Dar acum, nemai fiind, pentru că nu s-a mai jucat fotbal din aprilie, dinainte de Metallica până acum. Ieri a fost primul meci pe, da, Arena Națională. Băi, toate scaunele alea, absolut toate scaunele alea, care sunt capitonate,
0: scoroșite?
1: Nu, mă, sunt sfârtecate, sunt iese buretele din...
0: De ce? De la lume?
1: Păi, gândește-te că au fost niște festivaluri acolo, au fost niște oameni care s-au dus la... Nu neapărat pentru fotbal, s-au dus pentru distracție.
0: Poate și
1: pentru...
0: de la soare, știi, că au crăpat de la soare, de la stat...
1: Nu, mă, că se vede că sunt... În primul rând că sunt vechi, adică... Ar trebui, cât au trecut, 15 ani? Au trecut 15 ani de la inaugurarea Arenei Naționale?
0: Sunt niște ani.
1: Dai seama că mai trebuie schimbate, adică... Da, e ceva jale, jale, jale, jale, jale. Arată cel puțin tribuna VIP. Lojele la fel, plouă.
0: Dacă mergeți la Stadion Național, ca să nu aveți probleme, luați-vă o păturică de acasă să o puneți ufunduleț.
1: Să știi?
0: Da.
1: Nu, să știi că e nasol. E...
0: infecții.
2: Sau prosop din ăla de foloseam la mașini când voiam să protejăm scaunul.
0: Da,
1: da, husă de aia de...
2: Da, da.
1: Cu lână de...
2: Sau de aia cu biluțe din alea de lemn îți fac masaj la spate.
1: Bună dimineața, am o scurtă poveste despre cărucioare de hipermarket. Într-o zi stăteam în mașină și mi-așteptam soția și am văzut cum multe persoane au venit cu două cărucioare pline cu cumpărături și aveau o dubă. Ce credeți că au făcut? Au încărcat cumpărăturile în dubă cu tot cu cărucioare.
0: Bă, da, nu există posibilitatea asta. Adică, uite, eu dacă aș fi hipermarket, Metro, Carrefour,
1: cred că
0: Oșa, nu, să poți cumpăra. Adică, bă, am nevoie de un cărucior acasă. Că, da, mai car ceva prin curte, mai duci, nu știu, ai nevoie de un cărucior acasă. Să poți să-l cumperi, adică să fie o chestie legală. S-ar vinde, pe bune.
1: Sau să vii să-ți facă reduceri. Dacă vii cu căruciorul tău, să-ți dea...
0: Da, vii cu punguță? Nu, am, de acasă.
1: Nu, cărucior. Da, și nici eu nu înțeleg de ce nu le scot la vânzare.
0: Păi, să fie bune un serviciu de ăsta.
1: Da. Pe bune, până orice sat te plimbi în România, vezi un căruț de la de cumpărături care e folosit la orice altceva, dar nu în parcarea hipermarket. Eu cred că ei au, în bugetul pe care și-l fac în fiecare an, eu cred că pierderea asta de cărucioare o au calculată.
0: Tot evident, noi o plătim, da. Să fie raionul furate.
1: Undeva ai pusă marja asta de cărucioare care fur, da.
2: Frate, dar pe bune, faceți unele și scoateți-le la vânzare și apoi faceți precum programul Rabla. Dacă scoateți o ediție de cărucioare noi, să vină omul căruciorul vechi să mai dea ceva, să vă înțelegeți, decât să vi le fure, nu?
1: În Germania se blochează roțile la limita proprietății magazinului. Deci sunt cu GPS. Și practic nu mai poți să...
0: Bă, dar știi, de unde aș vrea să iau? De la Sclavenitis, sau cum se cheamă? Halkiadakis, cred că. Sunt niște lanțuri grecești. Băi, au niște cărucioare, dar la ei nu-s din fier. Sunt mari, dar da, sunt din plastic, adică sunt mai ușor de manipulat. Îți încape multă marfă, nu-i metal, e plastic. A, uite, de ala.
1: Referitor la povestea cu duba, așa am făcut și noi. Am deschis duba și am încărcat cumpărăturile cu tot cu căruțul de la hipermarket, doar că noi a doua zi l-am adus înapoi. Nu de alta, dar nu aveam unde să-l ținem. S-a întâmplat în Germania asta, ne scrie un ascultător.
2: În Germania... Unde mai întâi te arestează și după aia îți explică ce-i
0: făcut. Da, vedeți, mă, aici, mă, în stație, la 443, la, se cheamă Drumul Mătăsii, stația, da? Este vis-a-vis de, de Ikea, Mall Băneasa, nu știu ce. Sunt o grămadă de cărucioare, cred că și la ora

0: asta și sunt lăsate acolo. Știi de ce? Poți să stai pe ele. Stai cu fund, le întorci, că noi așa facem, că noi cei care mai mergem cu autobuzul, le întoarcem cu roatele așa într-o parte și te pui pe ele și stai pe ele acolo, că na, autobuzul mai întârzie 20 de minute sau poate l-ai pierdut și mai ai de așteptat 40 de minute.
1: Un alt ascultător ne zice și voturile de la alegeri au fost cărate cu cărucioare de la Lidl.
0: Furate, da.
1: Da, așa este. Deci, bă, un cărucior de la ne-ar strica nici nouă radio.
2: Și ce să punem în el noi?
1: Nu știu, mă, nu faci tu, nu facem și noi un parteneriat cu un lanț de ăsta?
2: Bă, da,
1: zicem și noi de
2: facem.
1: 2-3 ori.
2: Dar ce să punem în el? Ieri eram leșinată de foame aici și n-am
1: ce avem de cărat noi în radio?
2: Da.
1: Fai de
2: ce să cărăm?
0: Păi ce se adună? Gunoaiele de la bucătărie.
2: Deci vă zic eu, din radio spre casă, cutii clar nu avem nimic de dus. De ieri muram de foame pe aici și n-am găsit nimic în frigider. Poate doar invers. De la Berăria H să aduc ceva ocazia majoratului.
0: Ah, da, da.
2: Dacă tot ne găzduiesc oamenii ăia frumos acolo pe 1 octombrie.
0: Ciolane și mici.
2: Să-mi iau și eu ceva amintire în radio, nu?
0: O halbă. Ne uite, întoarcem. Dacă Mihai face colecție de ceșcuțe de cafea, noi doi am putea face colecție de halbe, Emma.
2: Da, bineînțeles.
1: Bă, eu nu pot să plec, adică dacă mă duc o dată în Italia, eu nu pot să vin în România fără o ceșcuță de cafea.
2: Eu te înțeleg, eu nu pot să plec de la nicio chermeză dacă nu mi se lipește un pahar de mână.
1: De obicei le cumpăr, dar unii refuză să mi le vândă și atunci...
2: Eu am venit către tine, dar dacă tu nu și nu...
1: Da. Da, am colecție frumoasă, alea din autogrill. Sunt foarte bune ceșcuțele alea de espresso.
0: Mai și de la de la mănăstirea Vorona.
1: Da, nu, am una nouă din Slovenia de acum, foarte mișto. De la o benzinărie.
2: Ai cumpărat-o?
1: Am cumpărat cafeaua, da.
0: Te-ai gândit să cumperi o casă veche în București?
1: Să fac un muzeu al inocenței.
2: Ba mai fix, exact asta era gândul meu. Voiam să te întreb, dar ce faci? Un muzeu al inocenței? Un muzeu al relațiilor destrămate?
1: Da, mă, astea
2: ce...
1: mi-aduc mie aminte de...
0: Astea-s bucuriile
1: mele.
0: Pe
1: unde am fost, ce am făcut. Ceșcuțele de cafea și ceasurile.
0: Da. Dar știi că există în București, m-a invitat cineva, nu mai știu cum îl cheamă pe domnul respectiv, un domn admirabil, care mi-a zis că este cel mai mare muzeu, cea mai mare expoziție de tirbușoane din lume.
1: Unde?
0: În București, dar nu mai știu unde.
2: Cum îl cheamă? O fi venit la mine acasă?
0: De ce? Ți-au dispărut, nu?
2: Nu, dar suficient.
0: S-ar putea face și un muzeu al brichetelor dispărute.
1: Da. Are și soacră mea un căruț de penny acasă. Punem sticlele de la SGR în el. Bravo.
2: Iată.
1: Bună dimineața, ții minte când am fost mireasă și furat. Am avut un grup, în grup un om minunat care m-a dat o tură cu căruciorul de la Kaufland în parcare. Din păcate acest om minunat nu mai este printre noi, dar de fiecare dată mă amuz când văd câte un cărucior lăsat prin parcare.
0: Ia vezi, acum mai încap după nuntă? Fă proba.
1: Dacă mai încap în căruciorul de hipermarket?
0: Da.
1: Da, vă rog să nu afirmați, să nu aruncați informația iure în spațiu public. Aveți alte subiecte mult mai interesante despre justiție, nu niște banale cărucioare. Vă invit într-o instanță să observați cam ce volum de dosare, domnule, se manipulează zilnic.
0: Da, păi
1: acele
0: asta...
1: cărucioare sunt indispensabile.
0: Păi da, dar e furat. Judecătoria Iași, dosarele sunt transportate între arhivă, birouri și sălile de judecată cu un cărucior de cumpărături la supermarket Auchan.
1: Da, adică bănuiesc că n-a făcut un contract judecătoria cu Auchan să cumpere...
0: Cei de la ziarul de Iași au întrebat, dom'le, de unde este căruciorul ăsta? Și li s-a spus, purtător de cuvânt sau cine a răspuns la telefon, a ghițit în sens, un angajat l-a adus, dar nu mai este, s-a pensionat.
1: Da. Hai, ne întoarcem imediat după...
0: După antifurt.
1: Da, ne întoarcem după apropo de antifurt, ne-a trimis un ascultător un moment cu Costel de la stand-up. Apropo, în seara asta începe Fain și Simplu, sezonul nou. Primul podcast din sezonul ăsta e cu Teo, Vio și Costel. Brigada de la stand-up. Amintiri din stand-up. E tare de tot episodul. Și Costel are un moment de ăsta tare apropo de noi, de români.
3: Mă deranjează un pic este când îmi iese românul la suprafață. Poate vi se întâmplă. Bă, iese românul așa din când în când. Poate ați trăit această treabă, mi se întâmplă în străinătate, dar și în România. Când ies dintr-un magazin

0: magazin și îmi bipăi aparatul ăla la ieșire. Am pentru o fracțiune de secundă gândul, oi fi furat ceva. Nu? Un pic. Iese românul la suprafață. Să vezi că am furat ceva. Impresionant. O secundă n-am fost atent. Incredibil. Am niște ochelari de soare în buzunar. Bravo, mă!
1: Te încearcă un gând din ăsta.
2: Dar ce voi, n-aveți senzația asta când bipă? Bă, dacă mi s-a lipit ceva.
1: Să știi că eu am faza asta. Eu mă gândesc la faza asta, că mi s-a lipit ceva de mână, pentru că... Da, pui, de exemplu, la magazine, dar la hăinuțe. Pui multe pe tine, pe umeraj, pe umărul tău, pe cot, pe mâini, pe braț. Poate plec cu el și am impresia că l-am plătit.
3: Bă, dar de cea mai tare întâlnire cu Costel a fost la Botoșani. Asta primăvară, cred că. M-am dus, am avut eveniment. Sau eram cu Radio Aventura? Nu mai știu, în fine. Și stăteam în camp, în Rapsodia, Hotel Rapsodia din Botoșani. Și lângă camera mea, bă, s-auzea un televizor tare. Și n-am mai putut. Zic, bă, mă duc să zic la om să dea un pic mai încet. Bat la ușă. Când colo, deschide cine? Vecinul. Costel.
2: Auleu.
3: Pac, de la două camere încolo, pac, vine și
2: Vio,
3: da. Și Teo. Și ne-am întâlnit pe holuri pe acolo. Zice, bam...
2: Muzeul Tirbușanilor, că ziceați de el, e în cadrul Muzeului Recordurilor Românești din București. Da. Habar n-aveam că există Muzeul Recordurilor Românești din București, pe strada Parfumului 25.
3: Ah, ce frumos!
2: 30.000 de tirbușoane puteți să vizitați, să admirați.
3: Da, mă, și sunt de alea vechi, adică nu...
2: Vedeți care bibăitoare la ieșire, atenție, să nu vi se lipească un tirbușon. Să nu vi se înșurubeze un tirbușon în
3: de mână.
2: Colecția deține un record Guinness, fiind recunoscută în 2015 drept cea mai mare colecție de tirbușoane din lume.
3: E?
2: Cât, mă, 30.000 de tirbușoane? Îți dai seama cât a băut ăla?
1: Incredibil.
2: Numai să deschizi. Vai. 30.000.
3: Auzi, numai să deschideți pe Google imagini din acest muzeu. Deci sunt opere de artă. E...
2: Da.
3: Din fil, deci dă un pic pe imagini, să vezi ce lucrături acolo. Adică nu sunt de astea ordinare, sunt niște...
2: Nu știu, Daniel, că eu nu cu tirbușonul, eu sunt direct cu prosopul. Da, că am pus prosopul pe spatele sticlei, am
3: și împingi în perete,
2: sticlei,
3: dai...
2: prins în perete, i-am dat cep. Ne întoarcem imediat după
3: tirbușon.
2: După pauză, bună dimineața!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.

0: 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin.

0: ai stațiile OMV.
1: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios de la Peneș.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
5: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
9: Detalii în regulament. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Pornim pe cel mai mare tras.

0: mare cât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești cât de puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG QNET 139 de centimetri la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. The heart of Romania.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața, 9 și 43 de minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Ce se mai întâmplă pe piața muncii, dragilor? Uite, poate revenim săptămâna viitoare de acum, sau poate la final de săptămână, cu bursa locurilor de muncă, să facem aici la radio.
0: Tu ai dreptate, dar știi ce mă gândeam? Uite că s-au schimbat, deși un timp foarte scurt, pe vremuri, apropo de piața muncii.
1: Piața muncii, nu unde locuiesc eu?
0: Pe vremuri era piață, dar nu găseai cine să muncească.
1: Da.
0: Acum are cine să muncească, dar nu mai e piață.
2: Zici că are cine să muncească și nu e piață?
0: Nu e piață, mă, dar...
1: Nu vrea lumea să muncească.
0: Acum?
1: Mai...
0: Ce vorbești? Ce vorbești?
1: Mai ales lumea tânără, lumea tânără.
0: Nu, e adevărat, crede-mă, să pune românul pe muncă, o să vezi.
2: Dar de ce-ți veni? Adică ce?
0: Cum ce-mi veni?
2: Cum? Nu înțeleg de unde părerea asta.
1: Vrei să angajezi?
0: Băi, e praf consumul în țară, e...
1: Da, se închid restaurante.
0: Lasă restaurantele. Am vorbit cu un domn care e... Nu o să-i dau numele hipermarketului, că îl dă afară, na, ei n-au voie. Astea sunt informații confidențiale.
1: Da.
0: Dar față de anul trecut, comparând lună cu lună sau perioada de anul trecut, ianuarie-septembrie, cu ianuarie-septembrie anul ăsta, e scădere
1: drastică.
0: Între 5 și 10%, ceea ce pentru un hipermarket e nasol, pentru că la hipermarket se simte ultima oară, pentru că la ce cheltuieli renunți ultima oară? La alea de bază. De unde îți faci cumpărăturile de bază? Din hipermarket. Și mi-a zis domnul respectiv următorul lucru. Zice, bă, dacă anul vorbim despre clasa medie, oameni, profesori, inclusiv zona asta de medici, ingineri, IT și așa mai departe. Deci dacă anul trecut ăștia veneau și cumpărau produse mediu spre premium, acum cumpără brandurile astea proprii ale hipermarketurilor.
2: Care de regulă sunt un pic mai ieftine, da.
0: Înțelegi? Înțelegi tu?
1: Înțelegi?
0: Uite, deci cam ce... asta e treaba. De-aia zic că lumea...
1: Îi greu.
0: Muncește, dar nu mai e piață.
1: Uite ce se mai caută, de ce mai e nevoie pe piața de muncă, da? Angajăm șofer profesionist pe comunitate. Deci încă se caută. Căutăm instalatori care... Ce frumos e anunțul, mă. Băi, cine a scris asta? Căutăm instalatori care știu cu ce se mănâncă meseria asta. Pentru că sunt, îi chem pe unii care să-ți facă ceva pe acasă și nu știu cu ce se mănâncă meseria de...
0: Cu pălingă să mănâncă meseria
2: echipă
0: asta,
2: o să se începe.
0: Tu dacă îți iei un instalator, trebuie să-i dai și o masă la prânz, nu?
1: Da.
0: Păi, și dacă îi dai o masă la prânz, nu-i pui un pahar de pălingă lângă?
1: Păi cu ăla începi.
0: Păi,
1: înainte de masă.
0: Cu asta să mănâncă meseria asta.
1: Da. Echipă ospătari, căutăm evenimente. Păi nu mai sunt evenimente.
0: Ce ți-am zis?
1: Angajăm agent identificare piese tractor.
0: A, am mai vorbit cu un domn care are una dintre cele mai tari săli de evenimente dintr-un oraș al României. Și mi-a zis așa, înainte de pandemie, 9 evenimente pe weekend, câte 3 pe seară.

0: 3 saloane.
1: Vineri, sâmbătă, duminică,
0: ori 3, egal, cu 3 saloane, 9 evenimente, da?
1: Acum, dacă ai unul pe weekend...
0: Și ești fericit. Măi, și
1: da, știi ce
0: vorbim despre diferența cu câțiva ani veneau 130, 160, 180 de invitați. Acum 80, 100 nunți.
1: Da.
0: O chemai pe Ema de la Zua cu câțiva ani.
1: Nu mai.
0: Acum îl chem pe DJ Raz.
2: Uite, da, să știi că așa sunt.
1: Alte meserii care se caută. Deci sunt anunțuri date recent. Angajăm cliente false.
2: Unde, mă?
1: Dansatoare, animatoare.
2: Cine, unde, mă, să te duci în clientă falsă și dansatoare și animatoare? Că de regulă genul...
0: Dominatoare, Ema, nu animatoare.
2: Dominatoare? Dominatoare? Oh,
1: bă, apropo de dominatoare, bă, voi ați văzut audiențele lui Antena 1? C-a bătut
0: 6 ProTV-ul. Din 7.
1: Bă, băiatule.
0: Sau 7 din 7.
1: Deci noi, în afară de insula iubirii...
0: Mai e Asia Express.
1: Băi, cu cine m-am întâlnit eu, mă? În... Săptămâna trecută, dar înainte de a
0: deci
1: pleca...
0: Deci unde se angajează dominatoare?
2: Da, asta vreau să știu și...
1: La
2: încă, încă ceva, dacă trebuie să fi terminat deja școala aia din Londra sau pur și simplu ești tu by default așa ca...
1: Nu, no, nu, no, nu, no, trebuie școală.
2: A, deci
1: Antena 1, adică nu, adică trebuie să ai... Da.
0: Domina cum laude.
1: Da, și m-am întâlnit cu cineva săptămâna trecută, nu știu, vorbeam de insula iubirii și am zis, frate, nu mă uit. Băi, s-a uitat ăla la mine, zici că eram
0: da,
1: ultimul alien. Om, adică poftim, pune, toată lumea o face.
0: Să știi.
1: Pe vremuri când spuneai că te uiți la telenovele, ți era rușine să ziceai așa, e, da, mai uit la telenovele, păi cu, la reality show.
0: Cu Insula Iubirii să mai scoate Horeca în România. Că se organizează vizionări pentru Insula Iubirii.
2: De
1: da.
2: Se și... face o selecție. Băi, una e să spui, nu mă uit la Insula Iubirii, că nu-mi place și este total în regulă, poate să nu-ți placă un program de televiziune. Și alta e să mă ceri pe mine, vai, dar nu știu cum pot să
1: da,
2: te
1: nu,
2: uiți. Băi, că nici... deja asta te... știi cum e? Adică tu ești un super intelectual și o super elită și eu sunt ultima brichetă din tomberon pentru
1: așa
2: că mă pot uita la așa
1: vremurile.
2: Ceva.
1: Așa sunt vremurile.
2: Deci...
1: Și ultimul anunț de angajare, ce joburi mai sunt date în căutare? Ce, un anunț tradițional.
0: Așa.
1: Caut cioban.
2: Ca
1: păi să știi, ca să ciobănești, să brânzești.
0: E greu.
1: Nu-i greu, am venit la... Am venit și am plecat de la București. La Iași, deci a venit pe autostradă până la Bacău, după care am luat Roman, dreapta, Târgu Frumos, unde e chiar foarte frumos, foarte curat orașul, podul Iloai. Și am trecut pe la Trei Iazuri. Adică înainte de Crama Strunga și de satul minunat Strunga, sunt niște priveliști senzaționale, pentru că nu s-a dat voie să se construiască sau cine are terenurile respective nu a fost interesat să facă ceva acolo, o dezvoltă. Deci este o poezie, o poveste. Și mă uitam așa pe dealurile alea împădurite și cu lacuri. Bă, deci erau, am văzut câteva stâne, dar stâne cu sute de oi, adică exact cum era pe vremea lui Miorița.
0: Așa.
1: Semn că e o meserie de viitor. Adică încă lumea... Dacă nu dai...
0: Da, dar e foarte greu să găsești, e foarte greu să găsești ciobani. Stai că vreau să pun ceva la înregistrat, că nu mă lasă să văd pe calculatorul ăsta, că nu e voie sub 18 ani.
2: Aoleu, dar ce ne pui? O dată și doi de când...
0: De la Insula Iubirii, să înțelegem și noi ce se întâmplă acolo. Hai. Ne explici tu.
3: La imediat, mă duc să-l pun la
1: registrat. Așa, Ema, până atunci mai discutăm noi niște lucruri
2: Daniel,
1: care s-au
2: eu sunt aici.
1: Ai fost luat în Berlin?
2: Nu, n-am fost în Berlin, nu am ajuns.
1: Berlinul, știi cum e? O parte din Berlin zici că ești în Baltă Albă.
2: Așa.
1: Adică blocuri comuniste, totul comunist. Și da, e drăguț așa de vin. Stai că mi-ai închis microfonul, Mihai. Uite, am aflat că de curând autoritățile din Berlin au demontat dușul unui chiriaș din cartierul, un cartier protejat, Kreuzberg, care locuia acolo de 10 ani. Motivul, baia omului avea deja o cadă, iar cumularea celor două, adică să ai în aceeași baie și duș
2: și cadă.
1: Și cadă, este interzis prin lege care protejează locuințele din zona respectivă. Păi cadă

0: și du- păi...
1: De ce? Se presupune că faci risipă de apă, de energie și așa mai departe? Sau că au faza asta cu comotele?
0: N-am, nu știu.
1: Cum e în Elveția, de nu ai voie să tragi apa la toaletă după o anumită oră pentru că deranjezi pe vecinul.
0: Păi îți dai seama că chiriașii din Cluj să aibă... și cabina de duș și cadă. Din cabina de duș ar mai face o garsonieră. Practic.
1: Ca și ar pune-o la vânzare cu 200.000 de euro.
0: Ar fi invidioși pe treaba asta.
1: O fi fost puțin eu știu băiatul ăsta care și-a pus și cadă și duș. Mie mi se pare foarte tare să ai așa ceva.
0: Da, dar știi care e faza? El a fost dibuit, a fost aflat că are și cadă și cabine de duș după 10 ani. Oare cum o fi fost filajul?
1: Cine l-a turnat? Da, cine o fi văzut, cine l-a fi turnat?
0: Cum au aflat ei? Cum și-au dat seama că omul ăla are și cabine de duș și cadă?
1: Dar ce mai zicem de oamenii ăia care au 4-5 băi într-o casă?
0: 4-5 băi într-o casă?
1: Da.
0: Da, dacă nu sunt în zonă protejată, nu-i nicio
1: problemă. Unde nu ai voie cu... N-ai legi din astea.
0: Da. Ia zice, domnul Morar, ce... Acum, domnul... ne dați pe la urechi?
2: Imediat că am venit cu...
1: O fi avut vreo dominatoare în casă și l-a turnat pe domnul din Berlin?
2: Cum v-ați simțit fără mine? Nu-i mai bine?
0: Mă, nici n-am simțit. Eram atât de prinși de subiectul ăsta.
1: Da, era...
0: cu băiatul din Berlin care a fost dat în gât de vecin care și cadă și cabine de duș.
2: Aoleu.
0: Da, că nu-i voie. Nu-i voie.
2: Și adică... nu era Occidentul civilizat? Nu ne uitam... Hă? Stai un pic, acum să trimite filmulețul un fișier mai
0: amplu.
1: Mai delicat, mai sensibil.
2: Dar vreau să mă fac să înțeleg ceva. Deci explică insula iubirii pentru proști, adică pentru noi doi. Armina este dominatoarea?
1: Nu Armina este dominatoarea.
2: Nu,
1: Armina, din ce știu eu, este fata care se tot duce pe la Monaco și stă ea cu...
2: Păi ea cu, ca ce e în insula iubirii? A venit cu...
1: doctor docent.
2: Cu excavatoristul. Vezi, mă, că Emma,
1: nu,
2: Emma
1: nu,
2: pare că știe, dar nu știe nimic.
1: Armina, din păcate...
2: Armina a venit ca soția lui Marcel, care Marcel a fost anii trecuți,
1: exact,
2: ispită. E
1: da,
2: adevărat?
1: Da, tu m-ai întrebat dacă e dominatoarea și ți-am
2: păi
1: spus
2: nu,
1: că
2: eu te-am întrebat ca ce a venit la insula iubirii.
1: Ca și cuplu, ca și concurent.
2: Păi acum că ți-am zis eu.
1: Așa.
2: Și Jaguarul cine e?
1: Jaguarul este o ispită care a participat și sezoanele trecute, care își dorea să jaguarizeze țara.
2: El este ispită, da?
1: Este ispită, da.
2: Și ea, Armina, a venit cu dezahardatul, cu Marcel.
1: Cu Marcel, care la rândul lui a fost și el ispită. Și acum a venit concurent.
2: Am înțeles.
1: Și între cele două emisiuni s-au căsătorit.
2: Și cum au ajuns Armina și cu Jaguarul să aibă o conversație? La ispitire acolo?
1: Păi la ispitire, da.
2: Da?
1: Da. Conversația dintre ei doi, vreau să ne dai să înțeleg.
2: Conversația dintre ei doi, sunt într-o mașină. Imediat mi se trimite, uite, 70% Ai înțeles, Daniel, până aici? Pe Marcel îl știi?
1: Ai înțeles sau ești dezahardat?
2: Ăla cu Samsed.
0: Stai puțin, da, îl știu, dar eu, din ce știu, din ce am citit, din ce am auzit, dominatoarea este Natasha, care lucrează în industria BDSM. Buzugan, Daniel
2: și Morar.
0: Și Morar. Și Lorenzo este de profesie excavatorist.
1: Da.
0: Nu asta e dominatoarea?
1: Ba da, ea este dominatoarea de acum.
2: Și Lorenzo cine-i?
1: Lorenzo este soțul ei.
2: Deci amândoi lucrează, nu-i ispită.
0: Practic amândoi lucrează în aceeași industrie, adică la grupe adânci.
2: Da, exact.
1: La profunzime, da.
2: Bă, da. Ce o avea ăsta de nu se trimite? Gata, acum am dat imediat, vi-l dau. Stai un pic.
0: Deci ea e cu biciu, el cu excavatorul.
1: Amândoi sapă, da.
0: Da. Și ce... E dialog sau ce?
2: Da, e un dialog.
0: Monologul.
2: Este... un date. Deci Armina, care e soția lui Marcel, ăsta cu Samsetu, se întâlnește cu Jaguarul și au un date. Și să cunosc.
1: Yeah.
2: Să amușină, ca să zic așa. Și avem așa
3: 40 de minute, 50 de minute de Monte Carlo.
4: Eu mereu când mergeam la Monte Carlo stăteam în Busolei, adică orașul.
3: Știu mai sus.
4: Puțin mai sus, cobor cu liftul de la Busolei până jos.
3: Eu cunosc foarte bine.
4: Și asta la Monte Carlo ceva timp.
3: Da?
4: La cum s-a lăsat o mai un an jumate.
3: Eu știi că este Cafe du Paris, nu? Cafe du Paris.
4: Cafe de Paris, eu am lucrat la Casino de Monaco, de Monte Carlo.
3: Da?
4: Fix în față, am
3: eu acolo, na, eu acolo am cardul de aur pentru parcare la mașină.

0: stăteam în hotelul de Paris.
1: Directorul de la Café de Paris cheamă Roberto și Roberto este un prieten foarte bun.
2: Deci ai înțeles ce se întâmplă la prima întâlnire. Vezi dacă ai valori comune, știi? Dacă...
3: Bă, eu am masă la Café de Paris.
4: Dar știi pe directorul de la Café de Paris, da?
2: Păi
4: da.
2: Cum, Roberto?
4: Știi că era acolo, lângă restaurantul ăla.
2: Așa. Mai departe.
1: Că ai un Fiat, că ai un Lamborghini, că ai un Mustang,
2: asta e Jaguarul.
1: Să ai nimica. Ești Jaguarul. Ai parcare peste tot.
3: Înțelegi tu?
0: Dar eu am stat cu Filip Lin la masă.
3: Filip Lin.
0: Am stat cu Filip Lin la masă.
3: Filip Lin.
0: Am pus Filip Lin.
1: Cum să luăm?
0: Dar mie nu mi-a plăcut niciodată să stau să postez. De ce să mă știe toată lumea unde umblă eu? Nu trebuie să știe nimeni. Am avut și iubit care nu știa nimic despre mine. Aveam prieteni milionari, adică și acum am. Aveam copii de bani gata și mergeam. Stăteam pe acolo, Caterinca, muzică, prin casino. Și am și familia mea care nu știe despre mine lucruri foarte multe.
5: Dar nici Marcel nu știe tot?
0: Ba, Marcel acum știe, m-am căsătorit. El e singurul care va ști despre mine anumite lucruri. Am lucrat și ca ospătar. Prin intermediul ăsta îți faci cunoștințe.
1: Păi normal.
0: Și de acolo am intrat peste 2 ani, am intrat la, ca hostess în cazinul de Monaco. Pentru că ca hostess să intri acolo foarte greu, îți trebuie pile pentru că iau pailon.
1: Știu. În dificultățile ei am învățat foarte multe lucruri.
0: Uite de iară balet, ca să deschizi ușa la ăștia, faci o grămadă de bani. Îi iau iară pailon.
1: Eu mereu la 50 de euro.
3: Înțelegi? Oh. Înțelegi? Da, deci ea lucrează în industria BDSM, care înseamnă...
2: Nu e asta, mă, asta e alta, asta e Armina.
3: A, păi nu e aia?
2: Nu e Natasha, nu.
4: Natasha este...
3: Dar câte dominatoare sunt?
2: Dar nu e dominatoare, ea este lucrătoare.
4: Ea este o fată care a avut șansa să guste viața din Monaco și iată ce surpriză că l-a ales la date pe Jaguarul cu care are aceleași valori. În
3: păi era
4: care...
3: masa lui Jeff Bezos și masa ei alături, adică ce, despre ce vorbim?
4: Filipin, că s-a dus cu Filipin la masă, da.
3: Cu cine?
4: Filipin. Cu Filipin, n-a zis că... Nu, mi-a plăcut că a zis că am avut iubit care nu știa nimic despre mine.
2: Dar ce trebuie să știe despre el? Adică ce a făcut ea la Monte Carlo? Deci,
3: a fost hostesă.
4: N-a făcut nimic greșit.
2: Și ospătară și valetă.
3: Știi ce greu să intre acolo? Eu pot să spun.
2: Păi știu că iau pe ea lor. Păi nu iau pe ea lor?
3: Dar știi că pe mine m-a dat afară la casino de la Monaco. Păi, am vrut să vizitez. Nu e asta. Se născuse Maria. Maria avea 2 luni. Și eu cu Monica, cu soția, am zis, bă, eu nu-mi stric vacanța că s-a născut asta mică și să stau acasă, să nu mă duc nicăieri. Și am plecat la Nisa. Am plecat la Nisa, după care zic, hai mă să dăm și noi o fugă. Am luat un autobuz. Știi cât costa? 2 euro costa autobuzul de la Nis până la Monaco. Am coborât noi acolo, am ajuns în Monaco, ne-am dus la Café de Paris, am făcut niște poze. Așa, după care zic, bă, hai să intrăm cu, bă, să vizităm și noi cazinou. Că era ziua, era, nu știu, 1 după amiaza, nu știu.
2: Așa.
3: Și eram cu Monica și cu Maria în brațe. Maria care,
2: am zis, avea 2 luni. Cu copil, că era
3: și la bodyguard, zice, stați un pic că n-aveți voie, că e minor. Zic, ce minoră, nene, că asta nici nu... N-a deschis ochii ca pisica. Deci ea încă nu vede. Ce să... Zic, mergem să vizităm, nu jucăm. Nu lăsați copilul pe bancă, zic, pe bune.
4: Stai, domnule, că vreau să-i fac și o lecție a fructelor. Uite, cireașe.
3: Și nu ne-a lăsat să intrăm în casino.
2: Ne zice Dorian, dacă eu am sacou Philip Plein, plin, și stau plin la masă, pot spune că am stat la masă cu Philip Plein?
3: Da? Da, bineînțeles.
2: Corect, și dacă ai Adidas Philip Plein?
4: Băi, râdem, glumim, dar dacă această întâlnire ar fi avut loc pe bune, cu o miză mare, adică tu ca fată când mergi la întâlnire prima dată, iar ăla cu care te duci, care stă în fața ta, începe să-ți povestească unde a fost el, ce a făcut, cât dă, cu cine a dat și invers, reciproca e valabilă, eu mă ridic și plec. Adică dacă despre asta îmi povestești la prima întâlnire, mă ridic și am plecat.
3: Păi ce se vorbește despre cărți, despre ce se vorbește?
4: Da, uite, ai putea să vorbești despre cărți, dar nu mi te lăudă.
2: Măi, știi care e chestia? Că de obicei la prima întâlnire sau la primele întâlniri încerci să vezi dacă aveți valori comune. Dar ăștia n-au vorbit despre valori, ci despre valoare.
4: Ăștia se băteau care a văzut primul pe cine și cât a dat mai mult.
2: Da. E bine. E bine... Deci cam asta e. Ai învățat cine e Armina, ai învățat cine e Jaguarul. Cu dominatoare avem ceva, Emma? Sau...
4: Păi ce să avem cu... Eu n-am putut să mă uit.
2: Cu dominatoarele n-avem nimic. Ele au

0: Ferițele, încă nu e ora potrivită pentru...
1: Bine, e 10:02, vă mulțumim pentru matinalul de astăzi. Ne întoarcem mâine dimineață. Să mai vindem și noi niște bilete la majorate, mă.
2: Păi da.
3: Nu le-ați dat?
2: Ce? Mai sunt câteva.
1: Nu multe, să știi. Dar mai sunt. Adică dacă vrei să participi, uite, ne-a întrebat o ascultătoare mai devreme dacă e ok să vină cu copilul să ia bilet. Da, sigur că da. Orice minor poate să vină sub 16 ani însoțit de o persoană majoră.
3: Eu stau să mă gândesc acum dacă să mă duc sau să nu mă duc pe 14 februarie. Eram săptămâna trecută, făcusem o plimbare prin zona de nord a capitalei și la un moment dat, la o cafenea, cine crezi că stătea acolo cu fetița lui? Doamne, deci o dulceață. Motans. Era cu fetița, stătea acolo și am așezat, am băut o cafea împreună, am mai povestit și mi-a zis că pe 14 februarie... Într-o zi de duminică, din păcate, are super concert la Chișinău Arena. Am fost anul trecut. Doamne, deci vă recomand că aveți ziua de luni liberă pe 15 februarie. Bine, aș putea să mă întorc cu mașina, dar să merg toată noaptea cu mașina, nu știu, mă gândesc. Dar m-aș duce să văd concertul lui Motans la Chișinău.
2: Mamă, și după aceea să duci la Castel Bimi și să gustăm ceva.
1: Așa a fost anul trecut.
2: Și... Da, și eu mă gândeam.
3: Adică anul ăsta, în februarie, a doua zi, am fost invitații lui Motans la Castel Mimi.
2: Ce frumos! N-am fost în Chișinău, dar îmi doresc tare, tare mult să merg un weekend acolo. Am înțeles că este senzațional.
3: Da, e un vibe foarte tare.
1: Bine, ne întoarcem mâine dimineață de la ora 7. V-am pupat, aveți grijă de voi și de cei dragi ai voștri.
4: Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
8: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?

0: tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău.

0: dimineața, aici sunt 10 și 13 minute, te revine cu știri, să rămână
1: bună dimineața, bun găsit, protest avem la Piața Victoriei, 18 grade cu soare, acum în București. Protest în București la Victoriei, sute de fermieri și oieri s-au strâns încă de la primele ore în fața guvernului. Sunt nemulțumiți în principal de interdicția Uniunii Europene privind exporturile de animale vii. Interdicția a fost prelungită până la sfârșitul anului, o măsură care afectează în special pe crescătorii de ovine. Protestul e unul spontan, Jandarmeria Capitalei anunța aseară că nu există o autorizație și că va institui filtre de control în zona protestului. În funcție de numărul de participanți, circulația rutieră ar putea fi restricționată în zona Piața Victoriei. Președintele Nicu Șordan anunță consultări mâine cu partidele, posibil ca în aceeași zi să anunțe și candidatul pentru funcția de prim-ministru. Suntem fără guvern din 5 mai, după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis atunci prin moțiune de cenzură. De atunci până acum, Nicu Șordan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, din lipsă de susținere, iar Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare. Deși nu e ceva ce își dorește, președintele Nicu Șordan spune că nici scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exclus acum. Se pregătesc restricții majore pe autostrada Transilvania. Începând de joi, se închide circulația pe ambele sensuri pe un sector al autostrăzii A3 din județul Sălaj. Măsura e necesară pentru efectuarea unor lucrări de racordare în cadrul proiectului autostrăzii Transilvania. Șoferii vor fi direcționați pe o rută alternativă. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii, așa sună un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament. Propunerea aparține unor parlamentari PSD și prevede inclusiv amenzi de până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Inițiatorii proiectului spun că măsura ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi și ar contribui la combaterea bullying-ului. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ideii de uniformă, dar respinge categoric sancționarea părinților. Proiectul e criticat de USR, iar Consiliul Național al Elevilor se declară împotriva obligativității uniformei. La sport, doar un egal a reușit aseară FCSB la întâlnirea cu Petrolul. Ultimul meci al etapei a 9-a s-a încheiat 2-2. Pentru roș-albaștri e primul punct după 3 înfrângeri consecutive. În prezent, Petrolul ocupă locuri 4 în clasament, iar FCSB e pe 7. Și tot aseară, Ucluj a învins categoric pe Oțelul Galați, scor 3-0. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Cresc ușor temperaturile astăzi și s-ar putea să mai apară ceva ploi slabe pe la munte. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. În București o maximă de 26 de grade. Acum e soare în capitală, termometrele arată 18. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Fită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 3,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Vorbeam cu Ema un pic mai devreme și am spus, băi, nu prea m-am uitat la insula iubirii. Toată lumea în jurul meu vorbește despre fenomenul ăsta și cumva pot să respect faptul că

foarte stârniți sub incendii discuții. Eram aici patru oameni în studio din start, patru păreri diferite. Absolut superb. Se pare tare că un show de televiziune reușește să facă lucrul ăsta în 2026 printre oameni apropiați, culmea, de cele mai multe.

0: Epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: 4 filme în 2015, 50 Shades of Grey. Toată lumea vorbea despre filmul ăla. Și despre dominante? Emma, ăsta e termenul, nu? Dominante.
1: Dominatoare, dragul meu.
0: Dominatoare, deci...
1: Dominatrix.
0: Am învățat ceva, dar pe jumate azi dimineață. Dominatoare.
1: Da.
0: Dominatoare.
1: Combinatoare.
0: Okay. Toare. Deci tot ce se termină în toare. Bună dimineața,
1: Emma. Tractoare.
0: Ești foarte frumoasă și astăzi. N-am apucat să zic asta pe radio. Ți-am zis face-to-face. Deci dacă vreți să o vedeți pe Emma, faci podcast nou astăzi?
1: Facem, da. Primul episod din Dilema, care o să apară vinerea viitoare.
0: Și despre ce o să vorbiți?
1: O să vorbim despre...
0: Insula iubirii.
1: Odată. Ce credeai că știi la 18 ani, dar acum viața ți-a dovedit exact contrariu. Are legătură și cu majoratul Zucă, de aici m-am inspirat.
0: Aha.
1: Și mă gândeam la cum eram noi acum, când aveam 18 ani și ce s-a schimbat, ce am aflat nou, ce, cum ne-a contrazis viața.
0: Dacă nu ne mai aducem aminte nimic de la 18 ani, avem voie să nu zicem nimic?
1: Avem voie, dar trebuie să vă internăm puțin ca să săpăm adânc.
0: Băi, nu știu, nu e ok, asta zic și eu.
1: Da, adevărul e că e un efort, e un exercițiu pe care trebuie să-l faci așa foarte conștient, să-ți aduci aminte. Bă, ce credeam eu la 18 ani despre viață, mă? Ce știam eu? Eu personal nu știam nimic, deci nu
0: știam
1: m-a surprins.
0: Tupeu, Ema, asta știam, tupeu.
1: Bă, bine, tupeu e un motor extraordinar.
0: Bine, Ema, bafte multe cu Dilema în...
1: Apare vineri!
0: ...de o sezon. Revenind la ce povesteam noi aici cu Insula Iubirii, cu ce povesteam cu 50 Shades of Grey, sunt vârfuri de-astea, momente în care lumea întreagă vorbește despre câte ceva. Și revenind, a fost o pură coincidență să intre în playlist mai devreme piesa asta.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, de pe 50 Shades of Grey. Doamne, cât de imoral a fost în 2015 filmul ăsta. Vă aduceți aminte cât de pudică era întreaga omenire? Vai, dar ai fost spate și ai văzut și... Dar foarte mișto pe de altă parte, fix genul de management al situației pe care îl încurajez și acum.

0: Să știi că nu pierdem nimic, că nu ne uităm. E, hai. Adi, te salut, bine ai venit la butoane. Eu nu mă uit la insula iubirii, zice altcineva. No, bine. Salutare, Adi, să știi că... Îmi scrie aici cineva, se strâng acolo toate... Ok. Adi, te salut. Emma a zis... foarte bine, insula este chiar un fenomen. Se vine weekendul să ne uităm. A, e doar în weekend insula iubirii, Emma?
1: Nu știu, dar eu am zis, poți să nu te uiți și e ok, poți să te uiți și e ok.
0: E ok, adică calmează-te.
1: Am rezolvat-o, că văd că s-a împărțit țara în două, stați liniștiți, e ok.
0: Păi da, mă, întotdeauna la momentele astea, evident că lumea se împarte în două, adică... Efectiv, uite, vorbeam mai devreme de 50 Shades of Grey. Lumea se împarte în două momentele astea.
1: Vezi că am citit cărțile alea pe neresuflatele, la lumina lumânării să nu deranjezi casa. Deci dacă vrei putem să vorbim și acolo.
0: Tu ai vrut să fie întuneric ca să citești o astfel de carte.
1: Oh, mai prins. Dar tu observi, te uiți, la insula iubirii, vorbești despre ea.
0: A, astăzi, da, ceea ce este din nou foarte ok.
1: Exact.
0: E important să lași oamenii să vorbească despre ceea ce le place. Dar vorba aia, Emma, știi tu că ne-am împărțit noi în două tabere când a venit vorba să ne votăm președinții? Da, păi, știi că am mai vorbit noi la cafea de chestia asta.
1: Dar este foarte interesant să fie două tabere, ca să avem, frate, ce să vorbim, să învățăm unii de la alții din argumentele pe care le aducem. Că așa, dacă am fi toți de acord, unde ar mai fi evoluția?
0: Da. Bine, hai să vorbim de evoluție la urmă. Hai că dăm și piese noi la radio. Am vorbit-o și pe Emma și am făcut reclamă și la podcastul Dilema care se lansează vineri. Și dăm hituri frumoase la radio. De la Minelli vine.
2: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima y me mira, que le importa y me...
0: Asta e radioul numărul 1, este radio cu hituri. Se numește Full Option sau Full Opción.
2: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: 69 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice! Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
7: Ne întoarcem la hituri!

0: trecem peste. Bun.
1: Să cânte fratele Hugo!
0: Sau Hugel, cum aud pe unii că zic.
2: Da, mă, el e francez. El e francez și el se prezintă el pe el ca Hugel. Doar că, da, Europa îi spune Hugel sau Hugel, dar el îi spune Hugel. Bun, Adi, te salut, bună dimineața. Hai cu muzica super tare, că merge bine în căști. Mersi mult de tot, sunteți numărul 1 și pentru noi. Noi suntem nedezlipite de insula iubirii. Ne place de murim. Foarte tare. Adi, te salut. Zice cineva aici să picilit cărțile. Cred că te referi la 50 Shades of Grey, nu? Nu la cărțile de la insula iubirii. Salut, Adi, transmite-i lui Claud din Germania, din partea mea. Nu știu exact care este, care e faza. Adi, te salut, sunt cu tine, Mirela de asemenea. Bine ai revenit la butoane. Nu mă uit la insula iubirii, zice altcineva. Dar acum după matinal m-ați făcut foarte curioasă. Exact despre chestia asta vorbeam. Adi, te salut, îi mulțumesc mult șefii mele Aura de la depoul Giurgiu, că este o doamnă cu toată lumea. Zi frumoasă să ai, mersi mult. Ce mai avem pe aici? N-am apucat să dăm. Eu la 19 ani, îmi zice cineva, am băgat-o pe maică, mi-am speriet și mama a vrut la ASE. Iar eu am ales inginerie la Sibiu. Oare se pune? Că am învățat ceva din asta. Acum sunt inginer, deși în copilărie ziceam că nu vreau să învăț toată viața.
3: Uite, locurile se mai schimbă.
2: Ia.
4: Bună, Adi.
2: Bună.
4: Bună ascultătorilor Radio Zoo. Mă numesc Tincuța și sunt din Focșani și această melodie cu Eli Gruber îmi aduce aminte de o perioadă foarte frumoasă din viața mea, când lucram undeva în țările calde și patroana mea asculta în fiecare zi această melodie dimineața. E așa o reamintire blândă despre timpurile frumoase, din timpurile frumoase.
2: Acum, doamne, ai trăit în trecut.
4: Mulțumesc,
2: ne certăm.
4: Mulțumesc ție, Adi, în particular, pentru că m-ai convins să iau bilete la radio, la majorat Radio Zoo.
0: Ce tare ești, bravo!
4: Încă nu știu cu cine o să vin. Am luat două bilete și sper să ne vedem pe 1 octombrie.
2: Da.
4: O zi frumoasă și da, toate cele bune.
2: Ne vedem pe 1 octombrie. Și dacă e să fii singură, vezi că nu o să fii singură acolo, o să fii cu noi.
5: Aș fi iubit-o fără chip sau fără noi.
2: Dă-ți seama că o să împărțim practic aceiași pereți, aceiași

deci pe 1 octombrie facem mare adunare, ca să nu spunem adunătură. Facem mare adunare de ziua noastră și vedeți că dacă nu aveți cu cine să lăsați copiii, puteți să-i luați cu voi. Puteți să luați cu voi copiii, pentru că pot intra la eveniment și, și minorii, practic, dacă sunt însoțiți de un adult, de o persoană peste 18 ani. Deci haideți că am rezolvat-o și pe asta. Ce mai așteptați? Yellow ticket? Sau dacă nu înțelegeți cum să luați bilete, să știți că puteți să intrați direct pe radius.ro și găsiți

0: unlimitate de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
3: Ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț

0: pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin. În 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai cuptor incorporabil Bosch la doar 80 de lei pe lună și plită incorporabilă de gaz Bosch la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

Cât de faină este insula. Tot pe insulă, de pe o insulă te salut și eu, zice Cătălina din Cimpru. Te salut. Eu mă uit, îmi place montajul, povestea, munca din spate, dar și poveștile cuplurilor. Eu sunt de părere că în orice situație și la orice, de la orice persoană ai ceva de învățat. Eu așa cred. Foarte bine, bravo. Adi, te salut. Dar ce ne facem cu frustrații și dominatorii?

posesivii de orice fel. Îmi scria cineva, Gabriela, mai exact: măi, dragilor, este foarte greu să stai la serviciu 8-10 ore cu astfel de oameni. Și culmea, tot te scot vinovat. Acolo simt că vorbești din propria experiență, ceva te supără pe tine. Adi, te salut, îmi zice Diane, așa se semnează. Oare sunt singura din țara asta care nu se uită la Insula Iubirii? Eu cred că da. Bine, mai sunt câteva persoane, eu de exemplu nu, dar nu vreau să fac despre mine emisiunea asta.

0: Te salut, zice așa, oare sunt sigura din țara asta care nu se uită la Insula Iubirii? Mai bine ascult Radio Zoo, nu am răbdare să stau să mă uit la astfel de emisiuni. Seara la un film merge, altceva nu, oare sunt defectă? Nu, pur și simplu nu te atrage chestia asta. Dar munca din spatele unei astfel de producții este absolut crazy. Îmi aduc aminte, cred că la, nu știu, cred că la primul sezon sau al doilea, eu ne făcând parte din lumea asta, am rămas mască, eram undeva pe la universitate când cineva din grupul meu, deci nu departe, am auzit pe cineva din grupul meu, a zis, băi, faci și noi rezervări la Berăria H, că fac ăia finala. Și zic, ce finală? Păi nu știi tu că se proiectează la Berăria H și se face nu știu ce, poți să cumperi bilet să vezi finala? Și zic, dar nu poți să vezi acasă? Păi da, dar nu, e finala, frate. Deci atunci a realizat de fapt că nu este o simplă emisiune.
1: Bună, Adi,
0: salut.
1: Sunt Vali din Piața Neamț. Mă pot oferi eu voluntar să merg cu doamna, dacă se poate, de ce nu? Hai, te salut, pa, pa.
0: Mai faci așa. Liviu.
2: Nata, Adi.
0: Salut, Liviu.
2: Mihai de la Buzău te salută. Sunt în Iași, momentan foarte aglomerat.

0: Încep prin a spune, nu mai faci așa.
1: Așa?
0: Păi cum, când am strigat și eu că e vineri, ai uitat de mine? Nu se poate așa ceva, nu e corect. Tare mi-ar fi plăcut să fiu, să vin și eu să, să te cunosc. Chiar ți-am spus data trecută. E o chestie care mă atrage în mod particular, vocea și aspectul tău.
1: Aproape carnal.
0: E super, super combinația. Ești o persoană foarte, foarte sensibilă, din câte am înțeles eu.
1: Da, foarte.
0: Din ceea ce simt eu. Pentru că de fiecare dată când cineva se emite un mesaj, pare că te îngrijorești și tu. Și asta te face special. Sunteți toți minunați, dar pentru tine am o slăbiciune. Mihaela, sunt și aștept reseta de ghimbir murat, te rog.
1: Apoi mi-a trimis-o, da, mi-a trimis-o.
0: Nu că ceva vreau să mai zic. I-aș fi venit, dacă aș putea, aș veni cu sora mea. Ca să se mai relaxeze și ea puțin, săracă, că se chinuie cu mama, care e bolnavă de Alzheimer. Tare mi-aș fi plăcut să-i fac acest cadou. A să vedem dacă se poate. Să vedem. Mai e timp, mai e un pic de timp.
1: Hai, mersi. O să caut imediat rețeta, că mi-a trimis omul ieri și am mulțumit mult de toți.

borcan de 800 de grame, pune o lingură jumate de zahăr, o lingură jumate de sare, jumate apă, jumate oțet. Promit că este bun. Scrie Dinu. Deci, 800 de grame borcanul, da? O lingură jumate de zahăr, o lingură jumate de sare, jumate apă, jumate oțet. A, rezolvat. Am zis că o fac, nu mă las, tot o fac. Adi Mihai.

0: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: 12-a din aferezan sărmâna.
1: Bun găsit! Violență la protestul fermierilor. Arina Zabalenka amendată după finala US Open, 23 de grade acum în București. Tensiuni în Piața Victoriei. Mai multe persoane au încercat să rupă cordonul de jandarmi și s-au îmbrâncit cu forțele de ordine. Potrivit presei, nu ar fi vorba despre fermieri, ci despre instigatori infiltrați printre protestatari. Jandarmii au folosit spray-uri cu gaze lacrimogene. Brigada rutieră anunță restricționarea traficului pe șoseaua Chiselev, strada Monetăriei și bulevardul Aviatorilor. Șoferilor le este recomandat să evite zona pentru a reduce riscul producerii unor blocaje în trafic. În fața guvernului s-au adunat peste 1000 de fermieri, însă organizatorii au anunțat că la protest vor veni 200.000. Protestul nu este autorizat. Printre principalele nemulțumiri ale fermierilor se află restricțiile privind exporturile de animale vii și despăgubirile acordate pentru culturile afectate de secetă. Ar trebui să fie o iarnă caldă în apartamentele din București acordate la sistemul centralizat de încălzire, cel puțin asta spune Primăria Capitalei, care anunță că 95% dintre șantierele de termoficare aflate în lucru sunt finalizate. Până la iarnă, încă aproape 450 de blocuri ar urma să aibă apă caldă și căldură fără probleme. Oficialii de la Bruxelles lucrează la protejarea copiilor în mediul digital. Copiii sub 15 ani ar urma să aibă acces restricționat la rețele sociale, platforme video, chatboturi AI și jocuri online. Cu detalii, Tea Teodorescu.
2: Potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters, abia de la 15 ani adolescenții vor putea să-și creeze singuri conturi. Copiii de 13 și 14 ani ar putea utiliza rețelele sociale și platformele video numai prin conturi deschise de părinți, cu control parental, cu număr limitat de contacte și limite stricte de timp. Iar pentru copiii între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți și ar permite accesul numai la servicii destinate copiilor. Programul EU Kids Act urmează să fie prezentat săptămâna asta de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Comisarul European pentru Tehnologie.
1: La sport, Arina Zabalenka a fost amendată cu $7,500 după ieșirea nervoasă din finala US Open. Sancțiunea este a treia ca valoare aplicată la ediția din acest an a turneului, potrivit organizatorilor. La finalul partidei cu Elena Rybakina, care a și câștigat finala, Zabalenka și-a lovit racheta de teren și a trimis o minge în tribune. Ulterior, i-a cerut și unui cameraman să se îndepărteze. În schimb, surorile Williams s-au scăpat fără amendă, ele au absentat de la conferința de presă obligatorie de după meciul lor din primul tur al probei de dublu feminin. Unele înnorări astăzi în București și o maximă termică de 26 de grade Celsius. Acum în capitală se înregistrează 23 de grade conform site-ului ANM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: că nici eu nu mă uit la Insula Iubirii, recunosc, m-am uitat cred că la primele două sezoane și după aia mi s-a părut că nu mai e ce trebuie și nu m-am mai uitat de atunci deloc.
1: Dar de ce nu mai e ce trebuie? De curiozitate te întreb. Nu m-am uitat again, dar toată lumea vorbește de super bine de show-ul ăsta.
2: Salutare de tu! Hai cu muzica aia bună, că așa merge treaba mai bine.
1: Ok.

0: Salut, domnule.
1: Respect. Băi, referitor la emisiunea asta, mă rog, genul ăsta de emisiune. Uh-huh. Băi, frate, părerea mea și asta pot să ți-o spun doar din punctul meu de vedere, genul ăsta de emisiuni promovează prostia. Cu părere de rău o spun, dar asta se promovează. Și din păcate prostia prinde cel mai bine la noi. Mă înțelegi? Acum, repet, cu părere de rău, asta e părerea mea, mi-o susțin. Niciodată nu m-am uitat la genul ăsta de emisiune, indiferent cine a fost, mă înțelegi? Indiferent cine a participat la genul ăsta de emisiune, mi se pare, pe lângă faptul că e un fake total.
0: Vezi că acolo e discutabil, dar nu vreau să dau din casă chestii.
1: E și multă prostie. Acum,
0: la urmă, nu mai contează mult și ce înseamnă prostie, pentru că văzi niște oameni acolo. Văzi niște oameni acolo care, da, fac niște chestii, văzi niște oameni. Și ce te faci ca prostiile astea sunt subiect de discuție între oamenii super apropiați? Tu, în grupul tău, de exemplu, n-ai prieteni care se uită la emisiunea asta și asta înseamnă că sunt oameni proști? Adică e o discuție acolo. Da, cumva tipul ăsta de show

în acel ghimbir să bagi și ceva napi. Dumnezeule, ok. Bine, mersi tare mult. Adi, te salut, să știi că m-am mutat ieri. Îmi place noua mea casă, cu plăcere. Să-mi trimiți poze, să arăți cum e. Legat de oțet, de care oțet? De orez sau oțet normal? Oțet normal, mă, cred. Adică nu știu. Încearcă și tu, sunt câteva grame.

0: un pic mai devreme. Uite, pun aici în pin că vreau să vin cu cu mesaj din nou de la el. Iuliana, te aștept, văd că scrii. Dă un audio, e mai simplu. Ia.
1: Neața Dițu, băiatul nostru cu muzica aia bună.
0: Bine veniți.
1: Este că eu mă uit la Insula Iubirii.
0: Foarte bine.
1: Și bine fac că am aflat o chestie nouă.
0: Ce ai
1: aflat? Să-i fac cursuri de dominatoare. Dominatoare, mamă.

0: Bă, ce e asta? Dar nu știu dacă se făceau cursuri, pentru că na. Dar încă de prin 2016-2017 am aflat ce șmecherie e asta. Tare rău.
1: Salut, Adiță. Băi, făcând o glumă cu Insula Iubirii, știi? Eu sunt din Brăila și nici eu nu mă uit la Insula Iubirii, că noi avem Insula Marea Brăilei.
0: Sper.
1: Hai, sănătate, Doamne, și fiecare se uită la ce vrea. La urmă, asta e.
0: Am scos capul pe geam.

0: Vai de capul meu, câți oameni super, super, să nu vreau să folosesc un cuvânt care să-i jignească.
1: Mulțumesc, dă mai

0: Da, seama cum ziceți voi, prostie.
1: Da, da, tu vezi că asta este o altă discuție și am observat încă de la alegeri, oamenii nu mai au răbdare să discute. Adevărul este adevărul general, cel corect, și nu poți să-mi spui tu mie nimic ca să-mi schimb părerea. Cam asta este atitudinea și astăzi, deci am început emisiunea la ora 10,

0: cred că trebuia să zici. Gata. Dar știi, Iulian a revenit cu mesaj, dar Iulian a trimis mesaj lung, două minute. Iulian, n-am cum să-l dau pe
1: tot. Nu, cum să-ți spun eu ție, nu zic că oamenii care se uită la genul ăsta de emisiuni sunt proști, Doamne ferește, nu am zis chestia asta. Problema e că se promovează prostia, repet, se promovează genul ăsta de cum să zic... TV show-uri

0: și oameni foarte ok acolo. Hai să nu catalogăm. Nu e frumos niciodată să generalizăm, nu pentru tine, pentru ceilalți ascultători. Și da, suntem oameni cu studii și cu master care ne uităm la ei, la iubire. Ce crezi?
1: Okay.
0: E foarte

0: din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești. La următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar.

0: 25 de lei. Ne vedem la Hesburger. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Eu nu știu ce este Insula Iubirii.
1: Tu nu știi. Ok, super. A treia categorie.
0: Nu era așa ceva. Sau poate nu știam eu, nu știu. În schimb, aici în Italia sunt foarte multe emisiuni, Insula Tentației,
1: păi Mireasă... aia este. Și am înțeles că este foarte hardcore comparativ cu ce se întâmplă la noi. Fix seama în povestea mai devreme. Salutare, Adi, îmi zice Dorin, zice, băi, fraților, de ce sunteți, mă, răi cu cei care fac ce vor ei? Ok, Adi, te salut, ar fi tare Insula Iubirii pe care există ispite care să consolideze și să tragă de urechi persoanele tentate. Efectiv, ar fi de... direct... Vezi că n-ai făcut bine. Vezi că n-ai făcut ok.

0: 7 de grade, iar eu nu mai pot de cald. Da, ce să zic. Îți doresc o după-amiază plăcută. Te pup.
1: Mulțumesc mult. Ai, ca boxer, ai făcut pe subiectul ăsta.
2: Salut, Mihaela.
1: Salut.
2: Na, referitor la insula Iberiei, acum ce dracu să facă? Mi-au luat 8-9 pungi de semințe, na, 2 zile cât mă uit și eu și soția.
1: Și după emisiunea asta îți dai seama că nu mai voi să te uiți, știi?
2: Acum m-am spus pe gânduri cu ce zice ceilalți ascultători. Dar acum, la ce dracu să mă uit? O să mă uit la Tom și Jerry și Piffy Hercule. Poate bagă ăștia și Captain Planet. Ceva?
1: Hai, bine, mersi. Ca om din exterior, efectiv, ador încordările astea, flexul ăsta. Adi, te salut. Insula este pâine și circ. Ador, mulțumesc, cu plăcere. Adi, te salut. Dacă se poate, o goarnă pentru prințesa mea Andreea, face 17 ani, Ionela. Bine, Ionela, te pupăm și la mulți ani. Ăsta nu pot să-l dau, din păcate. Mamă, cât patos a pus Claudiu în mesajul lui adorabil. Cam așa suntem toți, nu mai ascultăm, doar vorbim și credem că deținem adevărul absolut. Exact, ce am zis mai devreme. Valentine, ia zi!
3: Numai eu aud la melodia asta Cugăleata, cugăleata, cugăleata, cugăleata.
1: Da, la Google.
3: Și despre insulă, să fie sănătoasă.
1: Să fie sănătoasă. Bine, mersi, Florine.
4: Consider că este o emisiune de entertainment oarecum ok pentru anumite categorii de oameni care nu vor să uite, nu se uită, schimbă programul.
1: N-ai înțeles că dacă oamenii nu se uită, e important să nu te uiți nici tu. Sau, cum mi se întâmplă mie, să nu mă uit, că n-am apucat să mă uit. Nu e genul meu și da, dacă e context, nu spun, da, eu nu mă uit la așa ceva. Dar n-a fost contextul să zic, gata, hai să văd un episod, măcar de curiozitate. Dar cum e situația mea în care eu am zis, da, nu m-am uitat, că n-am avut răbdare, timp și așa mai departe, sau nu e genul meu? Și spune, aia, bravo mă, că ești tu deștept. Deci oricum, dai totu-i bine.
4: Ceva un pic mai productiv, să zic așa, niște emisiuni făcute în bază de sport, nu pe intrigi, nu pe chestii de genul ăsta. Cu ispite, cu la-la-la. Cred că unii bărbați să uită că văd niște femei frumoase și alte femei să uită pentru că văd niște bărbați care și ei i-ar dori pentru ele.
1: Mm-hmm. Corect?
5: Yeah. Bună! Și eu mă uit la Insula Iubirii și în fiecare an, eu cu soțul meu, așteptăm Insula Iubirii,
1: exact,
5: ca să putem să ne așezăm acolo și să avem orele noastre de relax. Deci,
1: și, bă, e important să apuci să vorbești cu partenerul sau partenera despre ceva ce vă place amândurora.
5: Da, promovezi. Și chiar ar trebui să te uiți și tu, pentru că e fain. Adică sunt personalități diferite acolo, sunt fel și fel de oameni. Și eu consider că ai și ce învăța de acolo.
1: Ok, oricum în weekend cineva mi-a făcut plan și mi-a zis că organizează la ea acasă o întâlnire. Mi-a zis, vezi că ne uităm și la insulă, deci vii. Și zic, bă, ok, îți dai seama că în contextul ăla nu o să fiu gică contra. Și cred că, într-adevăr, e important și cu cine te uiți la astfel de emisiuni. Adi, te salut, eu mă uit Asia Express, Power Couple și cam atât. Ești preferatul meu, mersi mult de tot. Mihaile, te salut. Să știi că nu e ceva educativ. Eu schimb canalul. Ok, e perfect, în regulă. Dintre asta aud eu, cred că doar pe ăsta îl mai dau când nu mai avem timp de loc.
6: Adițule, și eu știam despre dominator, dominatoare, mă. Nu știam că se fac cursuri pentru așa ceva, ești nebun. Cum spun domnii ăștia, doamnele de pe aici, păi eu m-am născut așa, mai proastă, din naștere este proastă eu.

0: Am un IQ mai redus, așa.
1: Iar te corectează doamna.
0: Place
1: știi
0: să
1: tu?
0: Mă uși la de-astea. Mamă, dar ai numai ascultători de ăștia așa culti inteligenți. De, pentru mine, după mine, scuză-mă, mai bine să fii mai
1: gol.
0: Prost așa decât să te crezi un sfânt, să judeci pe alții. Suntem liberi să ne uităm și să facem ce vrem și să spunem ce vrem. Ești de acord cu mine?
1: A, atât. Acolo s-a oprit mesajul tău, să știi. Asta e ultimul. Hai, nu merge?
2: Salutare, Iulian aici.
1: Salut, Iulian.
2: Eu îți înțeleg punctul că lucrezi pentru un trus și trebuie să promovezi această emisiune.
1: Să știi că nu-i peul trecut aici în dreptul radioului, da? Dacă tu crezi...
2: Dar cum a zis și ascultătorul de mai devreme, da, emisiunea asta chiar promovează prostia.
1: Mamă, iar sunt super oameni.
2: Sincer, și eu m-aș uita, nu m-am uitat, m-aș uita cu sonorul...
1: Dacă nu te-ai uitat, de unde știi lucrul ăsta?
2: Oprit. Cu televizorul pe mute. Okay. Pentru că este tot aia.
1: Aha.
2: Hai, ceau, vă zic bună.
1: Mersi, mersi tare mult. Yeah. E important să nu pui patimă, inclusiv un mesaj de la radio.
3: Ăștia care se valorizează, care avea IQ foarte ridicat, sunt jos de tot. Coboară jos de tot deja.
1: N-am zis asta.
3: Nu mă uit la Insula Iubirii România, pentru că nu sunt acolo, dar mă uit la Insula Iubirii aici în Italia. Și zic, părerea mea e fiecare înțelege ce poate.
1: Ei, complex tare. Hai să păstrăm proporțiile. Nu-i foarte complex ce se întâmplă acolo. E important să faci ce vrei și dacă te uiți, felicitări, dacă nu te uiți din nou, este în regulă. Bun, 12 și 45 de minute. Single, no, cheța, ai că nu mai avem timp de nimic.

0: 1 după ora 13. Mulțumim mult că ne-am jucat și astăzi împreună. Ne auzim mâine de la 10. Am pupat, pa, pa, pa!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 2

0: listă de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 4%.

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri

0: între Rotterdam și Strasburg.
1: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Oi! Oi! Oi!

traficul din București, din capitala României. Am aflat de ieri că astăzi va fi protest, așa că am plecat mai devreme de acasă. 90 de minute mai târziu, iată-mă la muncă, la timp, adică chiar. Deci da, 90 de minute am făcut astăzi drumul obișnuit de acasă până aici, pe care în mod normal îl fac în 40-45 de minute. Dublu, vă țin pumnii dacă sunteți în traficul din București. Asta e protestul fermierilor, așa e când trăiești în capitală. Ne descurcăm așa cum putem. Toată ziua o să fie dat peste cap traficul din păcate. Am noroc că astăzi plec foarte târziu. Cred că o să fie în regulă ora la care o să plec eu. Dacă aveți treabă prin București cu mașina astăzi, în special în toată zona asta de la Victoriei, zona Piața Victoriei până aici la Mall Băneasa, vă sfătuiesc să nu, să amânați și să faceți altă dată sau fără mașină, să vă descurcați fără mașină. Cristian Bonsân vă salut. 0748111550 vă stă la dispoziție până la 16, stăm împreună.

podul Basarab. Nu cred că doar pasajul este blocat, cred că e blocat aproape orice. Și venind în coace, poate vă ajută și informația asta, fix înainte de piața Presei, de intersecția de la piața Presei, chiar înainte de pasaj acolo, pe sensul de intrat în capitală, am văzut că era un accident. Nu am apucat să văd despre ce era vorba, că eram în mers, dar am văzut poliție, pompieri și, bineînțeles, blocat traficul. Nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat acolo. Doar să știți că dacă intrați acum în București, pe aici, pe DN1, asta se întâmplă. Vorbesc de acum 10 minute, adică nu cred că s-a rezolvat situația. Ia, stați că primesc de la oameni, vă spun. Asta s-a întâmplat, o motocicletă. S-a răsturnat o mașină de aia mică. Nu știu cum se numesc. Mașinuțele alea de pot fi conduse de la 16 ani. Văd că s-a răsturnat fix pe centru, pe banda din centru. Da. Îți mulțumesc. E jale și acum, îmi spune ascultătorul Marcel, care mi-a și trimis poza. Îmi pare rău, am văzut eu ceva, dar n-am apucat să văd și mașina răsturnată. De-aia zic, astăzi în București cu mașina, mai bine nu.

Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: SUV-urile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mâne golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone!
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
5: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: minute. Am un mesaj de la Talida, o ascultătoare care astăzi împlinește 39 de ani. Așa spune, astăzi împlinesc 39 de ani. Mă rog, mă laudă și pe mine acolo. Bună, ești plin de viață, Emani, un super vibe, mulțumesc mult. Să fiu sănătoasă, își urează singură, asta îmi place. Deci își face urări singură. Să fiu sănătoasă și să mă bucur de băieții mei și de soțul meu, care este norocos că mă are. Exact, gata, Talida, ai scris, n-am ce să mai completez eu, ai scris tot ce era de scris. La mulți ani, multă sănătate, multe îmbrățișeri și de aici, de la Radio Zoo. Astăzi este 15 septembrie, asta înseamnă că a mai rămas fix jumătate de lună până la majoratul Zoo, petrecerea de 18 ani pe care o facem împreună cu voi la Berăria H aici în București, pe 1 octombrie. Sunt convins că știți despre ce este vorba. Deja s-a vorbit mult. Știți și faptul că vom avea o grămadă de artiști invitați care să cânte, pentru că na, ce e un majorat fără muzică? Doar că la Radio Zoo e cu muzică live. Pur și simplu artiștii vin și cântă live pentru voi la Berăria H. Aveți lista tuturor artiștilor pe radiozoo.ro. Acolo găsiți și linkul pentru biletele care mai sunt disponibile. Nu mai sunt cine știe ce, dar mai sunt disponibile. Nu aveți decât să intrați și să citiți, să vedeți despre ce e vorba și să vă cumpărați biletele dacă vreți să fiți alături de noi pe 1 octombrie la Berăria H, la majoratul Zoo. Ziua Zoo, ziua de naștere efectiv, e cu puțin, cu două zile mai devreme, pe 29 septembrie o să fie și aia, va fi o zi de super sărbătoare pe radio cu toată audiența Radio Zoo. Iar pe 1 octombrie, pe 29 septembrie, sper că am zis bine, da, mai devreme, iar pe 1 octombrie facem împreună partiul, majoratul la Berăria H. Dacă nu vine și poliția să dați muzica mai încet la majorat, nu e majorat. Nu știu, vom vedea. Având în vedere că se petrece acolo, în acea locație care este dedicată muzicii live, e gândită pentru așa ceva, probabil că poliția vine doar strica invitată, dacă e, adică să se bucure împreună cu noi de petrecere. Altceva nu prea văd ce ar putea face acolo. Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când imediat Another cu 54 Ultra, Talk to You și FCR cu Theo Rose imediat. Doamne ferește!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10?

0: felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwich-ul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Rareș. A fost de soare. 13:49. Îmi scrie cineva, bine, a dat o ascultătoare, Steluța, un mesaj. Îmi pare rău, Steluța, e foarte lung, foarte, foarte lung. O să promit că e un mesaj audio, promit că că-l ascult și revin asupra lui, dar nu acum în direct, pentru că nu știu despre ce este vorba acolo, 45 de secunde de mesaj audio. N-avem.

0: acel serial care se numește Minciuna Perfectă, are doar 7 episoade, am mai văzut unul, deci mai am un singur episod. Am văzut și episodul 6 și mai am doar pe 7, nu vă spun absolut nimic, nu vă dau niciun spoiler, dacă vreți să vă uitați, vă uitați, dacă nu, nu. Ideea este alta și aici vreau să vă, aici vin cu provocarea pentru voi, că pe parcursul serialului celor 6 episoade, la un moment dat a apărut un cuvânt pe care nu-l știam, recunosc, adică nu știam ce înseamnă cuvântul ăla și l-am căutat. Și am aflat ce înseamnă. Nu, eu nu l-am mai auzit până să-l văd acum în serialul ăsta în titrare. Nu știam de el. Nu e nicio problemă să recunoști când nu știi. E important este să învățăm. Și o să vin cu provocare pentru voi, dar după știrile de 14, să folosiți cuvântul respectiv într-o propoziție fără să-l căutați. Fără să-l căutați. E posibil, normal, să existe oameni care au mai auzit cuvântul și știu despre el, ceea ce e minunat, dar sunt convins că vor fi și oameni ca mine care nu vor ști cuvântul și nu l-au mai auzit. Și eu o să vă provoc să îl folosiți într-un enunț, într-o propoziție, să-l puneți într-un context, ca să râdem puțin, după care ne lămurim cu toții ce înseamnă. Bineînțeles că vor să fie și oameni care îl vor căuta și vor pretinde că nu l-au căutat. E ok. Și gata. Și mergem mai departe. Dar toate astea se întâmplă după știri, că acum nu mai am timp, mai sunt doar 8 minute până la fix. Grand Error cu Antonia, ne cântă Levitate, am și Florida pentru voi. Low, ne auzim după 14.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 lei și Lego Ninjago model pentru etalare cu personaje ninja la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
7: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: salat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Violență și trafic blocat în Piața Victoriei. Finala Ligii Europa revine la București după 16 ani, 25 de grade acum în capitală. Incidente în Piața Victoriei la protestul fermierilor. Mai multe persoane au încercat să rupă cordonul de jandarmi și s-au îmbrâncit cu forțele de ordine. De asemenea, au aruncat cu pietre și sticle în jandarmi. Potrivit organizatorilor, ar fi vorba despre instigatori infiltrați printre protestatari. Jandarmii au folosit spray-uri cu gaze lacrimogene și au ridicat 5 manifestanți violenți pe care i-au condus la poliție. În acest moment, traficul rutier este blocat în zona Piaței Victoriei. Unii protestatari s-au împrăștiat pe străzi zile din apropiere și împiedică circulația mașinilor. Blocaj este inclusiv la pasajul Victoria, unde nu circulă nici tramvaiele. Protestul fermierilor nu este autorizat. O veste bună pentru București este că finala Ligii Europa revine aici după 16 ani. Meciul care va decide câștigătoarea competiției din 2028 se va disputa pe Arena Națională. Decizia a fost luată de UEFA astăzi la Salonic. Pentru capitala României va fi a doua finală de competiție europeană după cea din 9 mai 2012. Atunci Atletico Madrid o învingea cu un categoric 3-0 pe Athletic Bilbao în finala Ligii Europa. Anul acesta, finala competiției se va disputa la Frankfurt. Continuăm și cu alte știri. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Decizia a fost luată astăzi după o nouă evaluare a pieței. Zilele acestea, prețul motorinei a depășit 10 lei și 50 de bani pe litru în toate stațiile PECO din țară. Litrul de benzină se apropie de 10 lei. În ceea ce privește ajutorul de încălzire pentru iarna care urmează, acesta va fi acordat persoanelor cu venituri mici în perioada 1 noiembrie-31 martie. Cererea trebuie depusă până în data de 20 a lunii pentru a beneficia începând cu luna respectivă de ajutorul de încălzire. Sprijinul financiar este destinat familiilor cu un venit mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru de familie și persoanelor singure cu venituri de cel mult 2053 de lei pe lună. Iată și datele despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vreme plăcută astăzi cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei. Ploi slabe pot să apară spre seară la munte și prin est. În termometre sunt acum între 18 și 26 de grade Celsius conform ANM. În București sunt 25 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Jeremia, Andrei Mănuță, Iubirea într-un om, 14 și 11 minute. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Mi s-a părut foarte drăguț că un ascultător, Florin se numește, m-a întrebat așa foarte frumos pe WhatsApp: pe ce program este serialul ăsta, Minciuna Perfectă? Dacă nu poți să-mi spui pe post, scrie-mi, te rog. Uite, îți scriu acum.
1: Netflix.
0: Gata, ți-am scris. Acolo este.

0: amuzant, asta e ideea. Deci, în serialul ăsta, The Perfect Lie, minciuna perfectă, la un moment dat s-a folosit cuvântul ferpar. Eu nu am auzit acest cuvânt și nu mi-e rușine să recunosc asta. Deci, ferpar, ferpar, exact cum se scrie. Bine, vreau pe WhatsApp să-mi scrieți pe o propoziție în care să băgați cuvântul ferpar, dar fără să-l căutați. Și după aia, după ce ne distrăm puțin, îl căutăm, aflăm, învățăm și mergem mai departe. Deja vin mesaje. Eu nu mai mănânc ferpar, am intoleranță la el. E normal să existe oameni care știu ce înseamnă cuvântul. Este absolut, absolut firesc. Dar sunt convins că sunt și oameni ca mine care nu. Zice, bă, păune, lasă astea, mă. Mai bine uită-te la insula iubirii. Și asta e adevărat, și asta e adevărat. Vin eu aici cu prostiile astea. Insula iubirii e despre ce contează. Bine, Valentina, foarte bun mesajul tău. Aștept, ce cuvânt? Ferpar, F-E-R-P-A-R. Ferpar. Doamne ferește. Să știi că ești mai aproape decât îți imaginezi, sincer. Ferpar a fost musca aia, băi, Cristi. Aoleu, musca pe care am înghițit-o eu. Bine, ia, ce mesaje vedem, poate găsim și oameni care știu exact, dar fără să căutați, ca să nu stricăm jocul, da?
1: Că anunțul că nu mă interesează de ferpar.
0: Ce?
1: Că anunțul că nu mă interesează de ferpar.
0: Genial, genial, mi-a plăcut. Fac anunțul că nu că nu mă interesează. Am avut 5 roșii ferpar. Nu știu ce, ferpar cumpărăm. Asta e foarte bună. Ferpar cumpărăm, ferpar. Așa. Mi-am cumpărat o mașină de la de la ferpar. Avea kilometri, dați-i înapoi. Așa. Mă rog, caut că sunt foarte multe. Unul din trei colegi este ferpar. Te-ai ferparat, băi, păune. Astăzi mi-am luat două perechi de cercei de fier. Practic am ferpar. Știam că o să gândească multă lume la fer și par. Dar, bine, vă las să vă distrați puțin. Citesc niște mesaje și...

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: 69 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
2: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Molly Shanti, Shaggy to the Max, 14 și 28 de minute, gata, v-am lăsat să vă desfășurați. Văd că râdeți și voi, vă distrați în mesajele pe care mi le trimiteți pe WhatsApp cu acest cuvânt, fair par. Gata, poate să caute, bine, sunt convins că l-a mai căutat lumea între timp, poate să caute absolut oricine. Eu mai citesc câteva mesaje, după care ne lămurim și ce înseamnă cu adevărat. Deci v-am rugat să faceți o propoziție cu cuvântul fair par, fără să îl căutați înainte. Ai fair parul de la blugi deschis. E bun, da? Fair par este un vecin haios. Aici deja ai făcut nume propriu din el. Am citit fair parul de la petrecerea de duminică. Angela, la școală ne-a pus să facem un fair par. Fiecare dintre noi am adus câte o bară de fier. De fer. Te-ai gândit la ierbar, știu eu. Sunt și oameni care mi-au dat, să știți, definiția mesajului, ceea ce e foarte bine, aplauze. Foaie verde de arțar, mai am un pic de fair par. Am fost și eu în fair par, în capitală chiar. Aici deja ai făcut țară. De mâine e la modă să se... De mâine e la modă să se cânte la fair par. Dar de ce de mâine? De ce de mâine? De ce nu de azi? De azi e la modă să se cânte la fair par. Ce are? Fair par este noul concurent de la Insula Iubirii cu dinții de fier.

asociat mulți cuvântul cu insula iubirii. Înțeleg că e acum pe val emisiunea, ceea ce este absolut în regulă, dar e o discrepanță mare între cuvântul ăsta și insula iubirii. Îmi iau un ferpar să-l pun la roșii, că seamănă cu parul. În loc de curea, port un ferpar. Imaginația voastră este de admirat, pe bune, îmi place mult. Uite, a mai zis cineva de ferpar ca și cum ar fi un om. Ferpar este un tip de treabă. O fi un fel de ierbar, dar în loc de ierburi, o fi cu fiare. A zice Nini. Nu e Nini, nu e. Îți spun eu imediat despre ce e vorba. Salutare, Cristian, ai terminat minciuna perfectă. Nu de alta, dar sunt curioasă ce ai înțeles tu din ultima secvență a filmului. Viorica, și cuvântul ăsta ferpar tot de acolo din serialul ăla vine, că acolo l-am văzut și am zis, bă, nu știu ce înseamnă, l-am căutat și am zis să vin să-l împărtășesc cu voi. Nu am văzut ultimul episod, mai am un episod, aseară am văzut episodul 6, deci mai am să văd episodul 7. Mâine îți pot răspunde la... mâine, nu știu, sper să reușesc să văd în seara asta ultimul episod. Salutare, vrei să-ți trimit un ferpar la radio? Lavinia, nu vreau, crede-mă, nu vreau, îți mulțumesc foarte mult. Dar nu, mai bine fără ferpare în viața noastră. Salutare, s-a produs un ferpar în familia noastră și nu știu ce e. Scrie cineva, sunt foarte multe mesaje. Pentru cine nu a căutat deja, sunt convins că foarte mulți ați făcut asta. Ferparul este un sinonim asociat cu necrolog. Este un anunț sau o scrisoare de tip special prin care se anunța în trecut și nașterea, logodna sau căsătoria, însă în perioada asta se folosește exclusiv pentru a anunța decesul unei persoane. Deci e un fel de necrolog. E o diferență între ferpar și necrolog. Am căutat, m-am lămurit. Dar ca să înțelegeți ce este, deci este un anunț prin care se anunță decesul unei persoane. Și mai multe nu vă spun, vă uitați voi la serial ca să înțelegeți care-i treaba cu acest cuvânt, cum apare el în serialul Minciuna Perfectă, dar m-au distrat foarte tare mesajele voastre.

suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu

0: 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40%

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: interesantă, nu știu ce alt cuvânt să folosesc, poate și un pic îngrijorătoare, dar în primul rând interesantă, în Shazam România, aplicația aceea care ne arată cele mai căutate piese, care sunt cele mai căutate piese în România. Primele două locuri sunt oarecum piese ale lui Imael Angel, adică Google cu Imael Angel și Ultra Nate Moving to the Sun, dar povestea este că Google a auzit piesa făcută deja de Imael Angel și l-a contactat și, mă rog, a contactat o persoană, că Imael Angel nu cred că e o persoană reală, este un proiect AI. Și să zicem că e un hibrid piesa asta între uman și AI. Iar pe locul 2 este tot Imael Angel cu Bad Times. Și pe locul 3 tot Imael Angel cu Bad Times. Una e varianta extended, alta e varianta normală. Despre piesa asta n-are rost să vă mai povestesc, că sigur știți și voi. Face super furori pe internet. Iar din toate research-urile pe care eu le-am făcut, și credeți-mă că am făcut research-uri serioase, piesa Bad Times, deocamdată, în versiunea asta care face furor pe internet, este 100% inteligența artificială. Nu este absolut nimic uman acolo, nici voce, nici nimic. Doar un om care a dat niște informații, a scris niște chestii într-un program de ăsta de făcut muzică cu AI și a ieșit piesa Bad Times. De-aia ziceam că poate situația e și ușor îngrijorătoare. Vom vedea. Dar, da, top 3-ul din Shazam în momentul ăsta, Imael Angel, care nici măcar nu e un om. Adică 100% Imael Angel nu e o persoană, e doar un ceva, o interfață a cuiva pentru proiectul ăsta de AI. Bună, Cristian! Vreau să știu cum se numește în engleză filmul despre care ai vorbit. Se numește The Perfect Lie. Minciuna perfectă. Îți țin pumnii, dar vezi că el e în limba olandeză. Este un film olandez, un serial olandez. Sunt foarte multe mesaje pe aici care încă mai scriu cu ferparul ăla. Nu știu ce înseamnă ferpar. Asta e o propoziție, nu? Exact! Bravo! Deci a scris omul corect. Eu nu știu ce înseamnă ferpar. Chiar este o propoziție. Ferpar este și bazmaua aia neagră purtată de femei în semn de doliu, mai scrie cineva. Băi, nu știu. Eu nu te contrazic. Poate de aici a fost preluat, de la sensul lui inițial. Dar, da, am aflat ce înseamnă. Să trecem mai departe. Bine, sunt mesaje.
1: Ce am aflat ce înseamnă, trebuia să zic mă cam doare de, nu la.
0: Ce?
1: Ah. Frunze verde de mărar, mă cam doare la ferpar.
0: Și după ce a aflat asta, s-a gândit că, bă, stai așa, că nu mai e mă doare la ferpar, mă doare de ferpar. Da, înțeleg. Amuzant. Mulțumesc, Nicoleta, pentru mesaj. Sunt multe, eu mai citesc din ele și mă distrez singur aici, recunosc. Dacă pierd un ferpar, rămân cu un fer singular? E prea complicat, te-ai dus prea departe. Criss Cross Amsterdam, imediat pe Zucu, mai, oh my!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și

0: recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei.

0: câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneză cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
8: 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

uite-ți pe aici. V-a plăcut cuvântul ăsta, ferpar? Promit că mai vin și cu altele. Când, nu știu, mai ies în cale. Îmi ies în cale tot felul de cuvinte, dar unele sunt foarte mult prea elevate, parcă nu. Și trebuie să aibă și ceva așa, să poți să te legi de el, să sune într-un fel, să aibă o anumită rezonanță. Bine, 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, normal și ora asta. Puteți să-mi spuneți, de exemplu, care mai este starea traficului în București? Că nu mai știu, n-am mai ieșit de aici, n-am fost să mă interesez. Cum mai e cu protestul, cu ce se mai întâmplă? Mai e la fel de rău sau poate un pic mai bine în trafic în București, în special în zona sectorului 1? Nu mai iese din cap acest ferpar, îmi scrie cineva. E bine, asta.

0: niciun mesaj până acum și cu multe emoții, pentru că e un moment special în viața ei, cu multe emoții și-a făcut curaj și ne-a dat un mesaj audio pe care vreau să-l difuzez la radio. O să simțiți emoția din vocea Steluței. Steluța, ești minunată, bravo! Felicitări pentru curaj, mă bucur mult că ai făcut asta.
1: Bună, Cristian, bună!
0: Bună!
1: Sunt Steluța din Spania și vă ascult de foarte mult timp, dar vă scriu pentru prima dată. Astăzi mi-am făcut curaj să vă spun că astăzi fiica mea, cea mică, împlinește 30 de ani și îi doresc multă sănătate, fericire și tot ce își dorește ea. Și să-i spun că eu și tatăl ei o iubește necondiționat și dorim multă sănătate. Adelina, te iubim foarte mult!
0: Excelent! Bravo! Adelina, te îmbrățișăm! Te îmbrățișăm de la Radio Zoo și mami chiar a făcut un efort, se simte în vocea ei că a ieșit din zona de confort total ca să dea acest mesaj pentru tine la radio. Sper că l-ai auzit. Am anunțat înainte ca să mă asigur că ajunge la tine mesajul. La mulți ani, Iris! Are update-uri despre traficul din București. Groaznic. Asta e update-ul. Evitați zona de nord, Irina din București. Îmi pare rău. Mi-ar fi plăcut mult să fie altul update-ul, dar nu este. Rămâi, te rog, la muncă până la 8, ca altfel nu mai ajungi acasă. Îți mulțumesc pentru sfat, Mihai. Chiar voi rămâne la muncă, cred că mai târziu de 8 și nu din cauza protestului, așa s-a nimerit. Deci sunt foarte liniștit în privința întoarcerii acasă, la ora la care eu mă voi întoarce, sigur va fi trecut acest iureș nebun de astăzi din capitală. Nu știu ce înseamnă fair part, dar propoziția ar fi asta, că tot ziceai de aglomerația din București. Dă-i un mesaj lui Popescu să plece de acasă, că iar se întâlnește... Cum? Stați că vreau să vă... Că iar întâlnește fair part un drum și ajunge târziu. Da, nu vreau să... Sper să Popescu să îl țină inima astăzi. Sper să aibă, are, știu că face sport astea. Deci sper să-l țină bine inima. Că nu...

Radu cu Belu și The Motans. Ține-mă minte! Întreabă cineva dacă știm până la ce oră ține protestul. Păi înțeleg că e un protest neautorizat. Deci, na, nu există o oră de sfârșit. Habar n-am când va fi. Se termină el la un moment, da? Dar vor fi reverberații până târziu. Până târziu, mi-amintesc de data trecută că era 7 sau nu știu cât era ceasul și era blocat orașul în continuare, deși protestul se termina.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mâne golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie.

0: O relatare de la fața locului.
1: Pentru șoferi, atenție, și pentru ascultătorii radio, bineînțeles, Bebe din București sunt. Acum am venit pe Chiselev, nu ne-a dat voie să înaintăm, ne-a redirecționat către statuia aviatorilor sau către bulevardul Mihalache și de acolo nu ne-a dat voie să facem dreapta spre Victorie. Deci, practic, toate arterele spre piața Victoriei sunt blocate. Ocoliți cât de mult puteți. Pentru că acum pe mine m-a redirecționat, spre exemplu, spre Floreasca. Cred că mă duc până pe Moș și lor ocolesc jumătate de București ca până să ajung unde am nevoie.
0: Te duci până pe munte, până pe munte te duci, ajungi la...

0: vârful omul și n-am vrut să zic găina. Așa, și te întorci. Pe acolo te întorci și ajungi unde ai tu treabă. Din păcate, astăzi în București cam așa stau lucrurile. Mulțumesc pentru relatare. N-am ce să completez. Mi-a mai trimis omul și o un print screen din Waze. Deci absolut toate străzile din jurul Piaței Victoriei sunt roșii. Toate. Nu e niciuna să zici că e mai gri sau ceva. Da, asta este situația în capitală. Sunt convins că cine au aflat oamenii care aveau nevoie să afle cum stau treburile. Să știți că am primit mesaj și de la un ascultător din Iași, care spune salutare, și în Iași este jale cu traficul, au început copiii școala, au început și ei lucrările, adică, mă rog, autoritățile. Au început și ei lucrările, toți vor să ajungă din punctul X în Y și tot așa. Este jale. Da, băi, Iașul e un oraș important al României. Din păcate, iată, se întâmplă asta, dar sunt convins că și în celelalte orașe mari din țară, și în Timișoara, și în Cluj, și în Craiova, și în Ploiești, adică în Ploiești, vă garantez eu, știu sigur că este o aglomerație de nedescris în timpul școlii, cel puțin, dar nu doar în timpul școlii. Deci, iată. Așa că în București avem faza asta că vin oamenii la, na, sunt proteste, sunt tot felul de alte lucruri decât în alte orașe, care vin și ele peste toate problemele pe care le are deja Bucureștiul cu traficul. Ecan și Eminem, Smack That imediat, Mario, Connector, Toreador și Jamaican.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!

0: sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: minute. Înțeleg că Răzvan Popescu ar fi ajuns, nu, nu l-am văzut, dar am auzit pe aici că ar fi ajuns în clădire. Vom vedea dacă e așa sau nu. Până una alta am văzut altceva, și anume că m-au păcălit colegii, a venit, m-au filmat, m-au aburit și de fapt m-au făcut de râs pe internet. M-au pus pe Instagram dansând. Eu care nu dansez, adică eu nu dansez, dar în 2026 nu mai contează ce faci tu și ce nu faci tu. Poți să faci orice pe internet dacă sunt oameni talentați pe social media și au imagini cu tine. Deci m-au pus să dansez. Bine, eu n-am dansat, dar pe postarea de pe Radio Zoo de pe Instagram dansez. Incredibil, incredibil. Și au zis că ceva de genul că dacă nu vreau să dansez la majorat, mă ajută ei cumva. Și m-au pus acolo și dansez. Dar e bizar. Bine, e amuzant, e amuzant. Recunosc că filmulețul e amuzant. De-aia nu mă supăr pe colegii mei de la online. Intrați și voi, uitați-vă și, bineînțeles, vă așteptăm la Berăria H pe 1 octombrie, unde chiar se va dansa pe bune. Nu promit că eu dansez, adică nu dansez, sigur, nici la Berăria H, dar voi fi acolo și mă voi bucura împreună cu toată lumea care va fi în acea seară de cei 18 ani de Radio Zoo. Pe care i-am mâncat, nu, glumesc, pe care i-am trăit pe toți. Deci am trăit toți 18 ani ăștia de Radio Zoo, n-a lipsit nicio zi, în afară de zilele de concediu, logic. Așa că o să fie foarte frumos. Popescu, Teia și Cuza sunt cei trei care vor veni alături de voi pe Zoo după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun, vă țin pumnii. Dacă sunteți în București, să ajungeți cu bine acasă la un moment dat, dar să ajungeți cu bine. Și vă dau întâlnire și mâine, tot de la 13, tot aici la Zoo. Pa!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Până o să poți ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de sau zilnic un lingou de aur.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. The heart of Romania.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la Zucu, Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Violențe grave în Piața Victoriei din București. Marele premiu al Azerbaidjanului va avea loc sâmbătă, săptămâna viitoare, 26 de grade acum în capitală. Protestul crescătorilor de animale a degenerat în violențe grave în Piața Victoriei din București. Manifestanții s-au luat la bătaie cu jandarmii, au aruncat cu pietre și sticle și au blocat traficul rutier în zonă. De asemenea, au aruncat cu garduri de protecție spre jandarmi și au vandalizat o mașină a jandarmeriei. La rândul lor, forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene. Sute de scutiere acționează în zona guvernului. Presa transmite că persoanele violente sunt instigatori infiltrați. 20 de oameni au fost ridicați, duși la poliție. Potrivit unor surse din MAI, niciunul dintre manifestanții violenți nu este reprezentant al fermierilor. De altfel, aceștia din urmă s-au retras din zonă după ce protestul

0: Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv jandarmi. În continuare, traficul este blocat în Piața Victoriei. Nicușor Dan desemnează mâine premierul, cel puțin așa susțin surse politice citate de presă. Partidele ar urma să fie chemate la Palatul Cotroceni pentru consultări finale privind formarea unui nou guvern, apoi șeful statului este așteptat să anunțe numele viitorului premier. De astăzi, eliberarea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare costă mai mult, noile tarife au intrat în vigoare. Pentru permis, șoferii plătesc 139 de lei în loc de 89 până acum, iar certificatul de înmatriculare costă 76 de lei. De asemenea, prețul autorizației de circulație provizorie se dublează la 25 de lei. Noile sume pot fi achitate online pe ghișeul.ro sau prin terminalele self-pay. La sport, Marele Premiu al Azerbaidjanului va avea loc sâmbătă 26 septembrie. Decizia a fost luată la solicitarea promoterului Azer. Duminică, pe 27 septembrie, în Azerbaidjan este ziua comemorării, o zi de doliu național. Astfel, întreg programul Marelui Premiu a fost devansat. Antrenamentele libere vor începe joi. Iată și datele despre vreme.
1: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vremea continuă să se încălzească ușor. Mâine maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. După amiază și seara vor fi posibile ploi slabe la munte și în est. În București cer variabil și până la 27 de grade Celsius mâine după amiază. Acum sunt 26, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Bună ziua, dragi colegi.
1: Auzi, voi cum vă îmbrăcați la majoratul de pe 1 octombrie? Nici nu v-ați gândit.
0: Cu haine curate.
2: Deci pe mine mă panichează când aud această expresie. Trebuie să-mi compun ținuta. Pe mine

0: ce ai cu
1: să nu fii over rest, să nu rămâi costumul ăla.
2: Rest in peace.
0: Așadar, în 1 octombrie.
1: Eu zic să ne îmbrăcăm lejer, frate, nu e de berărie, adică maxim să avem un ghiozdan, încă un tricou, în cazul în care vărsăm niște bere pe noi.
2: Sau transpirăm de la dans.
0: Mă odeam, apropo de majorat, acum că vine linkul Icuza, puteți să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 să ne salutați și cei care v-ați luat bilete deja la majorat să ne ziceți: salut, sunt Costel din Iași și eu am bilete la Berăria H. Sau sunt Adrian de la Târgu Jiu, nu am bilete la majoratul Zu. Să vedem cam care e ponderea, pentru că suntem în linie dreaptă pentru petrecerea care serbează, bifează 18 ani de Zu.
1: Ce nebunie o să fie, că avem voie să și bem. Că așa e la 18 ani.
0: Da, da, trebuie. Auzi, Lulu, cine o să fie pe post de părinte, de adult la majoratul?
1: Tu o să fii adultul?
0: Las, dacă tu ești tu adultul.
1: Te s-a ales praful de noi dacă tu ești ăla care are grijă de noi. Ami, înseamnă că nu bea nimeni.
0: Ami?
1: Ce, bem apă
0: Ami
1: minerală.
0: Ami are talent. Pare fi genul.
1: Cum?
0: Cum?
3: Are grijă să bem suficient.
1: A, da? Să bem suficient.
0: Da, adică să nu sări în calul. Că lui Ami se mai zice și mami, știi, că rimează.
1: Păi aia zic, da.
0: Aici se și potrivește.
1: Și...
0: are așa, ați văzut când și Ami, colega noastră de la marketing,
1: da, corect, corect.
0: Și a tonul ăla de doamna dirigintă,
2: da, da, da.
0: Mai...
2: Da, și mie, și mie mai zice așa: Tea, tu știi cum lucrăm noi? Și eu nu știu cum lucrăm noi niciodată.
1: Deci eu mai...
2: Da, eu i-am zis Ami, mami, da, să știi.
1: Tu
2: de
1: ai
2: drag.
1: Fost prima, da.
0: De drag?
2: De drag, da, pentru că e ca o mamă tot timpul. Și ca evident că mama face și
0: întotdeauna mama bună. E și ca o mamă vitregă din când în când.
1: Vă aduceți aminte cine a văzut Squid Game? Știți că exista un, o probă la un moment dat cu păpușa care se întorcea și dacă te mai mișcai în mierlei? Aia e Ami. Dacă, dacă sări în calul,
2: Ami, dacă ne asculti,
1: și toată lumea rămâne blocată. Stai că se uită Ami la noi.
0: Ami, dacă ne asculti, ăsta e adevărul, las-o pe Tea, că ce?
2: Nu e, mă, că nu e, o zicem de drag.
0: E bine să ai în jurul tău oameni care să-ți spună o oglindă. Știi cât de important e să ai niște oameni care să îți arate...
2: sămânța de mac din dinți. Murdăria din ochi.
0: Cai mătreață, cum i-a zis tati, tati. Auzi, tu te-ai... tati, tati, colegul, la bucătărie. Auzi, tu te-ai lipit de ceva sau ai mătreață? Și zic, nu, am mătreață, că nu știu.
1: Lasă-mă că e bună, mă. Tu care ai mătreață, ai ceva în plus față de unul care n-are. Hai să vedem.
2: Deci pe plus.
0: Așadar, 0748111550. Începem cu linkul Icuza.
1: Da.
0: Și vă rog, dați-ne mesajul. Am făcut o oră 40 de la Unirii până aici. Adică, măcar pentru acest chin prin care am trecut, că mă, pur și simplu m-am dat jos înțepenit din mașină, mai făceam și pipi pe mine. O oră 40, pentru asta vreau să vină cât mai multe mesaje de salut, să știu că sunteți mulți cei care ați ales Zu și astăzi. Încep

0: Vale Răuș, dacă ești prin zonă, crede-mă, nu ți-ai dori.
1: Sunt un fel de spray paralizant.
2: Nici de la n-am luat. Salutări din Siena, derbedeilor. Marius vă pupă.
3: Unde?
2: De unde e?
3: Un Marius
0: pe suflet.
2: Vă pupă în Siena.
3: Cine are?

0: Alina, de unde?
1: Nu știu, din Italia.
2: Din Spania!
0: Din Spania! Nu vă alegem doar azi, vă alegem oricând. Vă pupă Claudia din Veneția. Hai, tantita, dă-i, că uite, aici e lentă. Sing the rain.
3: Măi, e tot agitată.
0: Cum e agitată?
4: Coming down on a sunny day.
0: Neața din Chicago, nebunilor!

0: prezența și eu un sute stare, dragi. Ramona, te pupăm, bună dimineața.
1: Băi, s-a terminat link-ul foarte repede. Chiar sunt dezamăgit. Cum? Puteai să ieși tu un link mai lung?
2: Păi, quick, e așa.
0: Mai două dată.
1: Norii s-au împrăștiat și cerul s-a luminat când ați intrat voi pe frecvență. Vă așteptăm să ne faceți după amiază. Îmbrățișeri, Alina din București.
0: Oh.
1: Din păcate nu pot ajunge la majoratul Zoo, dar voi fi cu gândul acolo, mă, Mihăiță. Mihăiță e colegul de la social media care ne filmează.
2: Mulțumim, Mihăiță.
0: Ce frumusețe.
1: Ce drăguț.
0: Eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate, că tocmai ce mi-a trimis Corina un mesaj că ne-au venit niște colegi.
1: Și după pauza de publicitate aflăm ce ne gătește mâine Tea, dar atenție, Lulu!
2: Da.
1: Mâine nu e Cuza să te prezinți la degustare în locul lui Cuza.
2: Da, te rog.
0: Vin locul meu.
1: Deci,
0: da?
1: Piaden, mâine, la ora asta, avem degustarea în formula Popescu, Tea și Lulu.
0: Da. Ai asigurare de viață?
2: E,
1: noi avem.
0: Fă-ți.
2: Băi, mi-ar fi rușine.
0: Nu mai nu, să... deci fac asigurare de viață așa?
2: Așa, în general.
1: Da, da.
2: Adică, fă-ți și unghiile atunci.
1: Că nu mai e nici Lulu copilul care a fost. A crescut și el.
0: Na. Nu știi.
1: Și mai ales că el are în CV, vezi că a fost bucătăraș la viața lui.
0: Păi da.
1: Exact. Ce vorbești?
2: Degustător.
1: El degustă și dansează. Dansează și degustă. Bine.
2: Vai, abia aștept.
1: Așadar, după pauză aflăm ce ne gătește Tea, al doilea preparat din sezon. Primul a fost salată de beof, să știi, da, că eu încep să mi le notez.
2: Și facem așa un buchet?
0: Păi la un moment dat, la final, face o masă mare cu de toate.
1: Da,
0: tot ce ai gătit.
2: Cu aceleași toate din
0: da,
2: ureia.
0: Da, da.
1: Facem, tu o să faci masa care gonește, că nu s-a făcut masa care unește,
0: da.
1: Și tu o să faci masa care gonește.
0: Da, și o să fie... doi oameni.
2: Doi, și aia.
0: Da.
2: Doi și doamne aia, și toți doi.
1: Și aia cu un picior în groapă.
2: Haide.
1: Ne întoarcem după pauză. Voi veți hotărâ ce ne gătește Tea pentru mâine. Până atunci...

0: pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
7: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
10: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vai, da, gădeam.
1: Ce nebunie!
0: Gândește că mâine eu și Lulu vom degusta.
2: Nu, dar să știi că asta, ei, mă bucură, pentru că o gură nouă, o gură nouă e tot timpul binevenită. Adică, la modul că... adică...
1: Băi, doamne,
2: nu, adică...
1: deci eu o să-mi fac un tatuaj cu unchiul tăi, jur, deci eu n-am cum.
0: Eu
1: o să-mi fac o ancoră.
2: Adică...
0: deci, mie mi-e tare teamă că dacă o să ne amendeze cineau...
2: Hai, dar ce-am zis?
1: Nu, no, dar tu nu zici... E la limită, Răzvan.
0: E la limită?
1: E la limită la orice.
2: Am vrut să spun că...
1: nu e vina ei că mintea noastră e greșită.
0: Eu merg cu tăia de mână la cineia și zic să știți că eu nu pot să o potolesc.
2: Duc și eu un chiș cu brânză franțuzească.
1: În freză, preferabil.
0: Uite, na,
2: vezi?
0: Iar.
2: Vezi?
0: Nu, sunteți obraznici.
2: Chiș,
1: chiușc.
0: Așadar, astăzi...
1: Stai, că a dat drumul la porc chiar.
0: Astăzi, vă rog frumos, lăsați-mă să mă focusez, să mă concentrez, că nu...
2: Da,
0: vreau să reechilibrez situația, să readuc această emisiune pe linia de plutire.
1: Da, așa e.
0: A deraiat, a sărit de pe șine.
2: Nu, cred că eu am o stare subfebrilă și știi când copiii, când sunt subfebrili, că sunt mai agitați, eu astăzi.
0: Da. Așadar, astăzi voi veți hotărâ ceea ce gătește Tea, lucru care se întâmplă de ceva vreme. De câți ani tu gătești pentru emisiunea asta miercuri pentru a duce preparatul la prânz? La
2: eu cred că de cât sunt cu voi. De 2 ani jumătate.
0: Nu e chiar de la început.
1: Nu,
0: dar 2 ani să tot fie. Știi ce mă îngrijorează? Că sunt 2 ani și n-am învățat să gătească încă. Asta e.
1: Da, cum? Da, nu.
2: Podeștele de la picioare, ați lins tot.
1: Da.
2: Blidele.
0: E, de dragul spectacolului Tea, nu te gândi că...
1: Nu.
0: Spuneam că voi veți hotărâ ceea ce ne va găti Tea mâine. După semnalul sonor, o trumpetă. Va trebui să dați mesaj la 0748111550 cu preparatul care credeți că ar fi perfect pentru noi, pentru Tea, pentru ascultători, spre a fi degustat, spre a fi descris, spre a fi o idee bună pentru ascultătorii noștri în a găti ceva seara.
2: Da.
0: Pentru că pretextul acestei rubrici este nu despre a mânca noi, ci de a vă da o idee la mijlocul săptămânii despre ce să gătiți. Pentru că miercuri e cea mai grea zi când vine vorba de gătit.
2: Să știi că aici...
1: Da, mă, se deblochează săptămâna. Eu mi-aduc aminte de mama, de exemplu, care venea săraca și zicea: spuneți-mi ce vreți să vă gătesc.
2: Da,
0: și tot și noi eram... numeri.
1: Nu știu. Și bă, spuneți-mi orice, numai nu-mi spuneți nu știu. Că de-aia venea și ea la noi. Ei, uite, noi venim în sprijinul vostru să vă dăm din când în când câteva rețete. Da. Poate nu rețeta pe care o gătește Tea pentru mâine, dar până acolo o să auziți că trecem prin mai multe variante, pentru că Tea de obicei alege un număr
2: mare.
0: Ce număr, Tea?
2: Vârsta lui Cuza, că tot nu o să fie mâine. Câți ani faci tu?
1: Pardon, 21. Știi că ești bătrân când începi să-ți faci vârsta mai mică. 35 fac mâine.
0: Băi, și tu ești plecat și eu-s pregătit să mă groz de surprize pentru emisiunea
1: de ziua
0: ta.
1: Mea mă întorc. Păi, dar pica sâmbătă, Răzvan.
0: Da, sâmbătă, păi, făceam bine, tu nu mi-ai făcut mie vineri?
1: Fă-mi luni.
0: Las că plec și eu de ziua mea.
1: Nu mai faceți, mă, las. Dacă a picat sâmbătă, când pică în cursul săptămânii, e altă poveste.
0: 35 de ani, da? Deci 35 e numărul.
2: Numărul 35. Hai să vedem dacă îmi poartă noroc, simt că nu.
0: Doamne, și-l cunosc de când era un copil.
1: Bă, chiar, mă cunoști de la vreo 25, cred că.
0: Da.
2: Să așa fie, de mult? Dar ce mă, voi sunteți de 10 ani împreună?
1: Dar nu împreună, mă, dar ne știm.
0: Cunosc din oraș, că
2: eu
0: doar...
2: Eu nu știam.
0: Mi-am mâncat din palmă de mic.
2: Păi, eu de 2 ani te știu, de când...
0: Da.
1: De 2-3 ani mă știu.
0: 0748111550. După semnalul sonor, dați mesaj cu provocarea voastră pentru ce vreți să gătească Tea. Noi ne oprim la mesajul cu numărul 35, care este mesajul ca și cifră, care coincide cu vârsta lui Cuza pe care o va împlini sâmbătă.
2: Mesajul fermecat.
0: Așadar...
2: I like the trumpet.
1: Okay. 0748111550.
2: Vine.
0: Mamă, de-abia
1: mesajul
0: aștept
1: 35.
0: Să vină mesajele. Deci 0748111550, mesajul 35 va fi cel
1: ales.

0: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Kaiser, n-am înțeles, 21 prăjitură Fanta, 22 clătite cu dulceață de caise, 23 pui cu usturoi, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Tuzlama.
1: Tuzlama?
2: E jurătură.
0: 31 storceac de sturion.
1: Ei, haide.
0: 32 coaste afumate la grătar cu cartofi gratinați noi.
2: Da.
0: 33 costiță de porc la cuptor și spumă de căpșuni.
2: Doamne.
0: 34 piure cu ciuperci și sos.
2: Pireu
0: și 35.
1: Zim.
0: Băi, nu știu dacă reușești să faci treaba asta.
1: Hai mă, hai mă, dacă e cine a zis porcușor la tavă.
2: Ți-a picat de ziua mea, da?
1: Îi zic...
0: Asta e, un porcușor la tavă cu măr în gură și garnitură de legume tempura.
2: Te uiți la mine și mi-ai luat un semn cuvânt.
0: Da, asta a picat.
1: Cine a zis, mă? Cine a zis asta?
0: Laurențiu.
1: Păi, Laurențiu, tu ești la pe treaba pinuit. Ta, mă?
2: Nu pot să cred.
1: Laur, ce ai, mă?
2: Băi, dar cum plec eu, mă, fix la așa ceva?
1: Dar de unde crezi, în primul rând, că scroafele nu fată acum? Au fătat acum?
0: De unde știi? Păi, crezi că...
1: Vara fată, nu fată nimeni vara.
2: Dar tu vezi ce înseamnă să alegi vârsta mea? Deci, fix și mi-aș fi dorit să te chine.
0: Deci,
1: un porcușor la tavă cu măr în gură. Sau? Păi stai mă și unde? Deci, uite acum serios. Uite, caut pe internet.
2: Ce
1: porcușor la tavă.
2: Porcușor de vânzare, ce porcușor?
1: Viu, viu? Nu. Un porcușor la tavă. Păi stai mă și cum îl iau viu, dar ce nu eu pot să mă ucid așa ceva?
0: Eu am zis, acum vezi ce faci cu materialul clientului. Deci asta a zis Laurențiu la mesajul cu numărul 35.
2: Ia-și tu doi de guine ale.
0: Porcușor la tavă cu măr în gură și garnitură de legume tempura.
1: Hai, garnituri mamă. De legume tempura, efectiv mi-a trecut pe lângă ureche din am auzit. Băi, m-am blocat la porc.
0: Ce
1: păi, nu știu, dar este băi, ireal, adică scump, e ca mă. Și cum.
2: Da. E foarte scump tot preparat.
0: Trecem pe lângă asta, da. Cum îl, de unde ia porcușorul?
1: Îl decontez, am găsit că eu. Pun cuiu pe bune, ok.
2: Mamă, nici nu mai e anunțul că l-a pus pe 29 august, deja așa, cred că a crescut porc.
0: De unde găsește ea pe cineva să-i pregătească?
1: Auzi, și trecând da. Peste faptul că îl găsesc după ora 10 când termin eu matinalul 11 când ajung acasă. Nu are timp să facă, acum între noi fie vorba.
0: Ea, vezi ce brodești pe seama acestui preparat?
2: Vai.
0: Pentru că n-ai voie să refuzi, că eu aș fi trecut la următorul. Vezi și ție, se, imaginația ți-o pui la încercare.
2: Aia, eu zic să faci altceva.
0: Ce?
2: Folosește Charm-ul și Instagram-ul.
1: Iată, știu că cu tine nu mai vorbesc.
2: De ce cu mine nu mai vorbești?
1: Ta.
2: E vina mea că ai ales tu 35.
1: Bă, dar ce proastă.
2: Băi, folosește Charm-ul și Instagram-ul. Fă o cheia de căprioară în faruri.
0: Bă, știi, uite, îți dau
2: și
0: idee.
2: Să vorbești.
0: Ne-a scris cineva și că există congelați. A, uite o idee. Și într-adevăr vai. Există. Am găsit la un supermarket ăsta mare care e și lângă noi. Dar de asta cash and carry, nu la cash and carry. Așa, uite. Purcel lapte congelat 13-15 kg.
1: 15 kg, dar ce-i curcan?
0: Păi eu știu de acum mă întreb curcanul.
2: Cum am plecat eu, mă, cum plec eu, mă, fix când se face bunătatea asta
1: dar
2: de mâncare?
1: Dar nu, că stai tu liniștit, că nu știu dacă se face. Usapă o groapă în curte, îl fac la jar. Adică, cum? Ăsta nu încape în cuptor, măi. Trebuie ceva industrial.
0: Și că e și mai mic, auzi.
1: E și mai mic. Măi, fratele lui mai mic, care a subt mai puțin. Cine este
0: și
1: el?
0: Că găsești și la metro, știi, și unde mai... da, și că toți zic au un metro. Măi, tăia, ce să zic, tu încearcă acum. Și poate să fie și mai... Uite, sunt oameni care îți dau...
1: Nu, dar eu nu mă mai... Deci eu, ăsta, colegul ăsta care a dat...
0: Laurențiu.
1: Laurențiu, tu ne asculți?

0: mult? Sau... Deci cum te-ai gândit tu? Te-ai trezit azi dimineață?
1: Deci, i-ai stricat emisiunea.
2: I-ai stricat ziua.
1: Jur, i-ai stricat emisiunea, gata.
2: Voi n-aveți idee câtă pasiune pune Tea în rubrica
0: asta. Da, și nu puteți să, nu puteți să ziceți ceva la mișto, că eu îl iau în serios și eu nu am cum să gătesc acest monstru.
2: Dar el nu zice, el nu zice la mișto. Omul asta...
0: Eu, nu am mai, eu cred că le dai la oha. Acum scrie typing. Eu aștept typing zis, la Laurențiu, cred că niște scuze.
2: Sunt și la 9 kg, nu te mai plânge, scrie
1: așa
2: cineva.
1: A zis, a, am văzut
0: frate,
1: și la 6, dar tot
0: unde vin mesajele astea? Piniți-mi-le și mile.
2: Hai, nu te mai plânge, este fraged, se face la cuptor în 3 ore. Na! Și te
1: păi da, mă, dar nu intră în cuptor, mă.
2: La 9 kg, cum să nu intri?
0: Îl îndești cu picioarele.
2: Doamne, de-abia aștept ziua de mâine. Vai. Îmi plouă în gură.
1: Bă, dar dacă ți iese, tu zici că tu să regret că n-am fost și eu să mănânc.
2: Asta zic, o să moară de ciudă, o să-l sunăm de pe drum și o să-i facem să plouă în gură. Da.
0: Deci să mă duc acum la metro, nu? După ce se termină aici.
2: Nu știu.

0: Sticlă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergii.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii

0: facem tăia? Cum?
1: Știu un balon de la pe care l-ai de ziua ta și începe să piardă aer?
0: Așa.
2: Așa
0: te simți? Atât de tare te...
1: Nu am găsit.
0: Vrei să sun la metro să vedem dacă au? Am făcut rost de numărul de la metro pentru tine.
1: M-aș duce. Poți să mă duc într-o pauză?
0: Vrei să te duci acum în timpul emisiunii?
1: Nu știu.
2: Da, mă, ar face orice, mă, să nu stea la emisiune. Da, n-ai văzut așa ceva.
0: Păi și ce faci pe unde îl parchezi, porcul?
1: Ei, lasă mașina.
0: Să nu-l pui pe trotuar, că după aia sare Go Rider pe tine.
2: Ai pro...
0: stai o secundă să formezi.
2: Ai promis că mă lași pe mine acasă.
1: Cu tot cu porc.
2: Păi dar n-avem loc în mașină.
1: Cum mă, dar în spate, eu am portbagaj la mașină.
0: Bă, dar nu pot să formez numărul ăsta de telefon, de ce?
1: Care?
0: Ăsta de la metro, 0374.
1: Dar de pe telefon mergea, nu?
0: Păi mergea de pe telefon, cine știe ce simularul fi poate? La...
2: Dar poate nu dau voie de la, din centrală în centrală.
0: Uite, hai să încercăm la Selbros.
2: Ia. Yeah.
0: Să întreb, da, te las să vorbești tu, discutați.
1: Da, eu...
0: Voi, ca o gospodină, ce ești, care vrei să faci o
1: de
0: surpriză.
1: De la fam.
0: Da, uite, îi sună direct ca să...
1: Da.
0: Te-mi pare rău că nu...
1: La Băneasa aici, da?
0: Păi tu, ce mi-ai dat tu?
1: Da,
0: mi-ai dat...
1: așa, ăla. Dacă răspunde și eu și întreb, ceva mai mic?
0: Da, unul mai...
1: Mai care n-am
3: mâncat. Bună ziua, să luăm Băneasa.
1: Bună ziua. Fiți amabilă, am și o întrebare. Aveți pe stoc porcușori de lapte? Congelați?
3: Vă fac legătura la reanul carne, da?
1: Da.
3: Așteptați puțin, da? Imediat.
1: Mulțumesc.
2: Întreabă și... Ce melodie frumoasă. Întreabă și kilogramele.
0: Balada pentru
2: Adelin. Poate te duci la 20 de kg.
0: Unul micuț, așa. Adică...
2: Ceva 6 kg.
0: Da, oare nu răspunde cineva la reanul carne? Pentru că oamenii ocupați să taie porcul pentru tine.
1: Ia. Da, nu.
3: Așteptați puțin, te dau prin stație, da?
0: Da, imediat. Prin stație, da.
1: Da. E treaba serioasă.
4: Un coleg de la Rănul Carne se ruga să apeleze interior 167. Un coleg de la Rănul Carne 167, vă rog.
2: Aveți putea?
4: Aveți la noi legitimație?
1: Nu, dar fac rost. Avem.
2: Nu cred că vorbea cu voi.
0: Nu vorbea cu noi?
2: Nu.
0: A, doamna Sara, care a răspuns...
1: Dar ce și aici am trebuit legitimație?
0: Păi da,
2: de acum,
0: că de asta. Ce și închiri? Uite, Eliza vrea să știe dacă încape mașină. Și asta e adevărat.
1: Stai mă că e mic, îl țin poală.
0: Stați. A răspuns la reanul carne?
4: Achide pentru o legătură, te rog, mersi.
0: Așa.
5: Bună ziua, sunt Guzmana, sara eu carne.
1: Bună ziua, ce bine că mi-ați răspuns. Fiți amabilă, deci aveți porcușor de lapte, ori congelat, ori proaspăt?
5: Nu mai congelat,
1: dar aveți?
5: Dacă așteptați 2 secundele.
1: Haideți, da, aștept, că e foarte important pentru mine azi. Mulțumesc.
0: Da. Doamne, îți dai seama. Tăia, dacă ai te duci direct, l-ai luat.
1: Nici nu mai vine, mă duc acasă să-l fac.
0: Păi cum să duci acasă?
1: Gata.
0: Nu există, mă, stai la emisiune măcar până la 7 fără 10.
1: Congelat și tu pe fază.
0: Și că se poate și comanda, scrie cineva.
1: Și vine când? Miercuri.
0: Păi nu, prin Freshful, ăștia vin repede.
5: Ce cantitate ați dori?
0: Mică.
1: Ei, Doamne, mic, unul și cel mai mic, cel mai slab, să poată să încapă într-un cuptor ne... Adică de casă, știți? Neindustrial.
5: Nu cred că intră.
1: Serios? Dar cât de mare e?
5: Vă spun exact că am căpare.
0: Ce mai e?
2: 4-5.
5: Are undeva la 11 kg.
0: E perfect.
5: 11-12 kg.
1: Și oare pot să vin să-l văd? Adică că eu pot să estimez. Dacă văd porcul, îmi dau seama dacă încape la mine. Nu știu.
2: Și oare pot să vin?
1: Vin.
2: Tu știi direct,
1: da. Bine, mulțumesc tare mult. Mulțumesc, m-ați ajutat mult. Pa, pa.
2: Să rămână.
1: Da. Vin, nu știu, să mă duc
2: oare
1: să-l
2: pot
1: văd?
2: Să vin să zică, doamna, nu, aveți bilet, e muzeul porcului.
0: Da, exact, să-l vezi, să faceți cunoștință.
1: Fătuia și-o pe ea la telefon.
0: Să-l alegi pe ăla mai... Da, foarte drăguțe, doamne, l-ai văzut?
1: Da, evident, da. Normal că-s foarte drăguțe.
0: Da.
1: Te bagi? Da, te duci?
0: Și oricum te-ai mai zic un lucru. Acum e traficul din București la ora asta și cum o să fie toată ziua, oricum n-ajungi mai devreme de 10 acasă.
2: Veniți, doamne, și-l vedeți.
1: Îl cheamă George, e micuț, doamne, nici n-am mâncat când era mic.
0: Doamne, poți să-l și înfiez dacă...
2: Exact.
0: De seama că doamna aia spune, m-a sunat o doamnă, o nebună, să mă întrebe dacă poate să vină să vadă porcul congelat.
1: Da, 11 kg nici nu-i mult, mă, 11 kg e mic, mă.
0: Da, asta zic. Poți să găsești...
1: Curcanul are 15 la de-l dăm noi.
0: Da, nu mai zic.
1: Și ăla n-a încăput, ăla n-a
0: încăput. Latră porcul?
1: Nu Nu, un sau... cățel. Na, un cățel. Nu că-l tăiem pe ăsta,
6: eu.
2: Da, da.
0: Bine. Acum însă, aha, să știți că noi putem să trecem foarte ușor de la un registru la altul în emisiuni, în emisiune. La fel de ușor cum va găti mâine tăia purceluș de lapte, la fel de repede vorbim și noi despre curcanul nostru sănătos. Că știi cum e? Fiecare cu ograda lui. La noi în ogradă și astăzi este curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu, pe care poți să-l câștigi toată săptămâna, chiar și săptămâna viitoare. Iar pe lângă curcan, avem și un kit back to school pentru cel mic, premiu care ajunge așa undeva la 600 de lei cu tot curcan, kit și așa mai departe. La Peneș Curcanu am stabilit deja, ai carne sănătoasă 100% românească, poți verifica originea pe etichetă și am învățat că dacă nu găsești loc în congelator pentru porcușor, poți să treci pe curcan. Idei de rețete, Tea n-are nevoie de idei de rețete, că ea știe, dar pentru cei care aveți curcan și nu știți cum să-l gătiți, o sumedenie de variante găsiți pe Facebook, Insta și TikTok-ul Peneș Curcanu. Așadar, Peneș Curcanu, un curcan de 15 kg și kitul Back to School îl dăm uneia dintre voi care ne scrie pe WhatsApp la 0748111550 și ne zice în felul următor: care este soluția magică pe care tu o folosești pentru a evita să mai comanzi? Adică care
2: să mai comanzi mâncare.
0: Exact, care este trucul tău ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară? Cai că mai comanzi, să zic, marțea, joia, dar totuși ai un truc care te ajută să nu comanzi seară de seară. Spune el și tei, scrie-l pe WhatsApp la 0748111550 și după puțină pauză vom afla care este câștigătorul de astăzi al curcanului plus kitul Back to School de la Peneș Curcanu. Imediat!
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
13: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
18: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Pornim pe cel mai mare

0: cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești! Hai, că s-a sunat!

0: treci pe curcan, asta facem noi în momentul ăsta, pentru că îl avem pe cel care a fost considerat cel mai inspirat în mesajul pe care l-a dat astăzi. Uh-huh. Apropo de trucul pe care îl folosești pentru a nu comanda în fiecare seară. Avem pe masă un curcan de 15 kg, curcan de la Peneș, curcanul 100% românesc, varianta aia sănătoasă la tot felul de tentații în viața omului modern, tentații culinare, nu întotdeauna cele mai sănătoase. Însă aici e o combinație bună între sănătos și gustos. Curcanul de la Peneș Curcan.
1: Și că-s melodii de la Alex Velea. Sănătos și gustos.
0: Sănătos.
1: N-ar fi curcanul niciodată delicios. Dar nu știu de ce mă duce pe mine cu gândul la treaba asta. Poate că Alex Velea arată foarte sănătos.
0: Arată, cu mușchii aia, doar. Foarte bine.
1: Da, foarte bine tonifiat. Avem un ascultător?
0: Da, cum îl cheamă Teia?
2: Mihai.
0: Mihai, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit.
1: Salut, Mihai.
3: Salutare, băieți. Salut.
1: Salutare. Salut. De unde ești?
0: Nostru Mihai, de unde, da?
3: Sunt din București.
0: Da? Pasionat de partea asta cu gătitul sau doar de nevoie?
3: Nu, chiar în momentul ăsta sunt pe șantier, am luat o pauză.
0: Ulu, dar ce lucrezi?
3: În construcții.
0: Păi am prins, dar ce în construcții? Că poate are doamna Teia nevoie, eu știu, de o,
2: da,
0: o reparație, de o zugrăveală.
3: Pierărie, dulgherie, zidărie, de la A la zero, deci, la Z.
0: Tot ce ține la o casă, știi, instalații electrice, știi să faci?
3: Sanitare, electrice, faci în bloc de la zero.
2: Ce bine!
0: Haide, da. O să-ți noteze și Teia numărul de telefon, că 07, vrea să-și mai șapă un etaj la
1: mai
0: casă.
1: Mai face un bloc.
0: Exact.
3: Da.
0: Mihai, care este trucul pe care tu în familia ta îl folosești? Ești căsătorit?
3: Încă nu. Moment,
0: câți
3: încă
0: ani
3: încă
0: ai, Mihai?
3: De 24.
0: Bă, tânăr.
1: Mulți ani ai timp. Familia ta ești tu.
0: Exact.
3: Exact.
1: La vârsta asta.
0: Obosit, ajungând de la muncă, ești de multe ori tentat să comanzi? Bănuiesc.
3: Dar soluția pe care am spus-o și mesaj este cartoful, deoarece este la un preț accesibil momentan și se poate găti în diferite moduri. De exemplu, chiar săptămâna trecută am ieșit undeva la un restaurant și am descoperit un nou model de cartof făcut, cum să spun, ca gen cap chipsurile, dar mult mai groase.
1: Da.
3: Rondele,
1: așa.
3: Rondele, da. Și e foarte gustos.
1: Foarte gustos.
3: Pe lângă ei poți să adaugi un sos de usturoi, un muștei.
1: Clar.
0: Nu, că dacă mi-ai zis... Dacă mi-ai zis sos de usturoi...
1: E un tip foarte drăguț, de-mi place mie pe TikTok, așa mă învață să, știi, mă mai împământenește așa, mă mai aduce cu picioarele pe pământ uneori când te prinde prea tare viața asta de oraș. E un tip Ionuț, care el numește cartofii salvatori.
2: Da, frate, chiar de rând. Nu, dar așa sunt versații.
1: E un tip care muncește cu ziua, preponderent, și se bucură de fiecare dată când face 100, 200 de lei și așa mai departe. Și are cât un sac de cartofi. Odată la 3-4 videouri, el se bucură că a cumpărat și un sac de cartofi, un sac de salvatori. Și îmi dau seama că e foarte versatil, tu ai dreptate.
0: Da, salvează. Da. Salvează
1: și
0: mai ales
1: înainte cartofi.
0: Dar știi care e problema? Că e o chestie care te salvează, poți să spui că îi gătești de nevoie, că poate nu mai ai bani până la salariu.
2: Da.
0: Dar sunt și buni.
2: Poți să faci, dacă ai unt și sare, nu, da, înnebunești, mănânci toată viața asta.
0: Fii atent, Mihai, avem o provocare pentru tine. Sare. Oficial ai câștigat kitul Back to School, ai câștigat curcanul de 15 kg de la Peneș ca să-l pui lângă niște cartofi salvatori, dar vreau să te provoc, pe tine și pe Teia, să jucați un joc pe care noi l-a numit Panică. Fiecare aveți 5 secunde rând pe rând să numiți un preparat cu cartofi. Haide. Un fel de mâncare cu cartofi. Cel care se blochează pierde. Cel care nu se blochează, desigur, este câștigător. Da. Să vedem care e mai bun în cultura cartofului. Teia sau Mihai.
1: Cine-i sud-americanul?
2: Da.
0: Startul, tu o să începi primul, că na, ești ascultător. Zice Teia, după care zici tu. De fiecare când îți auzi numele, numești un preparat care poate fi făcut cu cartofi. Hai. Începem în 3, 2, 1. Mihai.
3: Piureu.
0: Teia.
2: Cartofi franțuzești, casărutul.
0: Mihai.
3: Gulaj de porc.
0: Bun, are cartofi,
2: da,
0: Teia.
2: Cartofi gratinat.
0: Bravo, Mihai.
3: Cartofi aurii.
0: Bravo, Teia.
2: Cartofi maroni.
1: Hai, mă.
0: Hai.
2: Cartofi maroni, am zis.
0: Dar nu există
1: cartofi maroni.
2: Cartofi cu usturoi.
0: Să zicem. Mihai.
3: chiftele, se adaugă.
0: Da, sunt chiftele de cartofi.
1: Dreptate,
0: sunt,
1: da.
0: De aia, da, sunt.
2: Hai mă, lasă-mă.
0: Chiar sunt, da.
2: Sarmale de cartofi atunci, na.
0: Nu există.
2: Nu există. Cartofi pai.
0: Cartofi
2: chips,
0: pai.
2: Cartofi
0: bine.
2: Chips.
0: Mihai, nu că încep să... Hai, Mihai, că știu că poți.
3: Cartofi rondele.
0: Cartofi rondele, da.
2: Cartofi în salată orientală.
0: Bravo, da, bravo, salată orientală.
2: Da, da. Salată orientală, da.
0: Mihai. Deci preparate care conțin cartofi.
2: Gata,
0: de oricare ar fi.
2: Timpul, hai. Gata.
1: Nu. Hai, Mihai.
0: Zi, salată de băf.
2: Am câștigat. Nu, eu n-am câștigat nimic, Mihai. Tu ai câștigat curcanul dolofan.
0: Adică la tine oficial treci pe curcan și kitul back to school.
1: Bravo, frate.
0: Că până la urmă la 24 de ani e bine venit un astfel de... Dar tu locuiești în București sau pe lângă București? Stai singur cu părinții? Cum stai?
3: Stau singur în chirie cu viitoarea mea logornică.
0: Gata.
3: Normal, sunt din provincie, din Târgu Mureș.
0: Din Târgu Mureș.
1: Ce bravo, domnule. S-a simțit calmitatea.
2: Da, da, da, da, relaxare.
1: Ești așezat din el. Da, ești așezat.
0: Și unde e șantierul acum? Ce construiți?
3: Un bloc de P plus 2E plus E retras la Sălăjan.
0: În Sălăjan. Deci acolo.
3: Trei etaje, practic.
0: Paladi, pe acolo.
3: Da, da, da.
0: Să știi că...
3: 40 km de Paladi.
0: E, munca pe șantier e una dintre cele mai grele munci.
2: Este, da. Bravo.
0: Și, e o muncă solicitantă. Pe lângă efortul fizic, că plouă, că ninge, că e cald, că e răcoare, că e vremea extrem de călduroasă, trebuie să fii acolo și să muncești. Așa că tot respectul, Mihai, și poftă bună! Ai trecut oficial pe curcan!
2: Bravo.
0: Felicitări! Bun! E ora 17.
2: E ora 17.
1: Mamă, deci te băteam la jocul ăsta de...
0: Da.
1: Hai, mamă,
0: și cum te făceam? Te făceam piure.
2: Auzi, după război, se arată la Vitej, deci m-am săturat de, bă, dacă eram eu. Lasă, ai fost tu, n-ai fost. Deci nu știm,
0: Răzvan,
2: nu știm. Nu știm ce s-ar fi întâmplat. Poate vă panicați, poate...
0: Noi!
2: Da, nu știu, da, se instalează șocul ăla al scriitorului, cum au capetele mari. Știi, că nu mai poate să creeze. Și tu la fel, să vă
0: întâmpla. Care-i treaba de câștigat, ai câștigat, dar asta nu înseamnă că mâine trebuie să ne duci purcelul de lapte cu măr în gură.
2: Așa, ce să fac? Să mă duc să-l vizitez, să-l văd la fel?
4: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!

0: primit un mesaj care pe mine mă îngrijorează, de la Cristi. Zice, au anunțat cei de la Metro că au vândut porcușorul.
1: No! Aveau unul singur?
0: Și că unul singur aveau, s-a dat.
1: Păi nimic, mi-am cerut la Selbros. Unde se și vizitează.
0: Ce se vizitează?
2: Porcul. Porcul, da, da. Vezi înainte, da. E ca pe muntele găina.
0: Și are dreptate, Cristi. Ce mare bucătăreasă ești tu, Tea, că te vaiți la fiecare rețetă. Te codești de parcă...
1: Da, da, domnul Cristi nu știe că eu nu sunt bucătăreasă.
0: Cum să nu, Tea?
1: Nu,
2: stai un pic, nu bucătăreasă prin profesie, bucătăreasă prin pasiune.
1: Păi așa, exact. Sunt și femeie de serviciu și sunt mai multe.
0: Da, da, nu, nu cred că...
2: Așa suntem cu toții, păi, oameni de serviciu, constructori, electricieni, că mai băgăm și noi o șurubelniță.
0: Să știi că eu șterg veciuri la mine acasă și asta nu înseamnă că...
1: Nu știu, atunci înseamnă că ești și tu ca mine.
0: Și gătesc și eu la mine acasă.
2: Toți suntem la fel,
1: suntem bucătărese.
0: Dar ce te deranjează, dragă?
1: Nu, da, eu aș vrea... Păi, da, bucătar se presupune că ai făcut o școală, știi niște amestecuri, visezi rețete, improvizezi, sacpat. Păi, dar eu, mie, dacă nu mi-ai dat rețeta, eu nu știu să o fac. Mie, dacă mi-ai pus porcul ăsta în brațe și nu mi-ai dat acces la internet...
2: Te-a pus să-l tai și îl prăjești în tigaie.
1: Mor cu el de gât.
0: Da,
1: nu știu.
2: El oricum e mort.
0: Știrile bune, nu pe bune, suntem pregătiți să dăm drumul la spectacol.
2: Suntem pregătiți, da. O să încep și eu cu aceeași știre. Doamnelor și domnilor, Metro a anunțat că a vândut porc.
0: Și fiind știri nebune, nu pe bune, orice este posibil. Hai să auzim ce a mai descoperit Cuza în lumea asta mare, pentru că începe rubrica Știri nebune, nu pe bune.
2: Fiți atenți, ci că femeile foarte frumoase sunt cel mai ușor de cucerit. Să nu zic ușor de agățat. De ce? Pentru că ăștia frumoase în normele sociale din vremurile diverse. Că ați văzut că frumusețea se schimbă în funcție de perioada istorică.
1: De la secol la secol.
2: Exact. Ideea e că ele sunt mult mai ușor de cucerit, respectiv mult mai ușor de agățat, pentru că foarte puțini bărbați au curajul să se bage în seamă cu ele. Și atunci...
1: La da,
2: te duci și ai microfonul oprit.
0: Așa, spune că e complexul ăla pe care l-ai, că, bă, nu se uită asta la mine.
2: Da, sigur mă duc și nu o să vrea să vorbească cu mine, nu o să vrea să-mi dea numărul și așa mai departe. Și din cauza acestei frici, aceste femei sunt foarte puțin abordate. Mai vin în contrapartidă ăștia cu o parte din studiu și spun că de cele mai multe ori ele ajung să fie cu bărbați mai puțin, mai slab cotați ca frumusețe, ei, în lumea bărbaților, adică nu vezi doi frumoși neapărat.
1: Da, mai rar.
2: Pentru că, de multe ori, un bărbat care nu este cotat ca fiind foarte frumos și-a ascuțit niște skill-uri de agățat, de băgat în seamă, sociale, cu glumițe, și-a ascuțit un pic umorul și așa mai departe, și curajul, încât el se va duce la această fată și va spune că vrea numărul ei de telefon. Grosomodo, evident, nu așa.
1: Da, da.
2: Are sens?
1: Da, are sens. Are, și cred că au.
0: Sunt
1: și
0: de
1: succes.
0: Acord 100%.
1: Mai ce să pierzi?
2: O știre din știri nebune, nu pe bune, dar pare să fie o știre bună. Apple TV s-a lansat în România oficial.
0: Am
2: adică nu mai avem
0: bune.
2: Nu mai avem doar Netflix, HBO, Disney și ce mai e. Acum mai avem și Apple TV.
0: Auzi, băi, deja încep să mă enervez ăștia. Trebuie să dai abonament. Eu nu mai pot cu atâtea abonamente, da. YouTube Premium, Spotify, Netflix, Antena Play, iată, Apple
2: TV,
0: vieții,
2: HBO, Netflix,
0: Sky
2: Disney.
0: Showtime. Nu, e prea mult.
2: Ce mai e? Stai,
0: mai tăiați din ele, vă rog, eu mult.
1: Eu nici nu le știu.
2: Mai e unul de-l plătesc eu. Care e al lui Amazon? Amazon Prime.
0: Amazon Prime, ăla Prime, am zis.
2: Da, Prime l-ai zis, dar pe ăla îl plătesc acum, mai nou.
1: Bravo.
2: Are ceva documentare tare.
0: E adevărat că dacă le aduni, ești mai ieftin decât o ieșire cu iubita la film, odată. Știi?
2: Da, e altă experiență cu gagica.
0: E altă experiență, dar ca să ieși cu iubita la un film, eu cred că nu scap fără 200 de lei. Așa, rapid.
1: Așa mult?
0: Da,
1: stai.
0: Biletul cât o fi, după care mai ieși un suc, mai ieși un popcorn, te mai costă și transportul. Vezi că acolo ajungi.
2: Eu dacă aș putea să fac o petiție, să mă duc să am ocazia să stau cu oamenii ăștia de vorbă de la platforme, aș face niște documentare mai altfel un pic. Deci aproape pe toate platformele, 80-70-80% dintre documentare sunt despre crime, cu crime.
0: Păi dacă alea vând.
1: Da.
0: Bă, nu se poate, mă. De la ora 5 întâmplători sunt.
2: Bă, dar nu se poate,
0: ceva.
2: Mă, tot ăla ce a făcut, ăla cu mama, ăla cu nu știu ce. Dă-ne, mă, și altceva, mă. E? Nu, alea vând?
0: Alea vând, alea se dau, că știi cum e, costă bani să produci.
2: Știrea care a făcut în conjurul WhatsApp-ului nostru,

0: Tea astăzi ne-a trimis o știre pe WhatsApp pe care nu puteam să nu o dau azi la știri nebune pe bune.
1: Chiar
0: n-am găsit-o eu, dar a găsit-o Tea.
2: Da.
0: Și a dat drumul la niște discuții de câteva ore în care noi ne-am pus întrebarea ce și cum am face. O atletă din Australia, în timpul unei curse, în timpul unei, nu știu cum se numește, Hyrux, nu știu dacă e cursă, e un circuit, practic,
2: da,
0: de,
2: complex.
0: De mai, da, e foarte complex și foarte greu de făcut.
2: Dificil, da.
1: Un soi de triatlon,
2: exact.
1: Sau ce, sau
2: da,
1: pentatlon.
0: Da, da, e o chestie cu tragi, arunci, mingi, iar alergi, iar împingi, iar... E foarte greu, e foarte solicitat. În timpul acestei curse a fost lovită de o problemă stomacală, ce a provocat, înțelegeți dumneavoastră, mai moale.
2: Nu, că mai moale.
0: Ideea e că, doamna,
2: stai puțin, că mai moale.
0: Nu, deci
2: altceva.
0: Rău de tot, adică exploziv.
2: Da, bravo.
0: La nivelul exploziv.
2: Pff, noroc că avea colanți pe ea.
0: Că altfel era ca sconsul, nu? Ăla
2: da.
0: Face puf.
2: Da, da.
0: Ideea e că doamna, fiind o atletă desăvârșită, ea știu ce se întâmplă clar cu corpul dumneai, dar nu s-a oprit. Ea a dus cursa până la capăt, ba mai mult, a și câștigat această cursă, că a scos unul dintre cei mai buni timpi. Poate chiar cel mai bun, te să citesc până la capăt.
1: Fugea de propria problemă.
0: Da. Asta e... Asta odată că a avut problema asta de s-a stricat, da, doamna la burtă, de s-a stricat de toți banii, vorba aia.
2: Da.
0: Și doi, mai e partea un pic mai amuzantă, care spune așa, ceilalți atleți, există o parte din atleți care s-au dus și au depus contestație pentru că nu a fost corect, pentru că ei au alunecat.
2: Băi, tu stai seama, mă?
0: Ce ei erau? Au alunecat pe ce cădea de la doamna din colanți.
2: Deci, ei au derapat dintr-un motiv foarte curând, da? Dar, cum să zic, foarte complicat. Deci eu ca jurnalist, eu nu aș putea să dau această știre. Dar eu am citit, și că asta v-am trimis pe mine, m-a frapat. Pe traseu au rămas reziduri, iar unii concurenți au alunecat după ce au călcat pe zonele contaminate. Băi, deci e frumos spus. Adică, corect, vezi? Drept,
1: asta
2: nu?
1: E. Cum zic eu, de înjura știu să înjure toți proștii. Cuvinte de-astea mai ambalate, care se descrie anumite situații, nu pot toți să le genereze, să le producă.
2: Uite, zice ceva, eu am jucat murdar. Oh, dar ce murdar?
0: Murdar, da, eu mă întreb, mie mi se pare pe de o parte admirabil, pe de altă parte de acuzat această ambiție a doamnei. Bă, te oprești, mă, Răzvan.
1: Să te oprești, mă.
0: Mai păi sunt, mă.
1: Femeia aia s-a antrenat 2 ani de zile pentru competiția aia.
0: Păi da, mă, și ce faci?
1: Ce vină are?
2: Tu dai seama că ea nu a putut să se concentreze chestie, în două locuri?
1: Gândiți-vă că e o chestie foarte greu de controlat. Adică nu poți să o acuzi de acum că ea nu s-a oprit.
2: Eu știu spălăria.
1: Deci
2: este, și ea. Are capul pe umeri bine înfiletat.
0: Nu
2: și
0: știu
2: stă,
0: eu.
2: Și stă foarte bine cu capul. Eu,
0: nu adică, știu ce înseamnă să fii atlet. N-am fost niciodată pus în postura asta.
2: Băi, dar de rușine.
0: Dar
2: unii se opreau de rușine.
0: Eu acum mă gândesc că eu dacă aș fi pus, Doamne ferește, în treaba asta, eu m-aș fi oprit. M-aș fi oprit de la primul... Că făcea așa, ziceam, sorry,
2: Micuțu!
0: I have to go!
1: Să trecem mai departe, vă rog, de mult să nu degenereze situația.
2: Poate sunt oameni la masă.
0: O doamnă din California, în 2018, atunci când se... când se anunța acel incendiu mare, știți povestea cu incendiul.
2: De-au ars toate casele alea.
0: Trebuiau evacuați și așa mai departe, doamna... A plecat, evident, dar s-a asigurat într-un fel că n-a putut să ia toată casa cu ea, toate lucrurile din casă și așa mai departe. Și ce a făcut? În piscina ei, dumneei, și-a băgat toată vesela din China, toată vesela prețioasă.
2: Tu-ți dai seama? Porțelanul chinezesc?
0: Totul a fost scufundat sub apă. Ea, fiind convinsă că focul nu va afecta...
2: Cât de tare, mă.
0: Porțelanul ei.
1: Și?
0: Tare. Nu i-a afectat porțelanul și l-a salvat, practic, așa. Și nici nu l-a cărat după ea. Cine știe câte zeci de chile, sute de chile aveau. Că fi avut, doamna, ceva veselă.
2: Le ciobeai, le dogeai pe toate.
0: Și a zis, uite, singura voastră șansă e să vă las aici sub apă.
2: Frumos.
0: Și l-a găsit bine.
1: Bravo.
2: Da, mă. Cine
0: este ei?
1: Creativitate în regim de tensiune, de stres.
0: Da, da. Ci că atunci e decizii bune. Nu toți, dar sunt unii care...
1: Ține de cum suntem construiți fiecare. Sunt
2: toți,
1: unii care
2: nu, niciun caz.
1: În stres iau, sub presiune, iau cele mai proaste decizii.
2: Eu.
0: Da. Se zice că Jim Carrey era atât de neastâmpărat la școală, încât profesorii lui, o parte din profesorii lui, îi spuneau că dacă stă cu minte la ora respectivă, el are la final 15 minute să facă comedie pentru colegi. Adică și atât de pasionat era de comedie, încât puteai să-l mituiești cu asta.
2: Ce frumos.
0: Da, și cea dacă tu stai cu minte 30 de minute, zicem că

0: 15 minute din oră, ai voie să vii în fața clasei și să faci ce tip de comedie vrei tu, să-ți distrezi colegii.
1: Foarte fain modul în care profesorul a găsit să gestioneze situația.
2: Că era un copil agitat.
0: Da.
1: E mult mai simplu să aplici pedepse. E mult mai simplu să înjuri decât să găsești soluții care să îndrepte cu tact o problemă, o situație.
0: Penultima. Cercetătorii de la Știri Nebune, Nu pe Bune au venit și au spus că cea mai sănătoasă carne din lume,
1: așa,
0: este carnea de bizon.
2: Hai că asta îmi pică miercurea viitoare.
0: Cine mănâncă? Cine a mâncat vreodată carne de bizon?
2: O să mâncați voi miercurea viitoare, deci.
0: Și cea mai nesănătoasă?
2: Așa. Asta mă interesează.
0: Pregătiți?
2: Potârniche.
0: Că asta o mănâncă toată lumea.
1: Să nu spui porc.
0: Nu.
1: Că porcul mi se pare o carne foarte mult subevaluată.
0: Hârnatul procesat.
2: Da, toate astea procesatele.
1: Dar stai că depinde și cum e procesat.
2: Dacă hârnatul e un animal.
1: Bravo.
0: Deci, cea mai sănătoasă, am zis carne din lume, n-am zis animal.
2: Așa, ai zis bizon și mă așteptam să mai fie tot un monstru de animal.
0: Nu.
1: Cărnatul și animal, n-ai auzit ador se zice.
2: Băi, cărnatule.
0: Da, se mai zice asta, da.
1: Da, e previzibil că orice mâncare procesată în exces devine
0: nu mai atât de bună.
1: Devine o problemă dacă la rândul ei e consumată în exces. Acum,
2: da, mă, cantitatea face o treabă. Acum, dacă mânci un cărnat odată,
1: odată e ca niciodată.
0: Ultima știre, una drăguță, și că un băiețel de 10 ani din Norvegia a decis să împrumute mașina părinților săi în timp ce dormeau. El nu s-a dus singur și a luat și sora de 18 luni cu el, pentru că a vrut să se ducă 60 de kilometri la bunicii lor, că era dor de ei. Deci, repetăm, el 10 ani, sora sa 18 luni.
2: I-a dus capul.
0: Un an jumate. Problema e că a început brusc să ningă și după mai bine de 10 km când ninsoarea abundentă a devenit o problemă, mașina a ieșit de pe drum, rămânând blocată într-un șanț.
2: Bun.
0: Până acum, nasol. Un șofer de pluc de zăpadă a depistat mașina blocată. Ăștia mici nici nu mai puteau să iasă din mașină.
1: Evident.
0: Deci, repetăm, 10 ani, un an jumate, a luat mașina, ningea groaznic, a pierdut controlul mașinii din cauza zăpezii, a intrat cu ea într-un șanț. Un conducător de plug a văzut că ăștia mici sunt blocați, nu pot ieși din mașină și evident a chemat poliția. A venit poliția, a venit descarcerarea, i-a scos, erau ok.
2: Bine, ok.
0: Și evident, când a fost interogat copilul,
1: ce-a fost în capul
0: lui, ce-a făcut și așa mai departe, copilul a spus că de fapt el este un pitic și și-a uitat permisul acasă.
1: Genial.
2: Dar n-ai cum să te superi, bă, el.
0: Deci el a zis că el, domne,
2: stați
0: să vă explic care-i treaba. Eu nu sunt mic, eu n-am 10 ani. Eu sunt un pitic.
2: Da.
0: Și din păcate m-am uitat permisul, da.
2: Deci, da.
0: Bă,
2: adevărul că
1: creativ
2: face
1: copilul, da. Aici e o chestie pe care eu am învățat-o de foarte mic. Aveam prieteni de familie, să nu confund, e posibil chiar nașul meu de botez, stăteau la curte, îți dai seama, mergeam la ei la curte în București undeva în spatele pieței Victoriei, adică foarte central, până să-i demoleze. După ce au demolat, s-au dus la bloc. Bine. Și nașul avea o Dacia 1310. El niciodată nu lăsa cheile în contact și la îndemâna copiilor. Exact, din considerentul că
2: nu
1: un
2: știi.
1: Copil nu știi cum. Și vezi că mi-a rămas foarte bine fixată treaba asta și același lucru îl fac și eu. Nu las cheia la îndemâna copiilor. Că nu știi ce nebunie, ce curiozitate.
0: Eu mai am o chestie.
1: Se stârnește mintea unui copil.
0: Vis-a-vis de mașină, aproape de fiecare dată când mă duc într-un loc nou, de exemplu la țară, în special, prin oraș mai puțin, nu că n-ar exista, dar nu, din păcate n-am eu asta reflex, tot timpul bag un pic ochii pe sub mașină să nu fie vreun pisic.
2: Aoleu.
0: Sau vreun animal. Știi că la țară, la munte, duci la o cabană, duci la un prieten, animalele sunt curioase, vin, miros, e un obiect nou, vin alte mirosuri pe acolo și așa mai departe. Și poți să ai ghinionul să-l nimerești fix tu atunci când pleci din obișnuință. Și asta e un lucru la care mă gândesc tot timpul, că e o chestiune așa pe care eu consider că e o responsabilitate mea.
1: Eu am, apropo de responsabilitate, de fiecare dată când e o mașină oprită pe banda întâi sau oprește, eu dacă sunt pe banda a doua, opresc și eu indiferent de motiv, că nu știu ce l-a făcut pe ăla să oprească. Și mai bine stau pe loc o secundă, două, ca să fiu sigur că el n-a oprit, că s-a aruncat cine știe ce copil pe trecerea de pietoni.
0: Băi, băiatule,
1: sau pe lângă trecerea de pietoni.
0: Mi-a dus și aminte.

0: mi-aduceți și aminte de opritul mașinilor astăzi. Deci am venit, efectiv am venit cu gândul să povestesc asta la radio. Bă, maximul de... mie mi se pare că ni se lichefiază creierul multora dintre noi ca șoferi în trafic. Deci astăzi veneam cu mașina, am avut treabă, veneam cu mașina spre casă.
1: Stop!

0: Deci veneam cu mașina spre casă, aveam fix un stop, cum ai zis tu, am oprit, m-am uitat stânga, nimic, m-am uitat dreapta, am văzut o mașină așa, că am văzut-o printre alte mașini, că știți cum e prin București, toate mașinile parchează până unde se poate, că n-ai ce face. Ai, n-ai, nu știu, eni. Și am văzut prin geamul altei mașini că e o mașină, bă, și am văzut și mi se părea, bă, nu mai vine. Și m-am dus, oameni buni, patru mașini, oprite, era un bumper, un speed de ăsta, un limitator de ăsta de viteză, la care de obicei frânezi dacă nu vrei să-ți dărâm mașina, da? Era o domnișoară, o doamnă, o domnișoară, cu mașina ei în față, era pe telefon. Și în spatele ei încă trei mașini, nu se sizase nimeni că doamna asta nu plecase. Nu era semafor, băi, era o străduță printre blocuri.
1: A, toți cu ochii
0: deci,
1: în telefon.
0: Toți cu ochii în telefon, băi. Deci mi s-a părut, am zis, bă, nu se poate. Deci la un moment dat noi o să plecăm de acasă și o să ne oprim în trafic, să stăm pe telefon. Efectiv, nu mai contează că suntem pe bulevard, că suntem pe stradă, că e roșu, că e verde.
1: Deci ce, eu nu-i judec că nici eu nu sunt ăla care se rupe de telefon
0: nu zice nimeni
1: complet când e la volan.
0: Nu vreau să par acum vreun curat în veșminte albe. Bă, mi-arunc și ochii la telefon. Noroc cu mașinile, cu CarPlay-ul. Stau mult.
1: Dacă mă enervează cineva pe un mesaj și mă agit, nu mai am răbdare să nu scriu mesaje să nu răspund.
0: Da.
1: Da, deci.
0: Bă, dar nu zic că e mai puțin nasol. Dar, bă, am ajuns la nivelul la care să ne oprim din mers, mă. Să ne oprim, cum v-am mai zis și asta de la semafor. Deci a doua oară când văd treaba asta.
1: Să mă dezvăț, să fac eforturi. Recunosc că nu-mi ies eforturile astea tot timpul. Și mai în apărare mi-a vine scuza că are tot felul de sisteme mașina și îmi bipă ea când trebuie să plec de la semafor. Sau...
2: tu ai mașină
1: de ștată. Este de genul ăsta.
0: Da, deci,
1: dar e rău.
0: Bă,
1: e o problemă.
0: Patru mașini s-au oprit pe stradă. Și stăteau, toți erau cu capetele în jos, le vedeai creștetul capului. Da, toți, nimeni n-a sesizat nimic. Pe stradă, random, nu era semafor, nu era trecere de pieton, nu era nimic. Puteai să-i lași acolo până se ridica unul. Se ridica ochii că a terminat de trimis mesajul sau s-a terminat TikTok-ul și vedea, bă, hai că de să plecăm. Tic.
1: La cum se circula la ora asta în București, cu siguranță de voie de nevoie stai cu ochii în telefon pentru că nu se mișcă nimic. Am înțeles că e dezastru cu majuscule în foarte multe zone din București. Probabil motivul este situația tensionată de la Piața Victoriei. Totul a plecat de la mitingul fermierilor, care cumva s-a transformat într-o bătălie între jandarmi și anumite persoane care sunt puțin mai înfierbântate. Că un demers extrem de justificat al fermierilor, m-am uitat pe revendicările lor și să, așa cât am văzut eu pe diagonală, unele dintre ele sunt extrem, extrem de corecte. Adică oamenii chiar au ajuns cu cuțitul la os. Nu, ei n-au venit de acolo, de la ei, din zona în care își desfășoară activitatea de bine ce le e. Adică le-a ajuns oarecum cuțitul la os. E un demers pe care eu îl consider extrem, extrem de justificat. E adevărat că nouă ne creează un disconfort. Înțeleg și nervii noștri bucureștenilor, pentru că eu am făcut o oră și 40 de minute de la Piața Unirii până la radio. Adică ne creează un disconfort. Dar asta este situația. La ora asta este îngrozitor traficul din București. Uite, o oră 45 din Metalurgiei până la Griviței.
0: Am totul văzut o oră pe
1: roșu pe Waze. Da.
0: Trimit ascultător poze cu GPS-urile lor. E dezastru, tot orașul.
1: Puteți să vă descărcați off-ul aici, 0748111550, și să ne ziceți cam cât faceți voi, cât ați făcut în trafic sau de câte minute sunteți blocați în anumite locuri din București. Un soi de loc de dat cu capul în volan, că e extrem de înțeles nervozitatea voastră, cum înțeleg și motivul pentru care fermierii au ieșit să atragă atenția, să tragă pe guvernați de mânecă, pentru că, într-adevăr, nu e deloc bine ce se întâmplă cu ei. Nu înțeleg elementele alea perturbatoare, asta e o altă discuție, nu vreau să intrăm în anumite polemici, că și așa situația la nivel de societate este exagerat de tensionată, nu vrem să mai punem și noi paie pe foc.
0: Mai e o altă chestie. Lulu a trimis un mesaj, eu sunt blocat în radio, e aproape 200 de lei un ride sharing.
2: Vai, mă!
1: Da.
0: Păi e dinamicul.
1: Uite, pune pe Uber acum să vezi, Uber, Glovo, ce ori fi, Glovo,
0: Bolt.
1: Ce, cât îți ia până la tine acasă? Uite, hai să văd, și eu până la mine acasă și până la tine.
0: Hai că pun și hai eu.
1: Tu un Pantelimon.
2: Eu nu stau în Pantelimon.
1: Iancului, eu în...
0: Hai că pun și
2: eu am București. Bine, mă.
1: Cât?
2: 99 de lei.
0: A, e bine. Așa,
1: 99. La Bolt sau la Uber?
2: La Bolt.
1: Pune și la Uber.
2: Eu n-am și nu pot să-mi pun.
0: La cât
2: n-am
0: mai ai spațiu.
1: Hai să pun la mine acasă, pe Bolt.
0: Deci eu la Bolt am 69 de lei.
1: Ah. Eu la Bolt 119 lei. Tu pentru mine e enorm de 69 de lei, că stai aproape.
0: Da.
1: Deci la mine 119. A, că e redus. Deci 125 ar fi preț întreg.
2: Oh,
0: oh. Wow.
1: Așa. Și ia să văd și pe Uber. După care am și aplicația Star Taxi, care include și taxi. Știți că
0: 50 de lei.
1: Și până acasă, pe Uber, 117 lei.
2: Mamă, dar tu peste 100 ai.
1: Și hai să văd și Star Taxi, care îți bagă și taxiurile.
0: A, păi uite că ne-a trimis un ascultător o poză, cred că cumva din interfața lor ca și șoferi.
1: Da.
0: Dar aproape tot Bucureștiul e red zone. Adică da. E...
1: Uite, 2 ore de la Ikea Paladii la Victorie.
0: Așa. E zonă cu roșu, adică e tariful mai ridicat.
1: Spuneți-vă ofu aici 0748111550, că mai mult n-avem cum să vă ajutăm. Întreba cineva de polițiștii de la rutieră. Eu cred că toți sunt concentrați în zona Victoriei din motivele pe care vi le-am expus ceva mai devreme. Ne întoarcem după pauză.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: Eficiență de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My.

0: descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: ne-am întors. Ai prins-o, Tea?
1: Dar noi n-am plecat nicăieri.
0: Nu, nu, nu, e ne-am întors. Adică ne-am, ne-am popor.
1: Ne-am prost, ne-am întors, ne-am...
2: Ne-am bun, ne-am frumos.
1: Ne-am frumos.
2: Are dreptate și Ramona Dinu, apropo de cât ar fi ride-sharing-ul dacă ar trebui să plecăm acum, ca și bani, ca și costuri, ci că putem să zburăm în Grecia mai repede și mai ieftin. Da, dar știi care e treaba? Că nu știu dacă putem să ajungem atât de repede la aeroport. Și ne tot dau oameni mesaj. Uite, apropo de oful șoferilor din cauza traficului extrem de aglomerat de astăzi din București, pentru că peste toate problemele pe care Bucureștiul le are în fiecare zi, nu vi le reamintim că le știți foarte bine și dacă nu stați în București știți de ele, metrou, termoficări, șantiere, lucrări, este și protestul fermierilor, despre care v-am zis, este unul extrem de cu niște cerințe, cât am putut eu să văd din lista cerințelor, extrem de decente și rezonabile, că oamenii ăia n-au bătut atât drum din toate pășunile țării de bine ce le e, le-a ajuns cuțitul la os. Meetingul ăsta care a degenerat și nu cred că fermierii onești veniți să își strige oful au venit să se bată cu jandarmii. Acolo e tentația unora și altora de a, cum îi zice, de a beneficia, știi cum e, de oportunitate, că există oportunități, de fructificăm. Ca în viață, nu?
1: Exact.
2: În viață ai o oportunitate, o folosești. Acum, unii au oportunități din astea care sunt din zona bună, alții nu neapărat din cea mai bună zonă. Nu stăm acum să tensionăm mai mult lucrurile și să intrăm în niște polemici. V-am spus, într-o societate care e din ce în ce mai polemizată, polarizată și lipsită de dorința dialogului. Suntem bapea mamii tale, cam așa funcționăm, din păcate, de ceva vreme.
0: Mie nu prea plac oamenii ăștia care agită la protest și care...
2: Nu!
0: Mi se pare că distrug ideea asta de a protesta, că
2: protestul e necesar.
0: Exact!
2: Da.
0: Exact, și ajung ca aproape de fiecare dată să se întâmple câte un eveniment de ăsta atunci când niște oameni vin și protestează cu intențiile lor cele mai valide și justificate și bune, și vine câte un grup de ăsta de 2, 3, 5, 7 care efectiv distruge ideea de protest.
2: Ei nu sunt de capul lor.
0: Acum mă gândesc și eu la asta, dar nici nu am date să zic cu toată gura.
2: Bine.
0: Dar da. Da, e păcat, pentru că protestul mi se pare o armă pe care eu o am ca cetățean.
2: Da.
0: Și o armă pe
2: și
0: care...
2: Și exact. Validă în democrație.
0: Absolut.
2: Uite, ne scrie Iulian, la 16 și 12 am plecat de la Global și abia acum am ajuns pe Văcărescu, colț cu Ceaicovski. Mai departe ne scrie cineva, mulțumim la Diozu că sunteți alături de ciobani și de fermier. Dar nu e vorba de a fi alături, că e vorba de un demers și un demers care funcționează în democrație și anume protestul. Nu ești ok, arăți că nu ți-e ok. Intrare în Săbăreni, în rest am plecat la 15.27 din primăvări și am ajuns la 17.35 în Săbăreni, unde mai avem de așteptat 22 de minute. Ce să vă spun? Bogdan, din Ploiești, Dristor, ieșire, din Ploiești, Dristor, ieșire autostradă, o oră și 15 minute. Sunt niște timp din ăștia dureroși pe care voi ați petrecut în trafic. Plecată la 16 din Pimpera cu tramvaiul 5 și abia am ajuns la Romața.
0: No, mamă.
2: Înțelegeți?
0: Vai.
2: Deci, plecată la 16 din Pipera și abia am ajuns la Romața cu tramvaiul 5. Și este ora 17 și 41 de minute. Da.
0: Dar eu... Da, nu, las, nimic. Nu.
2: Ce să mai zic?
0: E, tramvaiul în zona aia e împrejmuit, adică nu
2: ai mai cum să cauți. Dacă intersecțiile sunt paralizate și blocate,
0: da.
2: Eu v-am spus, o oră 40 am făcut de la Unirii și la ora 2. Nu, mai devreme de 2. Trebuia să mă întâlnesc cu cineva la 2, am plecat la 1 și jumătate, că am zis, bă, Unirii până aici în nord, cam atât a face, că e mai întârziat 5 minute. Și am ajuns la aproape de ora 3.
0: Eu ce vreau să vă zic este că așteptați-vă ca din octombrie să fie cu 30% mai puțin trafic decât e azi.
1: Oare?
0: Pentru că vin toți studenții.
1: Mamă.
0: Și e chiar toată lumea la muncă în momentul ăla. Atunci e chiar toată lumea. Nu mai există, mai rup un pic de concediu în septembrie, mai te aștepți ca toată lumea, în teorie, să fie la muncă și la facultăți și la școli.
2: Sunt la pandur să anunțe cineva pe soția mea să mă scoată de la întreținere că nu mai ajung acasă. Să vină cineva cu apă, cu mâncare, cu sandvișuri. Acum se poate pune de o afacere.
0: Da.
2: Și cum e? Sandvișuri la...
0: La semafor, frate. La semafor.
1: Ce bine ar fi. Apă
0: eu
1: la
0: am
1: semafor,
0: un plan de aplicație. Vai, mamă, dar nu știu eu să fac aplicații.
2: Mă gândesc așa. Și să fie următoarea situație. Să stai blocat în trafic de 40-50 de minute să faci pipi pe tine. Aici, la Șar de Gol, să fii blocat.
0: Mamă.
2: Ce faci?
0: Nu, la un moment
1: la băieți e simplu, că dacă ai o sticlă,
2: ce simplu
1: merge.
2: Să ce cum? Mite, crede-mă, e complicat și cu sticla.
0: Dar de unde e mitul ăsta cu sticla așa?
1: Nu știu, mi se pare că e mult mai sigur decât la
0: pare,
1: noi.
0: Dar nu se întâmplă asta în realitate, nu?
1: Dar dacă ești presat, poți să faci așa.
2: Nu, ne lasă aceste mituri. Te rog, omoară ești... miturile din fașă.
1: Uite, facem toți trei să vedem cu cine iese mai bine.
2: Sper să ajung din tei militari până la 19, plecat la ora 16.
1: Hai, mă, și tem, păi, dar la cât ajungem noi acasă?
2: Nu știu,
0: târziu.
2: Da. E posibil la ora 7 să se mai tempereze din această nenorocire. Dar având în vedere ce probleme sunt în trafic, eu aș propune să existe pentru fiecare bărbat un kit de supraviețuire, o sticlă de 2 litri și o pâlnie. Că la pâlnie se rezolvă. Da, Mihăiță? Deci asta, pentru de acum încolo, eu zic să aveți la voi o sticlă de 2 litri și o pâlnie.
1: Văd că sunt niște sticle de apă cu gura mai mare. Oh, oh.
2: Da.
1: Cu gura mai...
0: când intră unchiul pe fir, s-a terminat.
1: Nu că nu trebuie să ai două dispozitive, deci, și pâlnie, și deci strecurătoare, tu... și...
0: Dai niște replici de uneori, îmi imaginez umărul tău cu o ancoră.
1: Cu o ancoră?
0: O ancoră și o inimioară,
1: avea
0: așa,
1: bunicu...
0: cu M-A-R-Y în ea.
1: Avea bunicul, s-ar putea să-mi fac și eu.
0: Da, pentru că... Ce? O sirenă, da, pentru că asta e imaginea tuturor unchilor glumesc de la mine, de la țară și de la bunicii din partea mamei și invers de la tata. Venea domnul ăla slab, fit, acum înțelegi cât de bine era el, și avea glumele alea de nu scăpa unul, pe fiecare lua și dădea câte două, trei despre el. Așa e și
1: da, drăguțe, nu? Adică voi râdeați.
0: Noi râdeam, da.
1: Iată.
2: Ramona zice, m-aș plimba printre mașini cu tava cum se plimbă stewardesele prin avion. Credeți-mă, da. Poate fi.
1: Și poți să faci, și fapte bune și fapte și bani.
0: Parfumuri, avem o ofertă.
2: Putem să facem să dăm un job în plus polițiștilor de la rutiere. Sunt și frumușele.
1: Da.
2: Au și uniformă.
0: Da.
2: Să se plimbe printre...
1: Și ce să ne dea?
2: Sandvișuri.
1: Alune,
2: sucuri, da. Apă plată. Desigur, contracost. Ar putea fi.
1: Depinde.
2: Nu mai vorbiți de pipi că sunt în această situație și mor aici. Ionuț, am bănuit că există oameni care ne ascultă
1: și ce
2: fix
1: faci?
2: În situația
1: asta. Ce face Ionuț?
2: Asta. Ce să fac? Ține în el.
1: Ia pune o ploaie, ia.
0: Cum ar fi?
2: Măi, nu fi sadică.
1: Ia pune...
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
7: Sărbători 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
16: Ne întoarcem la hituri. Radio,

0: auzi, ne sfătuiește Tony din Crânga să nu plecăm mai devreme de 20, că e devreme și 20. Dar știi ce fac eu, nu?
1: E?
0: O iau pe centură. Prefer să merg 40 de kilometri decât să stau în trafic.
1: Mihai să spune că nu e o idee bună.
0: De ce? De ce, Mihai, zici de câte ori am fost pe centură și am... Când stăteam în Popești, aveam extrem de multe zile în care mergeam pe centură și gândește-te la următorul aspect. Față de anii, când stăteam eu în Popești, centura de sud e mai liberă, că s-a făcut autostradă. Asta n-ai luat-o în calcul.
1: Da, mă, are dreptate, mă.
2: Mi-a arăt și mie cum să o iau, că eu nu știu cum să
0: tu stai...
1: Tu n-ai ce să cauți pe acolo, Tea.
2: Mă duc și eu. Să mă măcar...
1: Să te plimbi. Hai să mă duc și eu.
0: Mie îmi zice o oră și 16 minute. Nu știi care e problema la tine pe centură? Doamne ferește, trece un tir pe lângă tine, te aruncă pe sensul celălalt.
2: Deci dacă vine un tir cu mașina, am făcut-o, brici frânele, brici uleiul.
1: Ai fost ca la servis?
2: Da, singur.
0: Și până unde?
2: Până în Corbean, că am ieșit din oraș.
1: Nu cred.
0: Și cum a fost
2: prima
0: aia?
2: Am cumpărat și rovinietă.
1: E la piatră în gură?
0: Și cum a fost aia? Ia povestește. Dar
2: am plâns.
0: De ce?
1: Măcar o piatră în gură.
2: Pentru că eu am pus pe Google Maps adresa și mi-a zis că ajung în 17 minute și am ajuns în 45, dar am ajuns în 45 pentru că eu m-am încurcat pe niște bretele, pentru că aici se lucrează. Și eu nu, cu ochii la volan și la drum și cu ochii la telefon, că n-am, nu-s cameleon să mi se ducă unul așa și unul așa, nu am văzut unde să fac dreapta, mai eram și cu niște nervoși în spate, mi-a stat unul mai efectiv lipit de mine, m-a claxonat și eu am făcut și o dreapta la un moment dat ca să scap de el. Și
1: nu cred că tu ai ieșit, nu aveai treabă de dreapta, dar trebuia să scap de el.
2: Da, și am făcut așa. Doamne. Și pe aia m-a ocolit și am și plâns la
1: uite,
2: volan.
1: Mă, vezi, îți dai seama cât de multe provoci de la un claxon și de la faptul că tu ești agitat în trafic.
2: Da, mă.
1: Aia te gândești că toată lumea e ca tine, el claxonezi, eu mă enervez, ăla ți-e enervează.
2: Nu.
1: Te uite, vezi, uite, dai tu motivă ca Tea.
0: Mai lămâia de începători. Știți că eu nu claxonez niciodată începători și școli.
2: Da, mai am și mă vezi că-s și fată. Adică
0: asta
2: mă
0: cu
2: vezi.
0: Fata nu prea e cum să vezi. Că, na, cine știe. Deci a plâns de
1: și asta
0: astăzi.
1: Cu fata eu nu prea țin cont. Adică vezi că de eu ce? Cunosc fete care conduc foarte bine. Adică faptul că e o femeie
2: poate
1: nu mă face să fiu mai precaut sau mai relaxat în
0: dar
1: trafic.
0: Dar vezi că,
1: sincer.
0: Apropo de tipare de comportament constatate de mine, nu ar fi neapărat o regulă general valabilă, că n-am de unde să am unitatea asta de măsură. Dar știu că eu am constatat că fetele alea cu care am întâlnit eu în trafic nu prea știu să-ți mulțumească dacă le lase bage în față. Au o atitudine de asta, da. Chiar astăzi am lăsat pe domnișoară să facă stânga. Bă, s-a uitat în ochii mei, n-a schițat un gest.
1: Da, asta trebuie să faci tu, să fii drăguț cu femeile.
0: Hai mă, las-o.
1: Pune și în trafic, trebuie să dai prioritate. Cum deschizi ușa, să intre în scară sau să intre în restaurante, să dai prioritate și în...
0: Că un mulțumesc, un gest de ăsta de recunoștință mic nu a omorât pe nimeni. Și am văzut și mai chestie pe care am constatat-o, își cer și foarte greu scuze când greșesc. Adică n-ai văzut, un bărbat îți mai taie calea, își pune avariile, vezi că ridică mâna,
1: tu ele
0: se uită fix înainte și nici mă evită contactul vizual ca și cum ar fi sub demnitatea lor să ridice mâna, să zică, scuze, am greșit.
1: Și dau seama că au greșit și nu mai vor să se mai uite, mă, ca un copil. Te-ai gândit la asta, Răzvan?
2: Ce suflet de pure și
1: ce am observat eu, apropo, la fete? Voi, dacă sunteți pe banda voastră și e totul corect, voi nu dați prioritate adică știi să fie o chestiune de aia, de fluidizare. Sau a intrat în tălăul ăla în intersecție, lasă-l să pleci.
2: Eu las. Eu sunt atipică,
1: dar în general e, bă, știi ceva? Voi sunteți, bă, eu sunt pe banda mea. Ia, te-ai băgat aici, e vina ta. Sănătate, că eu trec. Noi ne mai facem de astea. Mai lăsăm, hai mă, treci, amărâtule, că ești vai de capul tău.
0: Da.
1: Voi, dacă aveți dreptate, tren.
0: Până în pânzele albe. Și ceea ce, până la urmă, asta e și corect. Mă, fetele sunt cu dreptatea în volan.
1: Cum? Normal.
0: Bine.
2: Sunt nuanțe, nu?
0: Mulțumim tuturor celor care ne scriu și care ne dau niște timp de petrecut în trafic, care mă fac să... cum îi zice, să mă iau cu mâinile de cap, dar mă liniștește faptul că mai am ceva de stat la radio și încă nu ies în jungla anumită traficul de oraș, de capitală, cu 3 milioane de locuitori și 4 milioane de mașini. Ne întoarcem după pauză cu știri și vă pregătim ora asta, încercând să facem terapie pentru cei blocați în trafic și avem pregătit un joc, dar și e și un dar, avem o
1: super
0: negociere intensă, să-l aducem într-un mod excepțional pe DJ Omega, să facem petrecere pentru cei care sunt blocați în trafic.
2: Ce minunat!
0: Asta, tocmai spre a vă ușura timpii de stat la volan. Că de scurtat n-avem cum să vi scurtăm, dar poate reușim să vi mai ușurăm. Așadar, toate astea după 18.
3: Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptop Asus cu procesor Ryzen 5 de noua generație, la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și

0: Temporar, finala Europa League revine la București, sunt 21 de grade acum în capitală. Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violență, iar traficul a fost paralizat. Manifestanții au rupt gardurile amplasate pentru delimitarea zonei în încercarea de a intra în guvern și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Mai mult, protestatarii au încercat să rupă stâlpi și indicatoare rutiere și au aruncat cu pietre și alte obiecte. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, iar un jandarm a fost rănit și o mașină a jandarmeriei a fost distrusă în urma violențelor. În total, 24 de persoane au fost rănite, 4 având nevoie de spitalizare și 26 de agresori au fost deja reținuți și duși la audieri. Președintele Nicușor Dan a reacționat ferm în urmă cu scurt timp pe rețelele sociale, catalogând violențele de la protestul oierilor drept extrem de grave. Șeful statului a condamnat orice încercare de a transforma un miting legitim în lupte de stradă, acuzând și unii politicieni responsabili că încearcă să amplifice artificial tensiunile sociale în încercarea de a profita de pe urma nemulțumirilor reale ale fermierilor. De cealaltă parte, și guvernul a făcut un apel la calm, menționând că a luat act de revendicările fermierilor, iar dialogul rămâne singura cale de rezolvare a problemelor. Greva de la metrou se amână temporar, angajații Metrorex și-au primit salariile după ce guvernul a aprobat noul buget al companiei, care reduce pierderile cu 100 de milioane de lei, fără a fi nevoie de scumpirea biletelor, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Totuși, pericolul nu a trecut, sindicatele cer începerea urgentă a negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă și amenință din nou cu greva generală dacă revendicările nu le vor fi acceptate. Elcen și Termoenergetic au stabilit planul pentru sezonul rece după avariile majore din ultima perioadă. Până pe 28 septembrie, CET Progresul va continua să livreze apă caldă către zona Titan, iar apoi va fi oprită programat, urmând ca CET Sud să fie repusă în funcțiune pentru a prelua întreaga sarcină termică. Autoritățile promit că alimentarea cu apă la cele 1300 de blocuri afectate se va relua treptat. La sport, finala Ligii Europa revine la București după 16 ani. Meciul care va decide câștigătoarea competiției din 2028 se va disputa pe arena națională. Decizia a fost luată de UEFA astăzi la Salonic. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Arena națională a câștigat organizarea finalei Ligii Europa din 2028 în fața stadioanelor din Paris, Lyon, Torino și Belgrad. UEFA a ales Bucureștiul. Meciul din ultimul act al competiției europene se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor avea la dispoziție 20.000 de bilete, în timp ce suporterii celor două competitoare vor primi câte 8.000 de tichete. Alte 15.000 de bilete vor fi distribuite

0: prin 50 de minute. Mai am 12. Da. La ora asta, cel puțin în București, pentru că e într-o zi normală, o oră cu un trafic împachetat, astăzi e o zi excepțională, e un trafic blocat. Nu, blocat e puțin spus. Putem foarte bine să jucăm mațele încurcate.
1: Da. E un trafic care nu se mai numește trafic, nu mai e definiția de trafic.
2: Da,
1: traficul înseamnă să se deplaseze.
2: Da,
0: a dat cineva un mesaj audio, l-am ratat că voiam să-l difuzez. Apropo de problema pe care am deschis-o eu, ce ți se întâmplă dacă ești blocat la Șar de Gol de o oră și faci pipi pe tine?
2: Yeah.
0: Și ce un ascultător, da, dacă ești protestatar, ce faci? Păi, ca protestatar, cumva te poți duce după un... copac.
2: Ceva.
0: Ești frumos din zona de protest?
2: Da, mă.
0: Sau dacă sunt garduri roșii, pe domnul jandar să te lase.
2: Un pic.
0: Te duci, rezolvi treaba și te întorci acolo în trafic. Ce să faci? Că n-ai nici cum să lași mașina prea multă vreme.
2: Exact.
0: Că după aia blochezi traficul care oricum e blocat. În fine. Fiți atenți. Singurul lucru care se mișcă acum poate fi emisiunea asta. Și anume... jucăm ascultător viteză.
1: Oh,
0: da, mă. Mai țineți minte cum se joacă ascultător viteză?
2: Ce tare, stresul după mult.
1: Avem o serie de domenii pe care noi le spunem pentru prima dată ca oamenii toți să le audă. Te are un portofel în formă de banană cu o grămadă de litere, de acolo se va extrage câte o literă. La 021-409-1900 voi ne sunați, decidem, ne cunoaștem, pardon, nu decidem, decidem cu ce literă vă veți juca, asta e și ordinea firească, și apoi, supuși cronometrului, trebuie să completați fiecare domeniu zis de Popescu,

0: cu un cuvânt care să înceapă cu litera respectivă.
1: Tu vă plictisiți la volan. 021-409-1900.
0: Trebuie să vă meargă mintea mai repede decât trafic.
1: Nu, că nu, oricât de încet merge mintea, oricât de obosit ai fi, merge mai repede decât traficul.
2: Toto.
1: Domeniile, să trecem repede prin ele până luăm primul ascultător, ar fi țară, prenume, fel de mâncare, oraș, animal, culoare, partea corpului, job, brand, celebritate, haine, atenție, avem și un domeniu nou care se numește marcă auto. Atenție, da, că toți sunteți în trafic și sport. Atât.
0: Sport.
1: 021-409-1900. Trecem prin toate. Care reușește să le bifeze cel mai repede este declarat cel mai rapid, cel mai invitez ascultător de astăzi. Ai dat și regula cu penalizările, 5 secunde pentru pas, da?
0: 5 secunde pentru pas n-am apucat să zic, asta urma să le zic oamenilor când o să intre cu noi în direct.
1: Atunci?
0: Iar...
2: La 5 pasuri?
0: Tati! Tati, pregătiți-vă că vine prezentatorul în 5...
1: 4, 3, 2, 1 și...
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Ascultători Viteză, jocul care spune mintea pe jar. 021-409-1900, sună-ne, intră cu noi în direct și poți câștiga marele premiu. Un pupic pe nas din partea tăi.
1: Prima care joacă este chiar Tea.
2: Chiar eu sunt?
3: Da, doamnelor și domnilor.
2: Oh my god, eu mă trag pe
3: nu mine. Nu e Mucea Lucea, e direct din Tulcea. Tea Teodorescu.
2: Vă pup frumușei, hai că sparg eu gheața. Nu-i nimic,
3: Tea,
2: că mi-atrag.
3: Litera
2: eu.
3: Pentru tine este...
2: este litera T.
1: Începem T. În 3, 2, 1, 1.
3: Start.
1: Țară cu T.
2: Țările de jos. Nu, pare. Timorul de est, Timorul de est.
1: Prenume cu T.
2: Tudor.
1: Fel de mâncare.
2: Tapas.
1: Oraș.
2: Tecuci.
1: Animal.
2: Tapir.
1: Culoare.
2: Turcoaz.
1: Dar partea corpului.
2: Trunchi.
1: Job.
2: Pas.
1: Brand cu T.
2: Sergio Tachini.
1: Celebritate cu T.
2: Trăistariu.
1: Haine cu T.
2: Tricou.
1: Spor cu T.
2: Tenis.
1: Marca auto cu T.
2: Tuareg.
0: Stop, ai zis bine, stop. Are un singur pas sau am ținut
1: un singur pas?
2: Doamne, ce bună.
3: Doamnelor și domnilor, cu un timp total de 36 de secunde și un singur pas.
2: Vai.
3: Tea are timpul final de 41 de secunde.
2: Ce mai bune, nu, niciodată n-am făcut atâta.
0: Cum ai pus, ai făcut și mai bine. S-a făcut și cu 20 de secunde.
1: Nu, hai bă, la avem 13 domenii, nebunilor.
2: Măi,
1: nu mai minimiza efortul tăi. Bună ziua, bun găsit.
0: Eu am o competiție cu ea și când am o competiție. Bună ziua. Cu cine vorbim?
4: Cu Ștefania.
0: Ștefania, de unde ești?
1: Din trafic.
4: Din București.
1: În ce zonă stai pe loc în trafic?
4: Aproape de centură.
1: Da?
4: Da.
1: Se merge,
4: în
1: se stă cu mine.
4: Sunt în Chiajna.
1: Bun.
0: Și cu ce te ocupi?
4: Cu sunt mămica a doi copii.
0: Asta e cea mai tare meserie.
1: Perfect.
4: Da.
1: Ești pregătită?
4: Pregătită.
2: Litera este...
0: Stai un pic, stai că te se intre prezentatorul, nu așa.
2: Iartă-mă, și eu ca fata mare la măritat.
1: Stai, stai o secundă.
3: Doamnelor și domnilor, să vă arate șmecheria. Ea este chiar Ștefania. Mămica doi copii, șefă în București. Acum prin Chitila, prinsă în trafic. Ștefania, litera pentru tine este
2: I.
3: Iar
2: I.
3: Timpul pleacă în 3, 2, 1. Start!
1: Țară cu I.
4: Italia.
1: Prenume cu I.
4: Iris.
1: Fel de mâncare. Oraș.
4: Iași.
1: Animal.
4: Iepure.
1: Culoare.
4: Indigo.
1: Partea corpului.
4: Iris.
1: Job.
4: Pas.
1: Brand.
4: What?
1: Brand, brand, firmă, marcă.
4: Brand.
1: Zi pas.
4: Pas.
1: Celebritate.
4: Pas. Poate sunt tot Iris?
1: Da, haine. Sport.
4: Sport.
1: Da, hai.
4: Not.
1: Partea marca auto.
5: marca auto.
1: Zi pas, pas, stop. Mamă, are 5 pasuri sau câte?
0: Ștefania, ai chiar 6 pasuri mult, pentru că e mult. În not, nu in not.
2: Păi și am zis
5: am zis că este
0: da, în not, nu in not.
2: Merge că și eu am zis țările de jos și după aia am zis Timorul de Est, că m-am speriat.
1: Hai, du-te, dar Turcia nu-ți mai plăcea. Du-te tu de aici. Ai luat-o pe Timorul de Est.
5: A fost tare emoționant și drăguț.
0: Ștefania, oricum ai jucat foarte fain. Să știi că timpul e de 1.04, dar venim cu cele 7 pasuri. 6 pasuri. Asta înseamnă 1 minut 34.
1: Deci avem Ștefania 1 minut 34. Nu e neapărat un timp dramatic.
0: Nu, deloc.
1: 1 minut 34. Dar unde s-a încurcat? La animal? Culoare, ai zis indigo. La partea corpului, ai zis iris.
0: Iris.
1: La job, puteai să zici instalator sau inginer.
5: Da.
1: La brand, la marcă, era o groază de lucruri de spus.
2: Isemiachi. Nu, ăla-i cu Y.
1: E cu Y?
5: Da.
1: Așa. Stai că căutăm imediat și brand. La haine, la haine ce putea
0: Itzari. Să
1: fie? Ilic. Bravo, Ițari. Iar la sport ce putea să fie?
0: Inele.
1: Inele, da, de la gimnastică, da. Corect.
5: Da.
1: Iar cineva zice la marca Tuareg sau Tiguane model. Da, mergi, am zis să fie și marca și model.
0: Marca și model, orice.
1: Asta e. Bun.
0: Tot ce e legat de mașini, dar nu piese. Il Paso, brand.
1: Il Paso, bravo.
2: Il Paso, greu.
1: Mulțumim din suflet, sigur ar mai fi fost și altele. Te pupăm, Ștefania. 021-409-1900. Cine dorește să joace ascultător viteză într-o seară, cel puțin în București, cu trafic blocat? Bună seara.
6: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Mamă, ce vin doamnele să joace. Cu cine?
6: Loredana din Iași.
1: La tine traficul?
6: Eu blocată în trafic, și dar tu? Nu așa ca la București.
1: Da, semi-blocată în trafic. Loredana din Iași, cu ce te ocupi?
6: Sunt economist.
1: Ai economist, Loredana, Iași.
2: Nu faci economii la altul.
1: Începem în...
3: Doamnelor și domnilor, chiar nu ai cum să o lași. E Loredana din Iași.
0: Bă, dar zici că sunt de la TVR așa.
1: Las că așa
3: sunt și trafic, dar nu chiar traficul de București. Nu ai cum să n-o iubești. Gălăgie pentru Loredana.
0: Mamă, mamă, alo TVR? Da, bună ziua.
3: Loredana, litera ta este
2: M.
3: Iar timpul pleacă în 3, 2, 1, start.
1: Țară cu M.
6: Mongolia.
1: Prenume cu M.
6: Târgu Mureș.
1: Prenume
6: Maria.
1: Fel
6: Maria,
1: de mâncare,
6: Maria.
1: Fel de mâncare cu M.
6: Mămăligă.
1: Oraș cu M.
6: Târgu Mureș, te pune?
1: Nu. No. Oraș cu M.
6: Mircești.
1: Animal cu M.
6: Miel.
1: Bravo, culoare cu M.
6: Mop.
1: Partea corpului.
6: Mână.
1: Job.
6: Muncitor de calificat.
1: Brand.
6: Nu știu, pas.
1: Celebritate.
6: Maria Tănase.
1: Haine.
6: Mai eu.
1: Sport. Și marca auto.
6: Mercedes.
1: Stop.
0: Ha.
1: Două pasuri, ești nebun?
0: Are trei pasuri. Mircești e comună, nu e oraș.
1: Ai verificat tu?
0: Da, da.
1: Oh. Dar Mangalia nu-ți place la mare?
6: N-a venit. Neuronul.
1: Și la ce mai greșit, la?
0: Nu mai știu
2: după
0: la ce.
2: După muncitor a zis pas. Ce e astea? Ce vine după?
1: După job, la brand.
2: Brand, pas. Și după maio a zis
6: sport.
2: Pas. Și sport. Și sport, n-aș știu, da.
1: Da. La sport puteam să avem maraton. Și
2: maraton, da.
1: Iar la, da. Cum îi zice, la job?
0: La brand.
1: La brand. Hey.
0: Margiela.
1: Sau Mercedes, că mergea, era tot un brand.
2: Da.
1: Că, până la urmă,
0: Loredana, ai un timp total de 1 minut și 13 secunde, cu tot cu pasuri.
1: Stai să trec aici, marca auto și model să specifică, sunt mulți oameni care... Care-i timpul la Loredana?
0: 1 minut și 13 secunde. Total, ăsta-i timp total, timpul ei a fost de 58.
1: 1 minut 13, bine, Loredana!
2: Bravo! Locul 2 până în acest moment, după mine.
1: Teia este încă pe primul loc. Mai există o șansă ca cineva să o detroneze pe Teia.
2: Mai există.
1: Că altfel nu te mai... Vă rog, sunați și detronați-o, că altfel nu ne mai înțelegem cu ea.
2: Vreau să mă câștig și eu o dată și... Oh my God,
0: asta zici de fiecare dată, la fiecare joc.
1: Teia, fii atentă.
2: Ce?
0: Pe
7: Păi vrei... dar tu câștigi jocuri, adică nu e ca și cum nu
1: în
7: le câștigi.
1: În cazul în care e un, câștigi acest joc, vrei să pleci mai devreme ca să gătești, da. Să ai o jumătate de oră să cauți purcelușul?
2: Aș putea, da.
1: Deci atenție, dacă tu câștigi jocul ăsta, îți câștigi dreptul de a pleca mai devreme.
7: Da, joc, da. Și eu.
1: Alo?
8: Alo?
1: Bună seara!
8: Salut!
1: Salut, ține salut. Acolo!
8: Tony sunt.
7: Cum?
8: Tony,
7: de, Tony, din Brașov? De ieri?
8: Nu, no, din Bicaz,
1: Tony, din Tony, Bicaz. Yes. Tony din Bicaz, cu ce te ocupi?
8: Antreprenor.
7: Oh, bravo, dar patron. Bine că nu de pompe funebre.
1: Exact.
7: Ca ieri.
8: Nu, no, mobilier.
1: Tony este bravo. Patron. Așadar,
3: doamnelor și domnilor, să-i facă trei necazi. El e Tony din Bicaz. Tony, litera pentru tine este...
2: Toti, dar retrag.
3: Retrage,
2: da,
3: repede. Retrage. Litera pentru tine este... U. Începem în 3, 2, 1.
1: Țară cu U.
8: Ucraina.
1: Prenume cu U.
8: Ursula.
1: Fel de mâncare cu U.
8: Usturoi.
1: Oraș cu U.
8: Urechin.
1: Animal cu U.
8: Urs.
1: Culoare cu U.
8: Pas.
1: Partea corpului cu U.
8: Ureche.
1: Job cu U.
8: Pas.
1: Brand cu U.
8: Oh, pas.
1: Celebritate cu U.
2: S-a dus.
1: Haine cu U.
8: Pas.
1: Sport cu U.
8: Iarăși pas.
1: Marca auto și model cu U.
8: Urus.
1: Stop!
7: Îl descalific.
1: De ce?
7: Are 8 pasări.
2: Oh,
1: nu, 6.
7: Wow. 8, cum?
1: Păi cum?
7: Păi primele două vezi că nu sunt. Urecheni nu e. Usturoi. Urecheni nu e oraș și comună.
1: Da.
7: Și usturoi...
2: E condiment, e iarbă.
1: 40 de secunde și cu ce
7: și cu 50
1: pare?
7: De secunde.
1: Nu, oricum are 1 minut 30, adică...
7: Da.
1: Hai mă, Tony.
7: Tony, mă așteptam.
8: Păi nu mă așteptam chiar la U.
1: Tony, e și grea litera, să știi.
7: Nici n-a verificat-o nimeni pe tăia, să știi. Ea poate să dea ce vrea.
2: Nu e adevărat, hai mă, dar mă filmează Mihai. Eu trag cuvintele astea, literele astea.
1: Nu știu cum le-ai palmat U ăla ca să fie.
2: Vai, Jamei, eu nu fac asta.
1: Sigur există, da.
2: Job cu U?
7: Tony, dar să nu te simți aiurea, că noi am mai jucat jocuri cu tine, știi cât de bine joci. Adică...
1: Și te acum
8: grișează.
7: Asta și litera asta.
1: A, și litera grea, e adevărat.
7: Nu e chiar cea mai...
2: Celebritate cu U, dar nu... Ursula von der Leyen, da?
1: Von der Leyen.
2: Von der Leyen, haine cu U. Păi avem...
1: Ce?
7: Umbro.
2: A, păi nu, ăla-i brand.
1: Ăla-i brand.
2: Haine cu U, zic eu acum... Oală de noapte.
7: Da, că din păcate poți să ajungi la momentul ăla care... Te ca poți... pe lenjerie.
1: Sau pe post de căciulă.
7: Și oală se scrie cu U, normal.
1: Uite la Joe, poate fi medic urolog.
2: Urolog,
1: adică urolog,
2: bravo,
1: și
2: bravo.
1: Uniformă. Uniformă.
2: Sau un ciorap, a zis ce.
1: Da. Mulțumim, Tea, oficial.
7: Băi, dăm și mie, mă.
1: Oficial.
7: În afara jocului.
2: Te faci de rușine.
1: Domnul Cuza.
7: Dăm și mie, la
1: întâmplare. Îmi pare rău, dar e foarte târziu și...
7: Bine, hai atunci.
1: Avem și DJ Omega, adică
7: bine,
1: avem
7: bine,
1: treabă.
7: Așa e.
1: Nu putem.
7: A, plecăm amândoi de aia, dacă vine DJ Omega, plec,
1: exact.
7: Și plec și eu.
2: Ia uite. Deci,
1: voi, bine, după pauză, pe mine. Facem o ediție specială. Uite, la brand era și Ulker.
7: Da.
1: Facem o ediție specială, DJ Omega, o ediție care să vă ajute să treceți mai ușor peste una dintre cele mai grele zile de trafic din 2026. Nu știu dacă cea mai grea, pentru că toamna e lungă. Adică se vor mai anunța zile de genul ăsta. Uite, brandul GG, erau multe.
7: Oh. Da, mă, dar nu-ți vin.
1: Nu-ți vin
2: pe loc.
1: Când ai presiunea aia. Așadar, după pauză, vine DJ Omega pentru petrecerea de stat în trafic. Și, atenție, au prioritate astăzi la DJ Omega, la preferințe muzicale, șoferii din București. Dacă ne cereți piesa și ne ziceți locul din București în care vă aflați, o să încerc să vă prioritizez.
7: De ce? 07... Că ei sunt și mai vitregiți, că stau de mult. Parcă alte orașe se mișcă un pic mai bine.
1: Exact. Așadar, tot aveți timp de stat în trafic, dați-ne mesaj, spuneți-ne care e piesa pe care vreți să o punem la petrecerea lui DJ Omega și vă sunăm, intrăm în direct și se poate auzi la radio. În câteva minute vine Omega!
9: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
10: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange. E aici.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii

0: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
1: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
2: Pornim pe cel mai mare

0: Cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland. Brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minim 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice! Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: frică, tată. Prea multă școală nu-i bună. Ia zi, ce piesă?
1: MC Hammer, You Can't Touch This.
0: Asta e.
2: Ce să mai taci că...
0: Can't touch the house, can't touch the home.
2: Exact.
0: Mulțumim frumos, te salutăm. Te pupăm, distracție plăcută. Bună.

0: Bună.
1: Bună seara.
0: Rapie, voltaj, hai.
1: Voltaj, hai sus și de la cine și pentru cine, frumusețe, că așa funcționează.
2: De la vecina,
0: păi
2: de
0: pentru
2: jos.
0: Pentru cine să fie? Pentru oficiile din trafic de la ora asta.
2: Te pupăm. Ce unde? Unde ești blocată în trafic?
1: Sau unde te ajuns? Pupăm?
0: Ei, eu sunt blocat în bucătărie momentan.
1: Corect, e trafic și acolo.
2: Da, e la intersecția aperitivului cu felul 2, te pupăm!
1: Dacă vrei să prinzi semafoarele pe verde, dă la maxim, tată, la petrecerea asta. Altfel o ții din roșu în roșu.
2: Și cel mai rău e să nu se aprindă la roșu de la benzină sau motorină.

fără ulei. Bonjour DJ Omega și salut Paharito. Vă salută Romeo din Paris. Să înțeleg că tu ești Paharito,

0: ocazia?
1: Sunt Denis.
0: Salut, Denis. Și ce, ce piesă să fie?
1: Bad Bunny, nu e mai tu.
0: Și pentru cine să fie, tată?
1: Pentru toți șoferii de camion din Spania, Barcelona mai exact.
0: Așa să fie.
2: Dar ce a zis DJ Omega, Bugs Bunny, că ăla-i de pe vremea ta? Sau cum, că n-am auzit?
0: Nu-i dată Bad Bunny. Bad, a zis Bad Bunny, mai irlandez.

0: Ia spune-ne cu ce continuăm petrecerea. Că parcă trebuie să schimbăm.
1: Don't stop me now.
2: Mamă, și pentru cine să fie și de la cine?
1: Pentru toți șoferii din București.
0: Tu pe unde ești?

cu Stop, nu cu Don't Stop. Fane Dramă te salută, Omega, sufletul la inima mea. Vânt papiotă. Te pup.

0: cu traficul și cu piesele. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Salutare, cu cine vorbim?
1: Robert.
0: Robert, bag o piesă și zi pentru cine să fie.
1: Având în vedere că eu și Cuza suntem născuți în aceeași zi și în același an.
2: Hai, du-te! Ați putea fi gemeni!
1: Da. Voiam să transmit la mulți ani pentru sâmbătă și cred că ar merge boschit o topogram.
0: Mamă!
1: Mulțumesc!
0: Te salutăm, zicem noi ție la mulți ani, lasă-l pe Cuza că la...
2: Exact, Cuza contează mai puțin!
0: La mulți ani, tăticule!
1: Mulțumesc!

0: 100%. Și mie mi se pare cumva și ironic că eu plec și mă locuiește un purceluș de lapte.
1: Destinul.
0: Poate că ascultătorul a vrut să transmită ceva.
1: Da, mulțumim sau tare destinul, mult. Sau soarta, sau ce vreți
0: universul
1: voi.
0: Universul ăsta e ironic uneori. Să aveți o seară minunată, vă mulțumim tare mult cu mine. Vă reauziți pe luni. Mâine pe mine și răs pe mine vor fi doar Răzvan și Tea. Să aveți o seară faină, urmează Raluca Benavides. V-am pupat.
1: Dacă ajunge, că eu știu acum.
0: Da, sperăm. Hai,
1: pa, pa.
2: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Săptămâna asta la KFC, marți, bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La început, fiecare etapă pare departe.

0: într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ne întoarcem la hituri.

Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată

0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
0: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Pantofi și genți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotofercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger!
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
10: Luna, hai!
9: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Atunci când ne-a zis dacă o ajunge Benavides la radio și mă gândeam, da, dacă aș ajunge, ce bine ar fi. Eram la aviatorilor atunci când zicea el treaba asta. Am ajuns, iată-mă, m-am descurcat, vai, dar ce sentiment ciudat, pentru că nu mergea aplicația pe care vedeam autobuzele în timp real pe unde sunt, nu se deschidea, tot încercam, zic, mă, am ionet aici, dar am văzut după aia când am ajuns la internet că nu era, probabil toată lumea voia să știe, pentru că au fost deviate anumite linii, m-am gândit să caut pe Google și am găsit că autobuzul pe care eu l-așteptam de vreo 30 de minute avea o rută prin care l-aș fi văzut practic când se duce și n-am văzut deloc cât am stat acolo, deci mi-am dat seama că ceva nu e regulă, hai mă duc în altă stație. În stația aia am văzut un autobuz care nu trece pe acolo de obicei, ci pe unde aștept eu, zic ok, am noroc în viață, iată, și m-a adus mai aproape. Și apoi am mai luat unul. Și uite-mă aici, da, foarte ciudată această zi, nici nu știu cum, bizară, aș putea să o încadrez la zile bizare această zi de 15 septembrie, pentru că la mine a început de dimineață, tot felul de lucruri am trăit azi, cât într-o lună. Vă povestesc, stați cu mine, îmi spuneți și voi dacă ați simțit diferit ziua asta, dacă sunteți din alte orașe, desigur, că în București bănuiesc că pe multă lume a dat peste cap treaba asta cu traficul, dar asta la mine a fost cea mai mică problemă. Hai să vedem, 0748111550. Vă aștept pe WhatsApp între timp. Hai!

0: Flori, cele de porumb. Pentru că am primit, aveam aici, fix unde stau eu la mixer, o farfurioară destul de bogată în floricele de porumb. Ovidiu și Simona de la știri, dragii de ei, s-au gândit și la mine și mi-au făcut venirea mult mai plăcută. Știau că am avut o aventură, dar s-a încheiat sau continuă. Ziua asta încă mai are, cine știe, eu sunt deschisă. Să se întâmple orice, facem față. 0748111550. Stăm de vorbă pe WhatsApp, da, asta facem și ascultăm piesele alea de v-am zis eu mai devreme, da? Ținem o minte, Doamne ferește și Wild Thoughts.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 de W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
6: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am des-

0: minute. Comand online în 2 minute.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. De la Peneș.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vali din Piatra Neamț. Te salut, scumpo! Am avut o zi superbă și cred că va fi o zi și se va încheia și mai superb. Așa că te salută, Vali, să ai o seară cu sclipici. Ciao, ciao!
1: Mamă, Vali, zici că e varul lui DJ Omega, varul Vali din Piatra Neamț. Da, o să-i transmis salutări. Așa suna. Ce zi! Mă bucur că ai avut o zi frumoasă, că la mine v-am zis, a fost cam ciudățic așa, nu prea mi se întâmplă să trăiesc lucruri de enervante așa un pic. Am luat-o de dimineață, am avut de făcut două reclame, două spoturi publicitare. După ce le-am făcut, textul trebuia modificat, că nu ne-am dat seama. Ok, nu-i nimic, facem din nou. Noroc că am păstrat sesiunea și n-a fost mare lucru decât să trag o altă voce. Rezolvat, frumos, pus să mă apuc de ale mele. Da, pot, bine. Hai să văruim peretele ăsta gri. Scandinavian Grey, mă scuzați, sau Millennial Grey, am înțeles că și asta e. Și mi-am dat seama, nu vreau peretele ăsta gri. După ce l-am vopsit, doi și spală-l, și n-am putut să mai fac nimic altceva. După care am plecat, pentru că știam că am o întâlnire la ora 15. Ajung la ora 15, persoana cu care trebuia să mă întâlnesc știa că la ora 17. Și atunci, mai stai, Raluca. Am luat loc pe o bancă, nu mai făcusem de mult treaba asta. Să stau așa, pe o stradă, pe o bancă. Și la un moment dat, lângă mine, la 2 metri, a căzut de la etajul 10, cred, o umbrelă închisă, de-aia mică, făcută așa. Deci dacă la mine în cap ajungea așa umbrelă, eu nu mai veneam aici să-mi povestesc oful. Și mi-a trecut un pic și asta prin când zic, mamă, ce-i cu ziua aceasta? Ce-i cu ea? Mă rog, după care s-a rezolvat cu întâlnirea, foarte frumos, am luat metroul, știam că e haos prin București, adică iau metroul să fug de aglomerația de la Victoriei. Și la un moment dat, aproape de Victorie, se înfrânează trenul, dar așa, foarte ciudat, și sunete și așa. S-a auzit conductorul spunând, ne cerem scuze, trenul s-a înfrânat din cauza unor probleme tehnice. Zic, a, da, e normal, nu, sunt eu aici, de asta. Probabil că vom sta în loc vreo jumătate de oră. Ei, nu, n-a fost așa, s-a mers până la aviatorilor, doar că atunci când am ajuns la aviatorilor, acolo a fost haosul, că eu așteptam ce știam că am de așteptat. Și nu mai venea și nu mai venea. Și internetul nu mergea și uite așa, nu puteam să văd în timp real pe unde e autobuzul meu drag. Nici acum nu știu dacă a circulat astăzi. M-am gândit să intru pe net și să văd totuși că era deviat. Da, frumos, frumoasă zi, dar când am ajuns la radio și am văzut un detail castronul de floricele de porumb care mă aștepta, oh, comfort food. Și vine și Simona Jurca. Imediat ne aduce știrile. Ne reauzim ora viitoare cu Helwe, Fady, Minelli, Full Option și Toreador, Mario și Connector.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Da, așa e.
5: Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
6: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm, la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă ODE 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei.

0: beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Mie îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
2: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: s-a făcut 8 și 2 minute. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, plan roșu de intervenție în județul Bacău. Atacantul lui Dinamo, Alexandru Musi, ratează o eventuală convocare la echipa națională. Sunt 20 de grade acum la București. Violențele extreme continuă în Piața Victoriei. Protestul neautorizat din fața guvernului a degenerat în lupte de stradă. Instigatori infiltrați printre fermieri au atacat jandarmii cu sticle, pietre, borduri și bucăți de asfalt desprinse de lângă șinele de tramvai. Cel puțin 24 de persoane au fost rănite, între care și 8 jandarmi, dar și o echipă de jurnaliști a unui post de televiziune. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și au reținut 29 de agresori, printre care și liderul acestora, Ciprian Panfile, devenit cunoscut anul trecut după ce a intrat pe teren la meciul România-Austria. Aceștia au fost duși la audieri, urmând să le fie deschise dosare penale, și două mașini ale jandarmeriei au fost vandalizate. Asociațiile oierilor au transmis comunicate prin care anunță că se delimitează complet de actele de vandalism și de extremiști. La roșu de intervenție activat în județul Bacău, aproape 50 de elevi de la o școală din localitatea Căiuți au ajuns la spital cu simptome severe de toxinfecție alimentară după ce au mâncat paste cu pui și sos de roșii oferite prin programul O Masă Sănătoasă. Spitalul din Onești a declanșat planul alb de intervenție pentru a putea gestiona numărul mare de pacienți. Ministerul Sănătății transmite că toți copiii sunt acum stabili sub supraveghere medicală, în timp ce inspectorii DSP au demarat o anchetă la firma de catering care a livrat mâncarea. Atenție șoferi, circulația pe autostrada A3 între Nușfalău și sub placul de Barcău se închide complet pe ambele sensuri începând de joi. Măsura e necesară pentru conectarea cu noul lot adiacent Chiribiș sub placul de Barcău. Asociația Pro Infrastructură și autoritățile estimează că întreaga porțiune extinsă va fi dată în trafic la sfârșitul lunii septembrie, moment în care restricțiile actuale vor fi ridicate complet. Până atunci, traficul rutier se va desfășura deviat pe drumul național 19B prin localitățile Ip și Satu Barbă. CNAIR a lansat aplicația mobilă TollRo, deocamdată în versiune de testare, vorba de noul sistem digitalizat care urmează să înlocuiască rovinieta clasică pentru vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone. Astfel, șoferii vor plăti taxa de drum în funcție de numărul exact de kilometri parcurși, norma de poluare și greutatea mașinii. Aplicația poate fi descărcată deja gratuit, urmând ca noile tarife să intre în vigoare de la 1 octombrie. Studenții cer majorarea bursei sociale la minim 1.050 de lei. ANOSR critică dur decizia Ministerului Educației de a menține plafonul la 925 de lei pe lună și în următorul an universitar, susținând că suma nu acoperă nici măcar cazarea și masa, care costă peste 1.500 de lei lunar, condamnând astfel tinerii defavorizați la sărăcie și abandon universitar. Potrivit calculelor alianțelor studențești, ar fi nevoie de cel puțin 2.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor unui student. Lovitură pentru Dinamo, atacantul Alexandru Musi a fost operat în urma unei accidentări la menisc și va lipsi de pe teren aproximativ o lună. Jucătorul în vârstă de 22 de ani, care marcase deja 4 goluri în acest sezon, va profita însă de pauza competițională pentru meciurile naționale, urmând să rateze puține partide la echipa de club. Musi va rata în schimb acțiunile tricolorilor, fiind o prezență constantă la naționala de tineret, dar și o eventuală primă convocare la naționala mare pentru meciurile de debut ale României în Liga Națiunilor. Iată și datele despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vremea continuă să se încălzească ușor. Mâine maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. După amiaza și seara vor fi posibile ploi slabe la munte și în est. În București cer variabil și până la 27 de grade Celsius mâine după amiază. Acum sunt 20. Gata știrile. Raluca Benavides revine. Stați pe Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

la numai lucruri bizare, adică ciudate în sens negativ astăzi. Am avut și o experiență din care n-am mai trăit până acum. Cât am stat eu să-mi aștept întâlnirea de la ora 5, am stat pe o bancă, într-un loc în care n-am mai fost în viața mea, nici n-aș fi ajuns acolo. Și nici n-aș fi stat pe banca aia dacă nu era neînțelegerea de ne întâlnim la 3 sau la 5. Și mă rog, am venit eu mai devreme. Și la un moment dat a venit o tipă și a zis: poți să iau și un loc pe bancă lângă tine? Sigur că da. După, nu stau mult, stau puțin, că mi-am luat o pauză. Și mi-a zis: pe unii oameni îi vezi o singură dată în viață, mi-a zis. Zic, da, așa e. Și printr-o nimereală, printr-o întâmplare. I-am explicat, eu n-ar fi trebuit să fiu aici. Și mi-a zis: dacă e să luăm așa, nici eu n-ar fi trebuit să ies acum în pauză. Dar mi-am acordat o pauză de 5 minute și altfel nu aș fi ieșit. Nu este mă normal la... Ok, n-a vorbit nimeni nimic mai departe și a văzut fiecare de gândurile ei. Și la final, când a plecat și a luat

1 octombrie la Berăria H. Hai să ne vedem, că n-avem multe ocazii de astea în care să ne vedem și noi față în față, oameni cu care stăm de vorbă pe WhatsApp și ne spunem tot felul de lucruri. Ne gândim, mamă, nu o să ne vedem niciodată. Ei, să știți că mai sunt persoane cu care m-am întâlnit și m-am împrietenit așa, și oameni foarte interesanți, oameni dragi. Acum, dacă este, mă gândesc și la Facebook. Ne-a conectat, țineți minte, când era pagina de Facebook, Wall-ul, Zoo, unde stăteam de vorbă cu toții și nu puține au fost întâlnirile noastre. De obicei, desigur, de ziua radioului. Așa că să ne revedem într-un cadru mult mai adecvat, că facem și noi. Facem și noi majorat, mă, facem 18 ani și avem și invitați, ne-am organizat frumos cu Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Ceri, Puia, Smiley, Dara Fucleante și Diana Matei și trupa Altceva, pe care ați cunoscut-o aici în Morning Zone, venit și ne-au încântat. Și asta este invitația mea pentru voi, de a vă lua, de a vă achiziționa bilete, pentru că se vor duce. Uite, suntem deja în 15 septembrie, s-au vândut destul de multe și să nu dispară. Mie mi-e teamă. Să nu cumva, să n-apuce oamenii pe care îmi doresc să-i văd, să-i privesc ochii în ochi. Shake it to the max, pe zoo, apoi Khaled. Nu DJ Khaled, e

0: vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

astăzi, că zicea că nu o să ne mai întâlnim niciodată, deși mă uitam la ea și avea ceva familiar, totuși îmi părea cunoscută, dar cine știe, poate doar o senzație. Și voiam să vă întreb dacă ați avut vreo experiență de asta cu o persoană pe care ați văzut-o o singură dată în viața voastră, nu știu, în vreo vacanță, că v-ați cunoscut, nu știu, erați la același hotel. Dacă ați avut genul ăsta de interacțiuni foarte reușite cu o persoană străină și care poate ați păstrat legătura peste ani sau, din potrivă, nu v-ați mai văzut niciodată. Ia, sunt curioasă dacă aflu povești de genul ăsta. 0748111550. Ce ascultăm? Ok, with a hoodie, look back at it. Hugh Gel și Soldo. Am vorbit cu Paul despre Hugh

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

explicat foarte bine. Gigi zice că îi se întâmplă destul de des. Mama, așa sociabil ești? Zice, ultima oară cu o persoană din Filipine. După despărțire am trimis 2 zile poze de pe unde eram, o cramă și o sticlă de vin pe masă, o bere pe masă și în fundal o herghelie, după care m-am oprit. Ajunge, ce să mai. Da, eu mi-amintesc și mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu o fată. Aveam vreo 12 ani când mergeam la Slănic Prahova. Noi acolo mergeam la Baia Baciului și cu bunici, cu părinți, cu frați, cu toată lumea. Și stăteam în gazdă, în chirie. Și gazda avea o fată foarte, foarte drăguță, foarte amuzantă. Și, și în următorul an mi-aduc aminte de, erau doi frați. Mamă, o fată, mi se părea atât de frumoasă, avea un păr atât de frumos. Era așa ușor, ondulat și țin minte că mă voitam, că eu l-aveam mai scurt și că e prea cret și a zis că așa l-aveam și eu, dacă l-ași lung, nu o să, o să vezi că o să fie mai, nu o să fie așa cret. Uite că n-am avut dreptate, dar tot mi-ar plăcea să știu, nu mai țin minte nici numele, dar frumoase amintiri, au rămas așa, poate e mai bine uneori, să rămâi doar la nivelul ăsta. Sau persoane întâlnite pe tren, acum aș avea și mai multe discuții, aș intra în astrologie, în numerologie, atunci nu știu ce vorbeam. Dar, da, sunt interesante întâlnirile astea cu oamenii cu care, în mod normal, probabil viața nu te-ar aduce împreună dacă n-ai avea drumuri de-astea de făcut. Poate v-a amintit de cineva dintr-un tren, vreun avion, ceva? Îmi ziceți pe WhatsApp la 0748111550. Acum, na, avem și Facebook, Instagram, e mai ușor să ții și legătura cu persoana respectivă. Mai, o mai!

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Ne întoarcem la hituri.

eu am întâlnit o persoană foarte dragă pe tren, care, ce crezi, după 4-5 ani de zile mi-a devenit

0: soție și suntem împreună în momentul de față de 13 ani și avem 2 copilași. Deci, poți întâlni persoane dragi, atât în tren, în avion, cât și persoana iubită. Vă pup, seară frumoasă!
1: Ce tare! Iulian, mulțumesc pentru mesajul tău. Un mesaj care le dă speranță multora. Poate sunt oameni care zic, trebuie să merg, nu știu, în Bacău, dar trebuie să mă duc cu trenul. Oh, n-am niciun chef. Ei, nu! Du-te cu gândul că în acest tren, lângă scaunul pe care tu vei sta, va fi acel cineva. Nu? De ce nu? De obicei, lucrurile astea nu vi s-a întâmplat? Nu știu, o vacanță, care chiar dacă e vacanță, parcă nu vă dădea așa mare stare. Oh, da, bine, s-a decis, mergem acolo, mi-aș fi dorit în altă parte, aia e, mergem, până la urmă n-are cum să fie rău. Și se dovedește a fi cea mai tare vacanță din lume sau e o ieșire cu niște prieteni. N-ai chef, cu ce te îmbraci, și până la urmă, când ajungi acolo, nu mai vrei să pleci acasă. Da, asta ne schimbă, ne ajută să ne schimbăm puțin perspectiva. Când, și mie, de exemplu, când se întâmplă lucruri de genul trafic, da, pierd autobuzul sau mă gândesc, poate că s-ar fi întâmplat ceva nasol dacă eu prindeam autobuzul ăla sau nu știu, ceva s-ar fi, ar fi fost viața mea altfel, așa că hai să nu mă cert eu cu soarta.
2: Utopia Crew, Michelle Miller, Too Hot to Be Friends.

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză, cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

E mai mare decât Radio Zoo. Da, e din 2006, față de Radio Zoo, care este din 2008. Mi se pare foarte tare numele lui Jean-Paul, numele din buletin, din, nu știu acum, bănuiesc la fel și în buletin, cum era în certificatul de naștere. Sunteți pregătiți? Jean-Paul, până aici e la fel, după care mai avem Ryan Francis Enriquez. Da, vă așteptați la asta? Da, așa se numește dumnealui, țin minte, și O.D., nu știu la ce vine O.D., probabil de la tată, de la, nu știu cum e la ei. Dar, da, Jamaican, desigur, n-ai zice, nu? Dar îmi place, îmi place mult băiatul ăsta, în sensul că e prima dată când îmi plac anumite piese și nu le știu versurile. Nu pot să le fredonez, nu pot, foarte puțin. Adică, uite, da, partea Kishei Cole, da, putem. Dar ce cântă el, pot doar să ghicesc. Doar să ghicesc și să mă bucur. Iron, Haven, Katy Merrigan pe Zoo, Emma, Becky G și Nati Nata.

pijamale? Mai doarme lumea în pijamale? Sau doar un tricou și niște pantaloni scurți? Sau lungi? Sau cămașă de noapte? În cazul meu, mi-am luat pijama pentru că nu aveam pijama. Eu n-am prea avut, adică poate când eram mică, nu mi-amintesc. Dar în momentul în care a apărut Orașul Faptelor Bune în viața mea, am zis, trebuie să-mi cumpăr pijama. Și eu așa am o pijama care este doar pentru Orașul Faptelor Bune, pentru că în rest nu folosesc. Ce nu la cămașă și pantalon? Aveți în caraori așa? Ia, curioasă. Hai cu pijama la vedere. 0748111550. Mulți dintre voi poate chiar sunteți îmbrăcați în pijama, sau ceea ce ar trebui să fie pijama, nu neapărat în sensul clasic. Hai mă să-i zic așa cum mi se zice la casă. Hugel, Ulcea Nateș, Email Angel.

6 de ani? Nu. Hai să nu mai fac calcule de asta, că nu fac decât să-mi fac eu mie rău. S-a făcut momentul în care să vă zic bye bye bye și să vă dau o nouă întâlnire mâine. Cine vine? Cine vine? Adrian nu vine. El vă ține companie până mai târziu, așa, până vine moșene pe la gene. Și avem și ultimele știri ale zilei cu Simona Jurca la 10 fix. Raluca Benavides, sunt. Mulțumesc că a stat cu mine și astăzi și mai ales în ziua asta bizară pe care am avut-o. Voi ați venit așa ca un pansament. Și ne auzim mâine? Ok, la 19 sper să ajung cu bine aici.

0: Ora 10 fix. Cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Cel mai important centru de chirurgie cardiovasculară din țară suspendă operațiile. Arena Națională intră în reparații pentru finala Europa League din 2028. Sunt 18 grade acum în București. Dosare penale pentru ultraj și vandalism. După protestele de azi din Piața Victoriei, 24 de persoane au fost rănite, între care 8 jandarmi și o echipă a unui post de televiziune. Peste 30 de protestatari agresivi au fost reținuți și duși la audieri după ce au atacat forțele de ordine cu bâte și pietre. De asemenea, două mașini ale jandarmeriei au fost distruse, în timp ce asociațiile de oieri au transmis că se delimitează de actele de vandalism și extremiști. Premierul interimar Ilie Bolojan a condamnat ferm deturnarea violentă a mitingului de către instigatori care nu reprezentau interesele fermierilor. Criza în sistemul sanitar, Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu din București suspendă operațiile pe termen nelimitat începând de vineri, și asta după ce spitalul a rămas fără medicamente și materiale vitale pentru chirurgie și ATI. Medicii vor mai prelua doar urgențele vitale, iar pacienții nu mai pot fi transferați nici la alte spitale, deoarece și celelalte unități au rămas fără resurse. Stocurile de medicamente și materiale sanitare din spital au fost aproape epuizate pe fondul blocajului privind rectificarea bugetară. Guvernul nu poate emite ordonanțe întrucât nu are puteri depline, singurele variante fiind adoptarea unei legi de urgență în Parlament sau alocări din fondul de rezervă al guvernului. La sport, ne pregătim pentru o nouă finală Europa League. Bucureștiul o va găzui din nou în 2028 după 16 ani de pauză. Arena Națională se schimbă până atunci. Primarul capitalei Ciprian Ciucu anunță că municipalitatea a semnat deja primele contracte pentru reparații la structura și acoperișul retractabil al stadionului. Edilul promite că cele mai multe șantiere din oraș vor fi închise până atunci, urmând să fie asigurat un trafic fluid între aeroportul Otopeni, Arena Națională și zonele care vor fi special amenajate pentru suporteri. 27 de grade și vreme frumoasă mâine în București, acum sunt 18 grade. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom.

Hey, Lazy Ed și Joe, mor după tine! Asta am ascultat la radio, 22:04. Bună seara, bună seara tuturor, doamnelor, domnilor, româna și mei frumos din țară, dar și de afară, bine v-am regăsit la Radio Zoo. E 15 septembrie, suntem la jumătatea lunii, ce astăzi? Marți, nu? Da, marți, mâine, miercuri, jumătatea săptămânii și uite așa, evident putem să începem ușor, ușor să ne gândim la weekendul ăla pe care toată lumea l-așteaptă și am văzut și mai informații cum că s-ar mai încălzi așa puțin vremea. S-ar mai îmbuna puțin. Interesant. Și m-am uitat, chiar m-am uitat pe București, ca de exemplu. Stați așa că vă zic acum timp real. Da, ia uite. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, o maximă de 27 de grade în București, ceea ce nu e rău deloc pentru jumătatea lui septembrie, zic. Bine așa, să vedem dacă o să fie sau nu așa. Adrianu pe aici, până la ora 1 și astăzi sunt alături de voi, sper că și voi alături de mine, facem să fie bine ca să nu fie rău, vorba poetului. Pedro Capo, Faruco, Calma, am pregătit pentru voi la Radio Nicol și Lipic de Dragoste și apoi vine Andra Anotimp, piesă pe care a și cântat-o, a cântat-o în Morning Zoo de vacanță, dacă nu mă înșel, da? Da, da, la Te Acuza și, și Popescu. Așadar, aveți și varianta live a acestei piese.

0: este Irina Rimes. Există, asta am ascultat la radio, 22:19. Măi, oameni buni, ce faceți? Veniți, pentru că noi v-am invitat. Radio Zoo te invită la party, la majoratul Zoo. Se întâmplă pe 1 octombrie la Berăria H. Live. Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, mai zic, că mai am. Nicol Șeri, Puia, Smiley, Tarafu Clean, Deșdiana Matei, trupa altceva. Ce ziceți de asta? Să fim acolo cu toții, să ne simtem bine, să ne distrăm, să sărbătorim majoratul Zoo. Cum spuneam, pe 1 octombrie live la Berăria H. Dacă nu știi de unde să-ți iei bilete, intră pe radiozoo.ro sau pe yellowtickets.ro. Cum ți-e mai simplu? Din niște clicuri ai ajuns și ai rezolvat cazul. Ce zici, vii sau nu vii? 1 octombrie. Notează și aruncă musai o privire pe radiozoo.ro să vezi care e treaba cu biletele. Gloria Rusi și Ina, 7 zile. Imediat Delia și Udi, Ipotecat, și apoi mai am pentru voi Shakira și Barna Boy, piesa aia mișto, Dai, dai, bună seara. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: place, trebuie să recunosc că îmi place cum sună piesa. Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Și mai vreau de la cei doi piese împreună, pentru că de ce nu? 22 și 32 de minute, sunt pe radiozu.ro în Most Wanted. Pe locul 4, Mario și Conector Toreador. Singura piesă în limba română care e aproape de podium. Mor după tine, de la Joe și Lazy Edge. De la Lazy Edge și Joe, pardon, că asta e ordinea, pe locul 6, Smiley Reveria pe 7 și cam atât în limba română. 3 piese românești între primele 10, nici măcar una pe podium. Așadar, dacă aveți disponibilitate și mai ales chef, intrați pe radiozu.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted și votați-vă piesele preferate, pentru că în felul ăsta le ajutați să urce în clasament. Și poate că n-am mai avut de ceva timp, o să avem și o piesă românească pe podium. Pentru că avem piese românești bune, spre foarte bune, cel puțin lansate în ultimii luni. Chiar sunt piese mișto. Și apropo de piese noi, tot pe radiozu.ro, tot la secțiunea muzică, piese noi, le dați un play de la, uite, Mario și Lazy Edge și Efra Cacialma, Zodier și Holy Moly, anul în care ne-am iubit, Loredana dansez una singură, Passenger, Vescan și Bianca Mare și Absența ta și alte piese lansate de curând, cum spuneam, pe radiozu.ro. Și uite, pe radio ne întoarcem destul de mult în timp, pentru Lumidi și Fatman's Cup Dance, Bad Bunny, Nueva Yol și apoi Maluma cu Carin Leon, Segun Ken.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Ei, Doamne ferește, F-Charm și Theo Rose, asta am ascultat la Zoo, 22:46 de minute. Atât arată ceasul și avem 18 grade la ora asta în București, 16 la Pitești, 14 la Sibiu, 13 la Brașov. Sunt 17 la Craiova, în Timișoara și la Oradea, 16 la Satu Mare, la Baia Mare avem 14, 15 la Iași, 16 la Bacău, 17 în Constanța, la Galați 16 grade, 15 la Deva, 16 la Alba Iulia și 15 grade acum la Cluj. În mare parte, aproximativ aceleași temperaturi, cam peste tot. Bine, la București, din ce văd, la București e cel mai bine. 18. Craiova, Timișoara, Oradea 17, deci cam asta e treaba. După ora 23, țineți minte, da? Facem prezența, luăm pulsul acolo pe WhatsApp. Până atunci am mai pregătit pentru voi Nicole Sherry și Juno 999, Alex Velea, Carnaval și Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creeping pe Zoo. Bună seara!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Someone Like You de la Adele. Asta am ascultat la Zoom. Bună seara din nou tuturor. Bună seara, doamnelor, domnilor. Ce faceți, cum sunteți? Care-i treaba în seara asta de marți, 15 septembrie 2026? Ce munciți la această oră? Că sunt convins că munciți ceva. Faceți voi ceva în timp ce ascultați Radio Zoo. Și de unde mă ascultați, evident? Asta e curiozitatea, toate mesajele le aștept pe WhatsApp. Dacă vă e mai simplu, dați un mesaj scris. Dacă doriți, puteți să veniți cu un mesaj vocal. M-aș bucura să-l dau în direct la radio. Cum spuneam, pe WhatsApp la 0748 111 550. Și dacă n-ați apucat să notați, mai aveți o șansă. WhatsApp 0748 111 550. Ora aceasta, Hugel și Solto, Jamaican Bamba. M-am mai pregătit pentru voi Mexico, Mexico de fapt, de la Fly Project. Și apoi Mo Black cu Salif Keita, Benja, Cesarei, Vora și Frank Fala, Iamore pe zonă.

0: Este Andia.
1: Aș fi iubit-o. Asta am ascultat la Zoom. Hai să vedem dacă am primit mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Gata, derulez. Te pup, Adrian, să ai o seară liniștită. Mirela din Irlanda, pupici pentru Daviduțu. Doarme la ora asta, Mirela, te pupăm și noi. Așa, bună din Lup. Bună din Lup. Ce vrea să spun asta? Eu mă plimb, mă duc la baraj, la Auriu, să-l văd pe frumos luminat. Pupi Andreea de la Pleșcoi. Poți să mai trimiți odată mesajul ăsta, dar să-l scrii corect, că n-am prea înțeles ce ai vrut să spui acolo. Bună, Adi! Acum am închis locația, avem o burgărie și mergem să ducem actele contabilei. Ok, în regulă, cum merge? Unde aveți burgăria? Bună, te ascult la muncă, mai o oră și acasă cu noi, din Germania. Cine a dat mesajul? Ia să vedem. Alexandra, semnați-vă neapărat în mesaj să știu pe cine s-a dus, să nu stau să mai caut. Bună seara, vă urmăresc din Buzău, sunt la serviciu, vă ascult cu drag. Oana, bună Oana, e, vedeți așa, uite ca Oana, precum Oana. Salut Adrian, sunt Costin din Bacău, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon. Beau apă plată, avem 16 grade aici și cerul senin, temporar noros. Păi e ori e senin, ori e temporar noros. Sau e temporar noros și uneori senin. Bună seara, bună seara, începem tura de noapte în Como, Italia cu Radio Zoo, bineînțeles, Ionuț, magazioner într-o magazie de pe lângă Como, Italia, seară faină să aveți. Salut acolo, stimă și respect, mulțumesc pentru prezența ta. Așa, salutare Lupule, tot cu voi în căști până dimineață, Dinu din Pitești, salut Dinu, merge treaba strună, da, și la tine, bună seara, sunt Liliana. Și vă ascult din Lancrăm. Lancrăm Alba, nu? Județul Alba. Și în această seară am terminat minunăția asta făcută din hăinuțe de copii. Ce drăguț! Ce drăguț arată! Foarte tare, bravo! Așa, deci măi Lup, mă duc la baraj la Siriu să-l văd noaptea. Așa măi fată! Măi Andreea! Măi Andreea mi-a zis, inițial mi-a dat un mesaj care a zis așa. Bună din Lup, puncte, puncte. Eu mă plimb, mă duc la baraj la Auriu să-l văd frumos luminat. Pupi, Andreea de la Pleșcoi și apoi a scris Siriu. Și eu trebuia să stau să fac legătura. Acu, l-am înțeles. Al doilea, e fain rău cum pică lumina pe apă. Păi dă-ne și nouă niște poze să vedem și noi dacă merită sau nu. Poate dăm și noi o tură pe acolo. Cine știe? Cine știe? Ia stați așa că mi-a venit Claudiu de la Brașov, dacă nu mă înșel. Ia, Claudiule!
2: Adrian, banditule! Te salut! Ce faci, frumosule? Salut toți colegii din Brașov de pe bol, Claudiu sunt. Doamne ajută, lampă roșie și distracție faină la toată lumea. Hai să curgă verzișorii!
1: Bine, tata! Banditule, frumosule, chiparosule! Te salut, Adi, acum merg să dau de mâncare la căței. Seară frumoasă în continuare, Florin din Oradea. Salut, Florine, mă, dar mănâncă la ora asta? Se culcă așa cu burta plină? Bun! Salutare!

de la job spre casă, Nini din Atlanta. Salutare, Nini! Salutare, cum a fost astăzi la job? Bună, ascultăm ca în fiecare seară Radio Zoo din Siena. Simona a dat mesajul. Bună seara și ce faceți? Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba pe acolo? Haideți în continuare cu mesaje. Am zis că fac și eu prezență, iau așa puțin pulsul acestei seri de marți, dar văd că sunteți. Mulți dintre voi prezenți. Aștept și mesaje vocale. Mai multe! Hai, faceți-vă curaj și dați mesaje vocale la Zoo pe WhatsApp la 0748 111 550.

0: Giurgiu Mafia, străzile, băieți buni, 23 și 34, bună seara, sunt Ștefan, vă ascult din Germania, la maxim, în camion. Salutare, salutare, domnul Ștefan, stimă și respect. Încotro. Salut, Adrian, sunt Alin din Franța, vă ascult cu drag în fiecare noapte, vă pup pe toți și distracție plăcută în continuare. Mulțumim mult de tot, apreciem. Ia, stați așa că a venit vocal.
1: Salut, sunt Bobby de la Sante, la Torino.
0: Salut, Bobby.
1: Salut toți prietenii mei de la Măcin, Tulcea. Și vă ascult cu drag. Am ieșit de la muncă acum și mă îndrept spre casă. Vă ascult cu drag, Radio Zoo. Forța, forța, Radio Zoo. Bobby de la Santena.
0: Ei, salutare, stimă și respect acolo. Bună seara, Adi, salutare de la Mariana din Galați. Ascult Radio Zoom, schimbul 3. Ei, salutare, ia uite mă, ce coincidență. Și eu sunt tot în schimbul 3. Din Danemarca, te ascult curățând la pește după o partidă reușită de pescuit pe barcă în Marea Nordului. Cosmin, seară frumoasă, ce ai prins? Macrou, ce ai prins? Nu știu, nu mă pricep. Nu mă pricep, mă pricep cât de cât la pește, dar n-am prea prins vara asta, slăbuț. Bună seara, te salut ca de obicei de la lucru. Pupici, Henrieta, hei, salutare, spor la muncă, să ai acolo și rămâi cu mine pe radio, da? Salut, Adi, vă ascult cu drag, sunt în medical, am căzut de pe scară în livadă. Marian din Simeria, Hunedoara, ok, și cum ești? Sper că ești înspre bine, spre foarte bine. Bună seara, mi-aștept soția la aeroportul Londra. Vine cu zbor din Otopeni. Vă ascult cu drag, Vali. Oh, ce drăguț, vreau poză cu voi doi. Vreau poză cu voi doi după ce aterizează, după ce o iei în brațe, după ce o pup, după ce vă liniștiți. Să vă văd. Probabil dorul destul de mare, a fost dorul mare. Așa, ia să vedem ce mai avem pe aici. Așa, deci din Danemarca, Cosmin mi-a trimis poză cu peștii, doar o parte. Deci ăsta e macro, nu? E, așa da? Așa da? La țaparină, la ce-i prins? Cum pescuiți, nu? Ceva de genul, parcă. 23:37, atât arată ceasul acum. La TV, ce avem la TV? El, Real Madrid, în fine, nu ne interesează în mod special. Și cam atât. Cum spuneam, dacă sunteți cu urechea pe radio, aștept mesajele voastre, pentru că știu că sunteți acolo, știu că ceva faceți voi în timp ce ascultați radio, dar vreau să aflu ce. Că e sezon nou, da? Abia ce-mi intru și eu în mână cu programul de noapte din nou, după o vară de 19-22. Și trebuie să vă simt din nou. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Să vă simt din nou pe cei care sunteți pe programul ăsta al meu de noapte. Mado, Velu și de Motan, ține-mă minte. Imediat Mario și Connector, Toreador. Mami, ce fel ne dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, o să Toreador. Și apoi Puia și Ina, strigă. Pe WhatsApp la 0748111550.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Asta e de la Puia. Șina strigă 23 și 49. Strigă, dar nu prea tare să nu trezezi vecinii. Nu are lumini Siriul, economie. Of, din păcate, în seara aceasta fără lumină, așa că n-avem ce să vedem, drăguț, exact cum spune că e.
1: 5-5-0. Vă pup, Radio Zoo, sunteți cei mai tari, aici Austrian Caramis, vă ascult cu mare drag și mare plăcere dimineața atât cât și seara.
0: Ei, perfect așa, perfect așa, mă bucur tare mult să aud asta și dimineața și seara și pe timpul zilei. Salutare, Adi, după o zi în care am făcut țuică, parcă mi s-a făcut somn. Emisiune lejeră și noapte bună, Sandu din Iași. Ai făcut sau ai și băut? Te salut, Sandule. Bună seara, Radio Zoo. Eu stau pe hol, mi-am făcut o cafeluță așa de noapte și joc Remi. Aș dori și eu, dacă se poate, dăm, Doamne, timp cu Cristi Minculescu, Mihaela din București. Dar nu știu dacă e piesa asta în playlist. Poate facem cumva și o căutăm pe YouTube după miezul nopții, nu știu. Nu promit. Bună seara, Adi, tot Oana de la Buzău. Eu pregătesc bere pentru livrare, lucrez pe motostivuitor și vă ascult cu drag. Bună, să ai spor la treabă acolo, ai grijă să nu o dărâm, da? Salutare, sunt Ninu și vă salut din nordul Italiei. Abia am început ora de noapte și vă ascult cu drag. Face să treacă mai bine munca. Ne bucurăm să aflăm asta. Ne bucurăm, chiar ne bucurăm să aflăm asta. Ia stați așa că mai avem ceva aici. Un mesaj vocal de la Manu din Moeciu, dar nu vrea să plece. Ia uite, măi, dau play și nu vrea să plece. Poate dă mesajul după miezul nopții. Rămâneți acolo și continuați pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu am mai pregătit pentru voi iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Tolvido și apoi Florian Roscu, Holy Moly, Atâtea inimi pe Zoo.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Andy, Miss Cali, bună dimineața, am trecut, am depășit miezul nopții cu fix un minut. Am retrimis mesajul vocal, ia să vedem dacă funcționează, de la Manu din Măieciu.
1: Oho, domnul Adilup, te salut cu mare, mare drag și vreau să spun că te ascult cu mare, mare drag. Trebuie să fac cu iarăși un pic de liniște pentru că iar am tu discazat la mine la pensiune. Să ai o seară minunată, Adi, și să știi că ai o familie foarte, foarte frumoasă și foarte, foarte iubitoare.
0: Să rămână Manu din Măieciu, stimă și respect. Mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase. Ați văzut, omul are pensiune, are turiști cazați, așa că vorbește mai încet, să nu-i trezească. Bravo! Așa da, să nu dai nici muzica foarte, foarte tare, să nu trezești oamenii, că de-aia au venit la pensiune, la relaxare, să doarmă, să odihnească, probabil, probabil. Fady, hello, ora aceasta pe radio, LED, Middle of the Night și apoi DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michiko. Adrian Lopa aici, cum spuneam, bună dimineața din nou, până spre ora 1, stau cu voi!

Teorou și Domino, nu ajung acasă. Asta am ascultat la radio. Hai cu bună dimineața. Este 12 și un sfert. Radio Zoo te invită la party. Da, pe 1 octombrie se întâmplă, nu mai e foarte mult până atunci, la majoratul Zoo, mai exact, pe care se întâmplă live la Berăria H. Exact. Cine cântă? Deci avem așa. Fiți atenți. Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Tara Fugleante și Diana Matei și trupa Altceva. Iar biletele la majoratul Zoo sunt disponibile aici, adică pe radiozoo.ro sau pe yellowtickets.ro, cum ți-e ție mai simplu. Dar eu zic că e simplu să intri pe radiozoo.ro, ai găsit articol, ai dat un click și apoi ai ajuns și la, și la bilete. Și dacă ai nevoie de mai multe informații, sunt toate acolo. Pussycat Dolls Buttons am pregătit pentru voi în continuare la radio. The Second Voice, Let Me Be, și apoi vine Pink, What About Us? Radio 2. What it do,

0: Este Delia. Analog. Asta am ascultat la Zoo și varianta live a acestei piese, recunosc. Sună foarte bine. A fost cântată în Morning Zoo cu Buzdu și Morar acum nu foarte mult timp. În altă ordine de idei, ia fiți atenți și am pregătit eu pentru voi. Că am pregătit ceva. Adică n-am lăsat-o chiar așa. Mi-a cerut cineva o piesă la un moment dat, dar nu mai știu de la cine și cum se numește. Și am zis că după miezul nopții poate dau ceva. Și asta vreau să dau pentru voi. S-a întâmplat acum 10 ani live la Marea Unire Zoo.
1: Marea Unire Zoo.
2: Ce unește Zoo, nu respiră nimeni.
1: Hiturile se cântă la Zoo. Hiturile se cântă la Zoo.
3: Arc peste timp, peste generații și peste genuri muzicale, că de-aia e Marea Unire Zoo. O bătrână într-o gară.
4: Arc peste timp și arc electric cu Lidia Bubble.
3: Bubli, mă.

0: Neața, Adriane, super melodie, bravo! Hai cu bună dimineața!
1: Șamă!
0: Șamă, asta a fost, asta a fost! Bine, salut Adi, Costin din Germania, voie bună și multă muncă! Vă salut pe toți, seară faină, vă doresc salutare! Da, este, te salut Adrian și pe toți cei care ascultă Radio Zoo. Salutări de la Evoprint. Hei, salutare, frumos logo, ne place. Se observă, se vede de la depărtare. Moly și Shea și Echi to the Max, Mira cu tălpile goale și Pitbull Neo Afrojack și Nayer, Give Me Everything.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Sanda, Ioana Ignaț, Doar pe a ta. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața din nou. Salutări din Montreal. Aici încă nu dormim, Neluțu. Salut, Neluțu, salut. Bănuiesc că e de vreme. Încă, probabil încă e de vreme acolo la voi. Stați așa că mi-a venit încă un mesaj vocal.
1: Titule, pune și tu o satalana pentru toți băieții de fotbal din Brașov. Te pup, frumosule!
0: Ei, salutare acolo, bună dimineața, Adi, așa, Adi din Suceava, probabil. Așa, bună dimineața. Neața la voi, Adi, noi încă la lucru, dar mergem cu Radio Zoo, Florin din Chicago. Bine așa, bine, ticule, te salută Adrian din București, cunoscut sub porecla Opel Tuzaur. Top o piesa aia. Ok. Ia să vedem. Ia stați așa. Tam, tam, tam, tam, tam. Așa, pe scurt. Pe scurt am zis.

piața, tată. Originala poate mâine noapte. Gata, am plecat spre casă. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine noaptea asta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la 22. Până atunci, mai stăm de vorbă pe Instagram. Acolo puteți să-mi dați mesaj. Adrian Lupzu, așa mă găsiți. Sau pe TikTok, domnul Lup. Dimineața vin Buzdu și Morar, ei vă dau trezirea. Vă las cu Lazy Ed și Joe, Mor după tine, Alex Velea, Minim 2 și cu Topic și Becky G, Sorry Papi. Noapte bună! Hai, v-am pupat, pa! You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Ne întoarcem la hituri.
1: Everybody knows, everybody knows. Go, go.
2: Hiturile se ascultă la Zoo.